lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Det är nästan kväll när Ilja kommer tillbaka. Han har hunnit både koka fisken och äta den. Det är bara ryggbenet kvar och Ilja ser det men säger ingenting. Höjer bara lite på ögonbrynen. Hon kanske hade velat smaka. Men hon har brännvin med sig. Som han ska betala, säger hon. Hon har fått det på skuld av en av lappböllebönderna som hon känner. En av hans rotebönder det också. Och han ska se till att betala, för den bonden är det nyttigt att hålla sig på god fot med. Bara så han vet. Mats Larsson heter han. Lägg det namnet på minnet, du Holm. Nå, brännvin smakar lika bra om det är köpt på skuld eller med reda pengar, eller för all del stulet. Han har aldrig varit nogräknad på det viset. Sådant har man inte råd med om man är född av en båtsmanskofsa och har fått ta hand om sig själv sedan man var liten unge. Den här dagen har redan blivit väldigt gammal, utan en enda sup. Han vaknar av att det bultar på dörren. Det är morgon, det ser han på ljuset som letar sig in i fönstergluggen. Han ligger naken på sina kläder och intill honom ligger Ilja, lika naken hon. Hon sover, hon andas mot hans ansikte, blåser lätta pustar av brännvinstoft emot honom. Satan, han skulle ju med ut i skogen. Det tar inte många ögonblick så står han påklädd utanför dörren. Det är Östergårds dräng som har väckt honom med sitt bultande. Resten av kararna är redan på väg mot skogen. Han ser den på håll. Det är bara att lufsa på efter drängen som inte ödslar många ord på honom. Det är samma dräng som han mött på sin väg till Benner och karn har tydligen redan tröttnat på honom. Tycker att han är bättre själv antagligen. En sådan som lyder och arbetar, den drängen. Lyder och arbetar tills han dör. Var och en får väl leva som den kan. Men inte tror Algot att lydnad är det som gör en människa mätt och varm. Nej, tvärtom. Det man inte ser till att skaffa åt sig, det blir man utan. Det är blött i skogen. Kängorna håller fötterna torra än så länge, men resten av kroppen är snart genomblöt och kall. Han går efter kararna och försöker se ut som att han lägger på minnet hur de pekar och visar vad som ska huggas och vad som ska lämnas kvar. Inte ska han ju vara ensam i skogen sedan ändå. Inte är det någon mening med att han bryr sig med vad de kommer överens om. Han blir otålig. Vad är det för jävla idé med att han går här och fryser och blir tittad snett på av den där drängen? Den förnäma herremannen till dräng på Östergårds, jo minsann. Den varar en evighet den här dagen i skogen, men ett slut har den i alla fall. Han kommer hem innan kvällen. Bönderna och deras drängar måste ju hem till sitt och smörja kråset med middagsmat och sovel. Ingen bjuder honom med, fast det är sagt att dagsverken ska lönas med ett mål middag. Om det inte var för att han tror att Ilja väntar i torpet med brännvin skulle han inte bry sig om det där med att bli bjuden, utan bara följa med till gården närmast och slå sig ner vid bordet när maten ställs fram. Men han går hem och hittar ett tomt och öde torp. Ingen Ilja och inget brännvin. Har hon ränt hem till mor igen nu då? Fan att han inte såg till att få mat i alla fall. Det är inte roligt att lägga sig hungrig och veta att det inte finns en enda smula mat i huset när man vaknar nästa morgon heller. Han har blivit lovad hemkallet den här veckan. Mjöl och kolrötter åtminstone. Det är sagt att hemkallet ska finnas i torpet när ny båtsman kommer. Men vad som är sagt och vad som är sant, det är stor skillnad på det. Han får mätta sig med hoppet om att imorgon är dagen då han får äta sig riktigt mätt. Han kan stanna hemma hela dagen och koka gröt och kolrot om han bara får dem hemkörda, och sedan ska han äta hela kvällen. Han steg över kullerstenarna i stan, och nu han steg över ett gårdstun av gräs och berg. Runt om honom skogen och allt det osedda som skogen rymmer. Han tycker inte om det. Han skulle behöva vakta sig från alla håll, vara ständigt vaken så att inte skogens okända onda kommer åt honom. Hans torp ligger mellan Kyrksundet och Lillträsket, mellan vattenblänk och vattenblänk. Det tycker han om. Vattnet som samlar ljus från himlen och speglar det tillbaka. Och hans båda vattenblänk som byter ljus med varandra så att dagarna blir lite längre i hans torp än i byn i övrigt. Han får lite mera gjort. Vattnet är klarare än himlen. När himlen är ljus är vattnet ljusare. Det tycker han också om. Han går i sin tystnad och tittar på vattnet. Ytan ligger alldeles blank. En silverbricka för hans fötter. Tyngden i det stilla vattnet. Smält metall som ännu flyter fast den svalnat. Ett vatten som väntar på att sårna i vinterkylan. Kristallisera sig, tyst och obevekligt stelna. Han går i sin tystnad och tittar på detta vatten och tror att kanske är det precis det han

0: att man ska söka det man aldrig vetat om att man haft. Att söka sig till ett okänt som man lämnat utan att förstå det. Man var en som höll ihop, men man föll sönder och nu rinner man ut i sprickorna och förstår inte ens att det händer. Jo, Ilja har gått hem till mor i Lappböle. Hon måste tänka över det här. Det har känts som en bra idé att erbjuda sig som piga åt nye båtsmannen. Hon kunde ta sin lilla Greta med sig till torpet, leva som i giftet med Anders, fast utan man. Men hon hade inte tänkt ligga ihop med honom, den nye. En pojke bara är han ju, fast ändå inte. En hårdhet i kroppen och sinnet som är som uråldrig. Greta sover när Ilja kommer in till mor, men mor är klarvaken och brinnande arg. Så du har supit igen, fast du vet hur det går när du får början. Att du inte kan tänka på Greta åtminstone. Tänk själv, mor, nu väcker du flickan med ditt ryande. Det gör hon förstås. Greta vaknar och så fort hon får klart för sig att hennes mor finns i stugan ska hon upp och sitta i famnen och bli tröstad. Tårarna rinner över hennes kinder. Hon snyftar djupt när hon sjunker in i Iljas famn, trycker kinden mot hennes bröst. Var den så liten unge nu kan ha att pita över? Vad vet hon om världens sorger och livets bekymmer? En mor har hon som gör allt hon kan för henne och en mormor som i alla fall försöker vara till nytta. När det behövs har flickan en säker plats här hos mormor. En säker plats i en varm stuga och med åtminstone något litet att äta på bordet. Det gäller ju henne själv också när hon tänker efter. Med det tillägget att den där platsen i stugan och det där tuggorna mat kostar henne obehaget att lyssna till moderns gnäll över hur hon lever och inte lever. Det är inte alltid värt det. Brännvinet är en god vän. Det finns ingenting som får henne att må så bra som brännvinet gör. Redan vetskapen om att hon har tillräckligt för att dricka sig lite full gör henne lugn i hela kroppen. Den varma och mjuka känslan av att få luta sig tillbaka, släppa taget. Allt det där som viner och tjuter i henne, hur tyst det blir. Hon har försökt förklara det för modern, den goda verkan brännvinet har på henne, men modern vill inte förstå alls. Nåja, nu begriper väl modern också att det är för sent att ändra på Ilja. Hon är den hon är. En fullt vuxen människa som inte går att ändra på särskilt mycket, åtminstone inte så länge hon inte vill det själv. Man får bara vara glad åt att hon har vett att lämna flickan hos henne när hon inte är i stånd att ta hand om henne själv. Lilla Greta, med gyllene lockar i håret och röda runda kinder över en mjuk mun. Stora ögon, det skiftar i färg som kyrksundets vatten. Grönt över blått och grått, skimmer och skyar. Man kan drunkna i flickungens blick om man tittar för länge. Hon har precis fyllt 3 och nog önskar man ett bättre liv för henne än det hennes mor har haft. Men vad kan en uslig människa göra? Be och förtvivla, förtvivla och be.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: Klockan är slagit 5:05, det är tisdagen den 14 juli. Ni lyssnar på Ålands Radio och det här är dagens första Ålandsnytt. God morgon! Strax efter klockan 3 på måndags eftermiddagen ryckte räddningsmyndigheten ut efter larm om en trafikolycka i Jomala torp. Enligt räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson rörde det sig om en allvarlig singelolycka där en person kört av vägen och klämts fast i fordonet. Polisen bekräftar för Ålands Radio att olyckan haft dödlig utgång och att utredningen fortsätter under tisdagen. Och det var inträffade även en annan olycka under måndags eftermiddagen. En kollision mellan en mopedist och en personbil på Kungsövägen i Jomala. Räddningsmyndigheten ryckte ut och kunde konstatera att alla involverade personer var vid medvetande. Mopedisten fördes till sjukhus för kontroll, berättar Thomas Mattsson, räddningsledare i beredskap, och polisen utreder olyckan. Vägbanken direkt efter färgfästet i Brände Torsholma är i dåligt skick och i september inleds arbeten för att säkra vägen för framtiden. Vi är rädda för ras helt enkelt. Det måste göras något där, säger Leif Hägglund, projektingenjör på Landskapsregeringens infrastrukturavdelning. Bakgrunden är att vägbanken som byggdes på 90-talet omgående drabbades av sättningar. Sådana brukar avta med tiden, men det har det inte gjort i Brände. De största sättningarna överstiger idag en meter och bedömningen är att man genom att ersätta sprängsten i vägbanken med det lättare materialet skumglas och genom att bygga tryckbankar på båda sidorna av vägkroppen kan bromsa sättningarna. Ålands Schakt AB ska inleda arbetet den 1 september och vara klara till nyår och notan beräknas landa på drygt 1 miljon euro. I sommar gör landskapsregeringen vägarbeten i Finström och Fögle. Det handlar om stabiliseringsfräsning och beläggningsarbeten på delar av Svarsmaravägen och Bergövägen i Finström samt färdigställandet av om- och nybyggnationen av Hummersövägen i Fögle. Projektet i Finström inleds den 3 augusti och står klart i oktober. Fögleprojektet som startade för ungefär 1,5 år sedan beräknas vara klart i september. Generationsskiften är ofta positiva för familjeföretag eftersom den nya ägaren redan känner till företagets kultur och har kundernas förtroende. Det säger Jan-Erik Jänkerask, företagsrådgivare vid Ålands Näringsliv. Åland är ett företagstätt samhälle och i det ingår att företag som funnits länge måste gå vidare och generationsväxla. Rask menar att det är viktigt att i god tid överföra arbetskulturen. På Kärringsunds camping i Äckare blev det generationsskifte i maj när Thomas Eriksson tog över verksamheten efter sina föräldrar. Han blir därmed den tredje generationen Eriksson som driver campingen. I våra sändningar idag på ålandsradio.ax kan du höra Thomas och mamma Yvonne berätta om generationsväxlingen. Trädgårdsparken Mariero på Nygatan i Mariehamn ska tas om hand av Ålands Natur och Miljö även under 2026. Mariehamn stad och Ålands Natur och Miljö har skrivit på ett samarbetsavtal där Ålands Natur och Miljö får en ersättning på 1000 euro för föreningens skötsel av parken. Under ett årligt möte mellan parterna diskuteras den gemensamma förvaltningen där tänkta insatser och budget gås igenom samt respektive partners ansvarsområden i skötseln, står det i beslutet från staden. Ålands Natur och Miljö ansvarar för den kontinuerliga planeringen, ogräsrensningen, bevattningen och engagerandet av volontärer. Staden sköter städning, tömning av papperskorgar, hämtning av ogräs och skötsel av gångar. Och så vädret. Idag väntas klart väder och solsken med temperatur runt 23 grader och det blir svaga till måttliga nordliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Skärgårdshavet, nordlig vind 3-7 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Och det är god sikt på hela området. Det här var Ålandsnytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och nu Riksnyheter.
1: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. Jord- och skogsbruksministeriet vill tillfälligt höja gränsvärdet för tungmetallen kadmium i konstgödsel för att underlätta gödseltillgången för bönderna. I Hangö är de tre sprängladdningarna nu oskadliggjorda. Och vädret i södra och mellersta Finland är det soligt uppehållsväder idag, i norr mer mulet och regnskurar. I studion Katarina Björk, god tisdagsmorgon. Men vi ska inleda sändningen i Helsingfors stadsdelen Munkshöjden. Vid 3:30 i morse larmades brandkåren om en brand i en byggnad intill Munkshöjdens kyrka. Vår reporter Stella Strömberg är på plats. Vad var det som brann, Stella?
2: Det handlar alltså om en sidobyggnad till kyrkan där taket har fattat eld. Sidobyggnaden används för bland annat barnverksamhet.
1: Och vet man något om varför det börjar brinna?
2: I nuläget så vet man inte någonting om varför det börjar brinna, men polisen kommer att inleda en utredning.
1: Det var mycket rök i området tidigare och invånarna uppmanades stänga fönster och ventilation. Hur ser det ut nu?
2: I nuläget arbetar brandmännen ännu med att få stopp på röken, men de säger att det inte finns någon fara för omgivningen och invånare i omgivningen.
1: Vet man något redan nu om hur stora skador det är?
2: Man vet inte riktigt ännu, men här vad jag ser nu så verkar det som att hela taket på byggnaden har brunnit ner och det finns också skador på fasaderna.
1: Och det brinner alltså inte längre, men det pågår eftersläckningsarbete.
2: Precis.
1: Det säger alltså Stella Strömberg på plats i Munkshöjden. Finländska bönder drabbas hårt när Ryssland införde 8-faldiga tullar på gödsel till Finland den 1 juli i år. Bönderna har redan tidigare haft svårt att betala norska Yaras skyhöga priser på konstgödsel. Och för att råda bot på det här så föreslår jord- och skogsbruksministeriet nu en kontroversiell åtgärd.
3: Jord- och skogsbruksministeriet vill tillåta högre gränsvärden för tungmetallen kadmium i konstgödsel under 2 år. Det nuvarande gränsvärdet är 50 mg kadmium per kilogram fosfor. Förslaget är att den skulle höjas till 100 mg per kilogram fosfor. Finland har av EU-kommissionen fått undantagslov för strängare gränser än övriga EU. Finlands jordmån har ett lågt pH och i sur mark frigörs kadmium lätt och större mängder hamnar i livsmedel. Med den här gränsen skyddar man människors hälsa. Enligt Sebastian Hjelm, avdelningschef på jord- och skogsbruksministeriet, är bakgrunden den att priset på konstgödsel stigit så högt att odlarna inte har råd att köpa den.
4: Och i Finland har vi en svår situation för vi har ett så lågt gränsvärde för kadmium för gödsel så att vi har i princip bara en producent av gödsel i Finland, vilket betyder att de har monopol och sänker inte priset. Vi önskar ju såklart att finländare fortsätter att använda det inhemska gödslet som produceras av norska Yara. Men det där, vi skulle önska att de skulle sänka priset åtminstone till samma nivå som vi har i våra grannländer. Och det, kanske, det tänkte vi att det kommer inte att ske om inte vi höjer på det här gränsvärdet så att gränsvärdet är på samma nivå som till exempel Sverige har.
1: Vi hörde Sebastian Hjelm vid jord- och skogsbruksministeriet och reporter var Anna Dönsberg. Försvarsmakten oskadliggjorde igår sammanlagt 3 krigstida sprängladdningar på Hangö udd. Tidigare under dagen hade en person larmat nödcentralen om en eventuell sprängladdning i närheten av Lappvik på Hangö udd. För att trygga allmänheten spärrade polisen av vägen. Senare under kvällen löpte trafiken normalt igen. Och så ska det handla om vår hälsa sommartid. Det finns åkommor som är särskilt vanliga på somrarna. Vi ska höra allmänläkaren Jan Selenius.
5: Är det väldigt hett så måste man skydda sig mot värmeslag och så vidare. Och sen solen förstås innebär risk för att bränna huden och så vidare.
6: När vi rör oss mer i skog och mark ökar risken för sår, skador och olyckor av olika slag.
5: Sen under sommaren så blir det också vanligt, de som tycker om att vara jättemycket i vatten så kan drabbas av infektion i örongången, vilket är en sån här typisk sommarplåga.
6: Insekterna besvärar många. I år lär inte fästingbett bli en ovanlig syn på hälsostationerna eftersom fästingssäsongen är livlig.
5: Om det efter ett fästingbett blir en röd fläck som är över 5 cm och som hålls där liksom länge efter det där bettet, så då lönar sig att visa upp.
6: Ett huggormsbett ska alltid kontrolleras av en läkare, även om det sällan är livshotande.
5: Ofta så sväller ju ormbett, eller om man blir biten i benet så sväller det där området ganska mycket och det är ganska sjukt och så vidare, så att visst lönar sig att visa.
6: För att vara beredd på olyckor och hälsoåkommor kan man fylla medicinväskan med sårförband, plåster, receptfria värkmediciner, antibakteriella salvor och desinficeringsmedel. Utöver det har Jan Selenius ett framgångsrecept som oftast hjälper.
5: Något i allt det här som jag nämnde så hjälper bäst sunt bondförnuft, skulle jag säga. Det där att när det gäller de här rent mediciner, så är bondförnuft väldigt mycket viktigare.
1: Vi hörde allmänläkaren Jan Selenius, reporter var Vendla Fagerud. USA har i natt genomfört ytterligare ett omfattande anfall mot Iran och det har fått oljepriset att fortsätta att stiga. Tidigt i morse var priset på brentolja, hade det stigit med omkring 2% och var nu närmare $85 per fat. I södra och mellersta Finland väntas idag klart uppehållsväder och mellan 22 och 27 grader. I Lappland halvklart till mulet, mest uppehåll men enstaka skurar kan det bli. Och det blir mellan 13 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Österbotten, norra Savolax och i delar av norra Österbotten. Och UV-strålningen är på eftermiddagen stark på Åland och i egentliga Finland och Nyland. UV-index är 6.

God morgon och varmt välkommen till programmet med samma namn här i Ålands Radio. Kära lyssnare, Sandra Broborn heter jag som håller dig sällskap denna tisdagsmorgon. Det är den 4 juli och det innebär att Alice och Alicia har namnsdag. Grattis till alla er som känner er träffade av det här. I dagens program, vad händer då? Jo, 8:40. Det ska vi uppmärksamma generationsskiftet vid Käringsunds camping. Vi åkte ut till Äckerö och träffade familjen Eriksson där sonen Thomas nu tagit över stafettpinnen från sina föräldrar. 7:40 så träffar vi ingenjörerna Leif Hägglund och Åsa Mattsson som berättar om tre större vägprojekt som landskapsregeringen har på gång under året. Och dagens sommarpratare idag är kantorn och simmaren Nathalie Örnqvist som tog hela 3 VM-medaljer i fjol. Ungefär 20:08 ska vi höra en kort intervju med henne inför dagens sommarprat som sänds klockan 10 här i kanalen. Är man nyfiken på detta redan nu så ligger det ute på vår sajt alandsradio.ax. Men vi ska inleda morgonen och programmet på Hantverkardagarna på Jan Karlsgården i Sund. Vår reporter Nelly Höglund har varit där. Men innan vi gör det så ska vi vrida tillbaka klockan lite grann och säga god morgon Columbus som låten heter med Pontus och Amerikanerna. En av den svenska poppens stora radiofavoriter som handlar om att drömma sig bort och upptäcka nya världar. Det är väl bra så här en tisdags morgon. Här kommer den.

0: God morgon Columbus med Pontus och amerikanerna, hör du där, och nu ska vi ta oss från fantasin in i verkligheten. För varje onsdag under juli månad ordnas hantverkardagarna på Jan Karlsgården i Sund. Det är ett årligen återkommande evenemang då åländska hantverkare vars verk tillhör en historisk hantverkartradition samlas och visar upp sina verk samt demonstrerar tillverkningen. Vi hör Alma Karlsson Häggblom, intendent för museiområdet.
1: Kan idag till exempel få se repslagning. Det är några som späntar pärtor eller takspån. Det är pilflätning. Sen är det vissa försäljare här. Det säljs hemvete som bakas här i vår bakugn. Massa olika sorters hantverk som är kopplade då till en historisk tradition.
2: Tanken med evenemanget är att förmedla och bevara hantverkartraditioner. Men Alma förklarar att det också bidrar till en gemenskap hantverkarna emellan.
1: Det är väldigt trevlig stämning också mellan hantverkarna här. Och det är roligt, vi betalar ju då också ett arvode. Alltså vi på museet betalar ett arvode till hantverkarna här. Och det är liksom ett sätt att liksom stötta den här hantverkstraditionen också. Och vi arbetar ganska mycket också på att få nya hantverkare hit. Så om det är någon som lyssnar som är intresserad av att visa hantverk här, så får man jättegärna kontakta oss, antingen för i år eller om man har någonting man är intresserad av att bekanta sig med. Så, alltså något hantverk då, så får man jättegärna kontakta oss också för kommande år. Ja, men det är nog ålänningar i största grad.
3: Hur kommer det sig att ni väljer att visa upp just hantverk?
1: Ja, alltså jag tänker att ett friluftsmuseum då som Jan Karlsgården är, det är ju en plats som visar den gamla bondetraditionen. Och i det gamla bondesamhället så sysslade man så väldigt mycket med hantverk. Det är så mycket saker som man gjorde själv, framställde själv, eller någon i byn var smed, eller många kunde göra saker själva liksom. Och då hörde ju verkligen till de här husen. Det är ett sätt liksom att också bidra till hur husen visas här hos oss, att de också fylls med en massa människor som sysslar med sånt som man har gjort tidigare i byggnaderna.
2: Röskva Gottberg, verksamhetsassistent för museiområdet, förklarar att evenemanget lockar många besökare, även internationella.
4: Som ni hör nu så är det jättemycket personer här som tittar på hantverk och äter fika och bröd som finns här och tar del av hantverkstraditionen.
2: Lockar det folk som kommer utifrån Åland också?
4: Ja, det är mest folk utifrån Åland faktiskt. Mycket finska turister, men också från hela världen. Vi har en person här som är från USA idag som var och kollade på vävning med Juliana.
2: Har du varit med på det här förut?
4: Nej, det här är faktiskt mitt första år som jag är med när det händer. Förra året var jag bara på slottet, vilket också är jätteroligt. Men nu är det kul att få vara mitt i röran, så att säga. Men det är ju roligt att det är så mycket liv på området, tycker jag. Det är mycket folk annars också, men det bidrar verkligen med... just som Alma sa, att husarna får liksom... visa hur de användes också. Det blir liksom lite annat än bara en stilla museimiljö. Så det är liksom lite mer levande. Och bara sommaren på Åland överlag är ju jättehärligt när man känner att stan liksom lever. Eller hela Åland är ju vid liv igen liksom.
2: Berättar Röskva Gottberg. Hon förklarar att det finns mycket att lära sig under hantverkardagarna. Och framförallt får man insikt i hur varor vi tar för givet att finns idag framställdes förr.
4: Men det är ju främst att vi vill visa den här gamla åländska traditionen och hur mycket man slet förut och så här. Ja, men för att få livet på gården att funka och så. Och så att man ska ju ha alltså vardagliga prylar bara. Jag tänker, det är ju repslagning här i bakgrunden. Och man tänker, ja men ett rep, det köper man ju bara i en matbutik. Men nej, det här gjorde man ju själv förut och så. Och samma sak med liksom att väva tyger och baka bröd. Alltså allt sånt får vi ju liksom gjort åt oss nu. Så jag tycker det är roligt att man får uppleva hur det var förr i tiden.
2: Hantverkardagarna har funnits i olika skepnader sedan 80-talet. Och Alma Karlsson Häggblom hoppas att det kan fortsätta på samma sätt kommande år.
3: Hur ser framtidsvisionerna ut för det här evenemanget?
1: Ja, alltså jag... jag hoppas att vi kan fortsätta ungefär så som vi gör nu. Alltså, jag tycker, för vi har hållit på att fundera lite ibland, liksom lösa tankar om att så här, men skulle vi ha det som en hel vecka istället? Eller hur skulle vi, alltså, hur skulle det kunna ändras, evenemanget? Men det är så bra att det är utspritt fler, alltså en dag i veckan under vår absoluta högsäsong. Onsdagar brukar ändå vara den dag, alltså tisdagar och onsdagar har vi flest besökare även till slottet. Men sen vill vi ju bara ha fler och fler hantverkare som visar massa olika saker. Både liksom mera komplicerade saker och enklare, alltså liksom, ja, sånt som bara blandade olika historiska hantverk. Det skulle vara jätteroligt att visa ännu mer av.
2: En av hantverkarna på plats är Björn Bamberg, som tillsammans med sina kollegor slår rep.
5: Drar vi ut snörarna ifrån de där maskinerna. 3 gånger 3, så att det blir 9 snören. Så. Och så tvinnar vi ihop dem när vi vevar på de där maskinerna.
3: Ja, jag såg när ni höll på. Det såg lite spännande ut.
5: Ja, det är spännande. Det är spännande att se om det lyckas varje gång. Så här gör man rep nu för tiden också, men nog med andra maskiner än det här förstås. En gammal tradition att göra på det här viset.
2: En bit längre bort sitter Magnus Hallberg, som handspäntar spån och pärtor till tak eller väggar.
6: Det är ju ett alternativ till den här hyvlade pärten som man kan göra maskinellt. Det man vinner på att göra det för hand är att den blir rakväxt. Fibern blir obruten och den blir mer hållbar.
2: Magnus förklarar att gran, furu och asp används och att virket gärna ska vara färskt.
6: Man lägger det gärna också ganska färskt så det inte spricker när man spikar. Och sen har det torkat för mycket får man blöta upp dem lite när man ska lägga det.
3: Det är kanske inte så vanligt med pärttak nå mer, eller?
6: Det är inte så vanligt, är det inte. Det ligger på många hus på Åland och där de har varit stormskadade kan man behöva laga dem. Så då kan man lätt, eller liksom återställa det eller återlägga det med liknande material och metoder. Ett annat sätt att tillverka spån, det är ju tjockare kyrkspån. Det ligger ju mycket på Åland som man ser på kyrkorna. Då klyvs ju de tjockare eller sågas och kilas. Så de är med också, arbetskrävande. Men de håller ju mycket, mycket längre.
2: Monica Storgård deltar för 3:e gången på hantverkardagarna med att visa upp olika korgtraditioner.
7: Så det jag sitter på, den kallas för knäckbänk. Så det är en specialbyggd bänk med, så man får hjälp för att knäcka fram spånen ur själva slyet. Då. Som i det här fallet är sälj, men skulle också kunna vara hassel, går också bra att knäcka fram spån ur. Och sen när man får de här spånen så då behöver jag hyvla dem lite grann. Så att på bordet där bakom mig så har jag en liten hyvel som jag handhyvlar insidan på spånet med. Och sen så öppnar man upp dem med hjälp av kniv så att jag får 3-4 spån ut av mitt första knäckspån så att säga. Och då behöver jag kniven. Sen behöver jag fintälja lite grann och därför har jag läderlappen på mitt ben så att jag inte ska skära mig i benet för det går fort.
3: Och de här rötterna ligger i vatten. Finns det någon orsak till det?
7: De är nyskördade, de grävde jag upp igår och för att du ska få av skalet, barken på dem så behöver de ligga i vatten eller att du håller dem fuktigt så de skulle kunna ligga i en påse också men lite fukt i där för annars så fastnar skalet, barken på den då. Så då får jag inte av dem igen. Så jag har ungefär, jag har några dagar på mig nu att skala de här. Så jag måste börja jobba lite med det också här nu under dagen.
0: Det berättade Monica Storgård. Tidigare i inslaget så hörde vi intendenten Alma Karlsson Häggblom, verksamhetsassistenten Röskva Gottberg samt hantverkarna Björn Bamberg och Magnus Hallberg. Reporter var Nelly Höglund.

0: ständig gubb.
1: Kan du älska en gubb, undrar Kai här i den här låten. Älska en gubb, det är en humoristisk och kärleksfull hyllning till gubben i våra liv eller i oss själva, och kommer från deras senaste deras album Kararearbeit från 2024, Dessa gossar från Komossa, Palvis och Maxmo. Och med det sagt så ska jag påminna om att vi snart får lokala nyheter igen med Dan Sjöblom Svensson. Men först innan dess så ska vi dinga på med Linga Lena och Pugh Rogefeldt, denna rockklassiker från 1974.

0: trafikolycka med dödlig utgång under måndags eftermiddagen. Risk att vägbank rasar i brände. I höst anläggs tryckbankar för att stoppa sättningarna. Och tredje generationens Ericsson tog över Kärringsunds camping. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God morgon. Strax efter klockan 3 på måndags eftermiddagen ryckte räddningsmyndigheten ut efter larm om en trafikolycka i Jomalatorp. Enligt räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson rörde det sig om en allvarlig singelolycka där en person kört av vägen och klämts fast i fordonet. Polisen bekräftar för Ålands Radio att olyckan haft dödlig utgång och att utredningen fortsätter under tisdagen. Och igår inträffade en kollision mellan en mopedist och en personbil på Kungsövägen i Jomala. Räddningsmyndigheten ryckte ut och kunde konstatera att alla involverade personer var vid medvetande. Mopedisten fördes till sjukhus för kontroll, berättade Thomas Mattsson, räddningsledare i beredskap. Polisen utreder olyckan. Vägbanken direkt efter färgfästet i Brönde Torsholma är i dåligt skick och i september inleder Ålands Schakt AB arbeten för att säkra vägen för framtiden. Vi hör Leif Hägglund, projektingenjör på Landskapsregeringens infrastrukturavdelning.
1: Vi har bjudit ut och antagit entreprenör och det gäller att förstärka den Torsholma vägbank direkt efter färgfästet. Den har satt sig jättemycket. Och vi är rädda för ras helt enkelt. Så att det måste göras någonting där.
2: Bakgrunden är att vägbanken som byggdes på 90-talet omgående drabbades av sättningar. Sådana brukar avta med tiden, men det har de inte gjort i Brände. De största sättningarna överstiger idag 1 meter. Och gör man inget är risken för ras stor. Och när ett ras kan ske är omöjligt att förutsäga. Bedömningen är nu att sättningarna kan stoppas om man ersätter sprängsten i vägbanken med det lättare materialet skumglas och samtidigt bygger tryckbankar på båda sidor av vägkroppen. Ett projekt som landskapsregeringen betalar dryga miljonen för.
1: Vi drar igång 1 september och ska vara klart i nyår.
2: I sommar gör landskapsregeringen vägarbeten i Fögle och Finström. På Fögle handlar det om färdigställandet av om- och nybyggnationen av Hummersövägen. Den ska vara klar i september efter cirka 1,5 års arbete. I Finström ska man stabiliseringsfräsa och asfaltera delar av Svartsmaravägen och Bergevägen. Ett projekt som inleds den 3 augusti och står klart i oktober. Leif Hägglund förklarar vad stabiliseringsfräsning innebär.
1: Det är det att man fräsar in befintlig beläggning i det översta gruslagret på vägarna så att man går ner till ett djup om 15 cm. Sen lägger man på 10 cm krossgrus 16-40 mm och fräser 25 cm. Sen formar man vägkroppen, vältar och lägger på ny beläggning. Och det har vi hållit på med sedan 2012 och det funkar jättebra. Ett billigt sätt att reparera i synnerhet de här sekundärvägarna, inte landsvägarna.
0: Och det sa Leif Hägglund, projektingenjör vid Landskapsregeringens infrastrukturavdelning. Och reporter här, det var Malin Lundberg. Trädgårdsparken Mariero på Nygatan i Mariehamn ska tas om hand av Ålands natur och miljö även under 2026. Mariehamns stad och Ålands natur och miljö har skrivit på ett samarbetsavtal där Ålands natur och miljö får en ersättning på 1000 euro för föreningens skötsel av parken. Under ett årligt möte mellan parterna diskuteras den gemensamma förvaltningen där tänkta insatser och budget gås igenom samt respektive partners ansvarsområde i skötseln, står det i beslutet från staden. Ålands natur och miljö ansvarar för den kontinuerliga planeringen, ogräsrensningen, bevattningen och engagerandet av volontärer. Staden sköter städning, tömning av papperskorgar, hämtning av ogräs och skötsel av gångar. Generationsskiften inom familjeföretag är ett av flera sätt att kunna garantera att företaget får fortleva. Enligt Jan-Erik Jänkirask, företagsrådgivare på Ålands näringsliv, är fenomenet vanligt på Åland.
3: Vi ska ju komma ihåg då att Åland är ett väldigt företagstätt samhälle. Och i det ingår ju också då att företag som har funnits länge och framförallt då drivits av sin grundare och generationsväxla. Det är ju en naturlig följd av att alla blir äldre.
4: Rask säger att ett annat vanligt sätt att få familjeföretag att leva vidare är via så kallad överlåtelse. Skillnaden mellan generationsskifte och överlåtelse ligger i att generationsskifte handlar om att företaget byter ägare inom familjen, medan överlåtelse kan ske till vem som helst. Han säger att det finländska skattesystemet generellt sett favoriserar generationsskifte framom överlåtelse. Men enligt honom finns det även andra fördelar med generationsskifte.
3: Mycket av kundrelationer bygger på förtroende och framförallt på långvarigt affärsförhållande.
4: Han menar att en av fördelarna därför är att den som tar över familjeföretaget ofta har varit längre en del av företagets kultur. Detta innebär enligt Rask att kunderna har bättre förtroende vid ett generationsskifte framom vid överlåtelse. Ett företag som nyligen genomgått ett generationsskifte är Kärringsunds Camping. I maj i år tog son Thomas Eriksson över taktpinnen från sina föräldrar som drivit campingen i flera år. Han menar att kunderna är nöjda över att det var just han som fick ta över företaget efter sina föräldrar.
5: De verkade väldigt lättade att jag tog över, som de ju känner. Jag sommarjobbade ju här när jag var liten och så många av dem har ju känt mig sen jag var tonåring åtminstone. Då har de ju känt att kanske

0: och reporter här, det var Oskar Skogberg. Och så är vi framme vid vädret och det väntas klart väder och solsken idag med en temperatur runt 23 grader. Vinden den är svag till måttlig från nord. Imorgon onsdag då väntas halvklart väder, temperatur upp mot 23 grader och svaga till måttliga vindar från nord-nordväst. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Senare under kvällen vind av varierande riktning, på efternatten västlig till nordvästlig vind. Skärgårdshavet, nordlig vind 3-7 meter per sekund, från och med eftermiddagen nordvästlig vind. Södra Bottenhavet, vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund, från och med förmiddagen västlig till nordvästlig vind. Och det är god sikt i hela området. Det råder varning för terrängbrand och UV-strålningen är på eftermiddagen stark då UV-index ligger på 6. Pollenrapporten den visar på höga halter av gräs och gråbo. Och så morgonens väderobservationer vid 7:20. Utö nordlig vind 4 meter per sekund 16 grader. Gustavsenskär nordlig vind 6 meter per sekund 13 grader. Nyhamn nordlig vind 6 meter per sekund 16 grader. Märket nordlig vind 6 meter per sekund 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 16 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglöv var klockan 7:20, plus 16 enligt 1-2000-skalan och plus 5 i medelvattenstånd. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Sandra och god morgon.
1: Stort tack för det, Dan. Vi hör dig igen 8:30.

0: Despacito.
1: Despacito, långsamt på spanska, denna låt med Luis Fonsi och Daddy Yankee med Justin Bieber där han sjunger spanska. Den här låten kom 2017 och har banat väg för en stor latinamerikansk våg inom musiken också här i våra nordiska breddgrader. Tydligen så skulle det vara så att Justin Bieber hörde den här låten 2017 när han var i Colombia på turné och bad att själv vara med på mixen, och så blev det. Och den här latinamerikanska vågen så kunde man se om man var i Stockholm i helgen där Bad Bunny fyllde Strawberry Arena 2 kvällar i rad. Också han från Puerto Rico. Landskapsregeringen satsar på 3 stora vägprojekt det här året. Ett har redan påbörjats, ett startar upp i augusti och ett har startdatum i september. Vi stämde träff med projektingenjör Leif Hägglund och vägingenjör Åsa Mattsson från infrastrukturavdelningen för att få veta mer om vilka projekt som är aktuella.
2: Ja, det är flera stycken det. Vi har på gång Hummersövägen som ska vara klar i höst. Sen ska vi köra stabiliseringsfräsningar på Svartsmaravägen och Bergövägen. Det har vi start 3/8. Och det ska vara färdigt precis i början av oktober så att vi hinner göra beläggningarna inför vintern.
3: Vad innebär stabiliseringsfräsning och det här som ni ska göra där i Finström?
2: Ja, det är det att man fräser in befintlig beläggning i det översta gruslagret på vägarna. Så att man går ner till ett djup om 15 cm. Sen lägger man på 10 cm krossgrus 16-40 mm och fräser 25 cm. Sen formar man vägkroppen, vältar och lägger på ny beläggning. Mm. Och det har vi hållit på med sedan 2012. Mm. Och det funkar jättebra. Ett billigt sätt att reparera. I synnerhet de här sekundärvägarna, inte landsvägarna.
3: Mm. Så att vägen som sådan kommer att gå på samma sätt som förut?
2: Exakt så.
3: Hummersövägen som du nämnde på Fögle, där har ni hållit på ett tag. Hur långt har ni kommit där?
4: Ganska långt egentligen. Tanken är att det ska vara klart i september helt och hållet. Det är ju som nybyggnad i stor del. Mm. Och en liten sträcka sen går på samma plats som den befintliga vägen.
3: Mm. Hur har arbetet förlöpt där då på Fögle?
4: Ja, men det har gått riktigt bra. De har följt tidplanen som de har satt upp. Och, ja, så vi har en stor förhoppning om att det ska vara klart enligt tidplanen då.
3: Så Hummersövägen och Svartsmara Bergövägen. I Brändö är det också något vägprojekt på gång. Hur långt har ni kommit där?
2: Ja, just nu är det ingenting på gång, men vi har bjudit ut och antagit entreprenör. Det ligger under besvärstid nu som löper. Och det gäller att förstärka Torsholma vägbank direkt efter färgfästen. Den har satt sig jättemycket. Och vi är rädda för ras helt enkelt. Mm. Så att det måste göras någonting där.
3: När är det tanken att man ska göra det då?
2: Vi drar igång 1 september. Och ska vara klart i nyår.
3: Hur har konkurrensen varit då när ni har annonserat ut de här olika vägentreprenaderna? Både när det gäller kanske asfalteringar men också ombyggnationer och fräsningar och sånt.
4: Ja, vid asfaltering så då hade vi bara ett anbud inför det här ramavtalet som vi har nu.
2: Vad gäller vägbyggnationerna så är det nu, de här senaste åren så har det varit bara två anbudsgivare. Det kunde vara flera.
3: Hur påverkar det då prisbilden att det är ont om folk som lämnar anbud?
2: Nej, prisbilden har väl ändå varit helt okej. Okay. Det kan vi inte klaga på.
4: Vi uppskattar ju alltid inför en sån här anbudsförfrågan att vad det kommer att kosta. Och att jag tycker nog att i vägprojekten så har vi varit väldigt nära och ibland under det som vi har själv uppskattat priset till. Då.
3: Och det är åländska bolag som ger anbud när ni gör såna här upphandlingar. Det brukar inte vara någon utifrån som hör av sig, eller?
2: Ja, vi fick faktiskt ett anbud från Finland på Hummersövägen. Men det var betydligt dyrare än lokala. Så att det var enkelt att avgöra vem som får det.
3: När ni väljer då vilka vägar ni ska satsa på och åtgärda, finns det någon sorts prioriteringslista som ni följer och betar av allt eftersom, eller hur görs urvalet?
4: Jo, vi har ju vägunderhållet, så rullar ju på vägarna dagligdags och de kontrollerar vägarnas status. Så vi har en lista som för till exempel stabiliseringsresning, att vi har planer liksom ett par, tre år framåt. Och sen är det ju efter att varje vinter så åker man över vägarna och kontrollerar att var har det slits mest, att var behöver vi lägga ny beläggning. Mm. Och sen utgående från det så bestämmer man var man lägger ny asfalt.
3: Hör allmänheten av sig med önskemål om att den här vägen är i dåligt skick? Kommer det liksom önskemål från vanliga ålänningar också?
2: Ja, i huvudsak så är det nog vägunderhållet som bedömer var vi ska göra åtgärderna, men det är klart det kommer samtal. Mm. Och det beaktar man ju i enlighet med det program vi har.
1: Det sa projektingenjör Leif Hägglund och vägingenjör Åsa Mattsson från landskapsregeringens infrastrukturavdelning. Reporter var Malin Lundberg.

Vänta på en solig dag med Thomas Stenström. Ja, man väntar väl aldrig för länge. Den som väntar på något gott. Hans önskningar kom i alla fall att gå i uppfyllda. För det är ju väldigt soligt här idag. I alla fall på fasta Åland. Och den här låten med Thomas Stenström var en tolkning av Bruce Springsteens låt Waiting on a Sunny Day som släpptes då. Hans tolkning var den 2022, och Bruce Springsteen ska vara tydligen en av hans stora idoler. Vi ska gå vidare här i sändningen. Klockan 8 så blir det riksnyheter från Svenska Yle, men först så ska vi ta oss ner i nostalgin och lyssna på en åländsk artist, Bromander, som egentligen heter Staffan Lindström, och hans senaste låt, Ny människa. På den låten så öppnar han dörren till sitt kommande album Nostos, och det är ett album som enligt förhandsinformationen tematiskt ska handla om det där gamla barndomshemmet. Om att färdas från uppväxten på Åland via rotlöshet och förflyttning fram till ett liv i Stockholm och försöket att hitta en egen röst. Här kommer Ny människa med Bromander.

0: I nyheterna klockan 8 rapporterar vi om en brand med mycket rök nära Munkshöjdens kyrka i Helsingfors tidigt i morse. Och dessutom, jord- och skogsbruksministeriet vill tillfälligt höja gränsvärdet för tungmetallen kadmium i konstgödsel. Idag firas Frankrikes nationaldag och på Champs-Élysées kommer också styrkor från De villigas koalition för Ukraina att marschera, också Finland är med. I södra och mellersta Finland är det idag soligt uppehållsväder. I norr mer mulet och regnskurar. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Vid 3:30 tiden i morse så larmades brandkåren om en brand i en byggnad intill Munkshöjdens kyrka i Helsingfors. Branden pågick i ett par timmar men har nu fått under kontroll. Det säger vår reporter på plats, Stella Strömberg.
1: Just nu börjar läget att lugna sig. Det brinner inte aktivt mera, men räddningspersonalen jobbar fortfarande med eftersläckningsarbete. Det är alltså taket till ett av Munkshöjdens kyrkas sidohus som har brunnit. Och det verkar vara så att taket ser åtminstone helt nedbrunnet ut. Och det finns också skador på resten av sidobyggnadens fasader. Och jag pratade med brandmästaren Niko Vainio som sa att även om röklukten har spridit sig ganska långt, speciellt runt 4-5 på morgonen, så finns det inte någon fara för omgivningen eller invånare i närheten av stan.
0: Det rapporterade Stella Strömberg. Finländska bönder drabbas när Ryssland nu i juli åttafaldigade tullarna på gödsel till Finland. Redan tidigare har bönderna haft svårt att betala norska Yaras skyhöga priser på konstgödsel. Finland har det lägsta gränsvärdet för tungmetallen kadmium i gödsel i hela Europa. Och för att råda bot på det utmanande läget så vill jord- och skogsbruksministeriet nu tillfälligt höja gränsvärdet.
2: Det nuvarande gränsvärdet är 50 milligram kadmium per kilogram fosfor. Förslaget är att den skulle höjas till 100 milligram per kilogram fosfor. Finland har av EU-kommissionen fått undantagslov för strängare gränser än övriga EU. Olli Venenlampi, avdelningschef på Livsmedelsverket, förklarar varför.
3: Se johtuu siitä, että Suomen happamassa maaperässä niin kadmium on herkästi liukoisessa muodossa ja sitä päätyy sitä kautta niin suurempia määriä elintarvikkeisiin.
2: Finlands jordmån har ett lågt pH och i sur mark frigörs kadmium lätt och större mängder hamnar i livsmedel. Med den här gränsen skyddar man människors hälsa. Enligt Sebastian Hjelm, avdelningschef på jord- och skogsbruksministeriet, är bakgrunden den att priset på konstgödsel stigit så högt att odlarna inte har råd att köpa den.
4: I Finland har vi en svår situation för vi har ett så lågt gränsvärde för kadmium för gödsel så att vi har i princip bara en producent av gödsel i Finland, vilket betyder att de har monopol och sänker inte priset. Vi önskar ju såklart att finländare fortsätter att använda det inhemska gödslet som produceras av norska Yara, men det där, vi skulle önska att de skulle sänka priset åtminstone till samma nivå som vi har i våra grannländer, och det tänkte vi att det kommer inte att ske om inte vi höjer på det här gränsvärdet så att gränsvärdet är på samma nivå som till exempel Sverige har. Som det är nu innan den här höjningen så har vi alltså det lägsta gränsvärdet i hela Europa. Och det ska leda till just det att marknaden blir väldigt snäv och det finns egentligen ingen liksom tävling på marknaden. Så det gör den enda som kan producera så rent gödsel som vi har i Finland.
0: Det sa Sebastian Hjelm på jord- och skogsbruksministeriet. Reporter Anna Dönsberg. I Storbritannien har Labour-politikern Andy Burnham nu fått tillräckligt många nomineringar för att säkra att han kommer att bli partiledare och premiärminister. Burnham har ingen utmanare när Labour-partiet på fredag väljer ny ordförande. På måndag nästa vecka ska Burnham träffa kung Charles och formellt få uppdraget som premiärminister. Idag den 14 juli är det Frankrikes nationaldag. Och det här firas i vanlig ordning stort på hemmaplan. För första gången får internationella styrkor från De villigas koalition för Ukraina marschera tillsammans med de franska soldaterna. Också finländska soldater kommer att marschera på Champs-Élysées i Paris.
5: Je trouve ça très bien.
6: C'est important pourquoi?
5: Bah pour être tous solidaires hein, dans ce monde compliqué là. Donc non, je trouve ça très bien.
6: Vår värld känns så osäker idag och därför behövs stor solidaritet. Det tycker Eloise och Sophie som igår besökte Avenue des Champs-Élysées i Paris inför nationaldagen. Mor och dotter uppskattar att styrkor från 36 medlemsländer i det villigas koalition i stöd till Ukraina idag kommer att marschera på Champs-Élysées. Emmanuel Macron som avgår som president nästa år har samlat över 6 000 internationella soldater. Finland skickar en hedersvakt på över 20 personer och flagga, meddelar Finlands ambassad. Koalitionen hade igår möte i Paris och där president Stubb och president Zelensky bland andra medverkade. Frankrike är redo att försvara frihet och rättvisa, även om det kommer att kosta blod, sa Emmanuel Macron inför mötet. Datumet för den franska nationaldagen den 14 juli anspelar på stormningen av fängelset Bastiljen år 1789, vilket var starten på den franska revolutionen. Numera präglas dagen främst av dans och fest och fyrverkerier för fransmännen. Vanligtvis är militärparaden öppen för allmänheten på Avenue des Champs-Élysées, men med tanke på säkerhetspådraget kring statscheferna behövs i år en QR-kod för att ta sig in, vilket orsakat stor kritik. Hela avenyn förvandlas till ett fort under nationaldagen, säger Joe, som äger en tidningskiosk på Champs-Élysées. Och efter militärparaden väntar kvällens VM-match mellan Frankrike och Spanien. Jag hoppas bara det inte blir bråk då här på avenyn, säger Joe.
7: Ja, toujours quelques petits troubles faits, ça, c'est comme ça. Mais bon, je pense que à mon avis non, demain soir ça va pas être riskos, je pense pas.
6: Johan Tolgert, Paris.
0: Nu ska det handla om vår hälsa sommartid. Det finns åkommor som är särskilt vanliga på somrarna och vi ska höra allmänläkaren Jan Selenius.
8: Är det väldigt hett så måste man skydda sig mot värmeslag och så vidare, och sen solen förstås innebär risk för att bränna huden och så vidare.
9: När vi rör oss mer i skog och mark ökar risken för sår, skador och olyckor av olika slag.
8: Sen under sommaren så blir det också vanligt, de som tycker om att vara jättemycket i vatten så kan drabbas av infektion i örongången, vilket är en sån här typisk sommarplåga.
9: Insekterna besvärar många. I år lär inte fästingbett bli en ovanlig syn på hälsostationerna eftersom fästingssäsongen är livlig.
8: Om det efter ett fästingbett blir en röd fläck som är över 5 cm och som hålls där liksom länge efter det där bettet, så då lönar sig att visa upp.
9: Ett huggormsbett ska alltid kontrolleras av en läkare, även om det sällan är livshotande.
8: Ofta så sväller ju ormbett, eller om man blir biten i benet så sväller det där området ganska mycket och det är ganska sjukt och så vidare, så att visst lönar sig att visa.
9: För att vara beredd på olyckor och hälsoåkommor kan man fylla medicinväskan med sårförband, plåster, receptfria värkmediciner, antibakteriella salvor och desinficeringsmedel.
0: Och de tipsen kom från Vendla Fagerud. Morgonens sportnyheter börjar med friidrott. Igår kväll kom 4 personer till med i truppen på väg till EM i Birmingham. Den nyblivna rekordinnehavaren på 400 meter häck, Hilla Uusimäki, är en av dem. Och så finns där 200 meters löparen Riku Illukka, stavhopparen Elina Lampela och den tidigare rekordinnehavaren på 100 meter häck, Lotta Harala. Finlands trupp består nu av 13 idrottare. Mångkamparen Saga Vanninen var också uttagen, men hon tackade nej till platsen efter skadebekymmer som satte punkt för tävlingssäsongen. Nästa gång Finlands friidrottsförbund kompletterar truppen är efter Kalevaspelen i slutet av juli. Friidrotts-EM i Birmingham börjar senare i sommar. Så handboll, där Patricia Ankar har skrivit på ett 2-årskontrakt med svenska Kristianstad handbollsklubb. Ankar inledde i Pargas IF men har under de 4 senaste säsongerna representerat Karisklubben BK46. Och med 227 mål vann Ankar skytteligan den gångna säsongen då BK46 knep en bronspeng. I södra och mellersta Finland väntas klart uppehållsväder idag och mellan 22 och 27 grader. I Lappland halvklart till mulet. Mest uppehåll, men enstaka skurar kan det bli. Det blir mellan 13 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Österbotten, norra Savolax och i delar av norra Österbotten. Och UV-strålningen är på eftermiddagen stark på Åland och i egentliga Finland och Nyland. UV-index är 6.
10: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
11: Det råder klart väder och solsken med en temperatur på runt 23 grader. Svaga till måttliga nordliga vindar. Imorgon onsdag så ska det bli halvklart väder med en temperatur upp mot 23 grader. Och svaga till måttliga vindar från nordväst. Och så sjövädret för Ålands hav. Nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Senare under kvällen vind av varierande riktning. På efternatten västlig till nordvästlig vind. Skärgårdshavet. Nordlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen nordvästlig vind. Södra Bottenhavet. Vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Från och med förmiddagen västlig till nordvästlig vind och det råder god sikt på hela området. Ingen varning för terrängbrand idag. UV-strålningen är på eftermiddagen stark. UV-index är 6. Och så pollenrapporten. Jo, den visar höga halter av gräs och gråbo. God morgon på er. Ni lyssnar på God morgon med mig här. Sandra Broborn heter jag som håller dig i sällskap. Det är den 14 juli idag och då har både Alice och Alicia namnsdag. Ja, vi ska snart få höra ett litet försmaksprov på den sommarpratsintervju som kommer idag med Nathalie Örnqvist. Som tog hela 3 VM-medaljer i fjol. Hon är både kantor och simmare. Snart ska vi höra på den alltså. Och dessförinnan så ska vi gå vidare här med musik. Och då blir det något för dem som väntar med Olle Ljungström.

0: då sitter jag här i Sommarprata-studion igen. Och idag är det med Nathalie Örnqvist. Välkommen.
1: Tack.
0: Hur känns det här att spela in sitt sommarprat?
1: Lite spännande.
0: Ja. Lite nervöst?
1: Jag vet inte.
0: Nej,
1: kanske inte.
0: För de som inte känner dig, vem är du då?
1: En människa. Nej, ursäkta. En människa som du. Nej, jag är kantor i Saltvik och parasimmare.
0: Och ganska framgångsrik simmare.
1: Jo, det är jag säkert.
0: Du har simmat i flera Paralympics till exempel.
1: En gång faktiskt simmat i Paralympiska spelen. Och målet är Los Angeles.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Så du ligger i hög träning redan nu?
1: Ja. Ja, ganska sådär.
0: Och i ditt sommarprat, vad kommer du ta upp?
1: Jag kommer att prata om i princip ganska mycket gå igenom mitt liv. Vad jag har gjort. Både liksom idrott och annars. Och lite ta upp hur man bemöter människor med funktionshinder.
0: Ja, för du har ett funktionshinder.
1: Jag har två.
0: Okej. Okay. Vill du berätta?
1: alltså jag är... Nej, i princip ser jag nästan ingenting. Ser lite skuggor och ljus, men inte mer än det. Och så använder jag rullstol. Jag har väldigt lite funktion i benen och jag har också problem med armarna.
0: Mm. Så bemötandet, det är någonting du vill lyfta i ditt sommarprat?
1: Ja, alltså det är inte, i princip inte liksom huvudgrejen, men det kommer alltid emot att... För saker har inte alltid gått som de ska, eller hur man skulle önska sig och sådär. Så, ja, det kommer ganska mycket fram att det är viktigt hur man bemöter människor och hur man ska tänka kring de som är lite annorlunda.
0: Ja, kan du ge något kort tips och råd redan här och nu?
1: Ja, man ska inte begränsa andra förutom man ska verkligen låta den där människan själv berätta vad kan han, hon och då tro på det också. Om jag säger jag behöver inte hjälp så behöver jag inte hjälp. Men om jag säger ja tack när man har frågat om jag behöver hjälp så är det fint också att man hjälper. Det är liksom, ja, man ska lyssna och ta på allvar.
0: Men jag gissar också med tanke på att du är kantor och har mycket musikintresse, att musiken är viktig för dig i sommarpratet.
1: Ja, alltså musik överhuvudtaget är en väldigt viktig sak. Och jag hade jättesvårt att välja. Mm. Det finns så mycket fin musik. Och tyvärr är många musikstycken väldigt långa. Eller sådana som jag lyssnar på. Men så vill jag hitta sån musik som faktiskt passade in i sammanhanget. Så texterna har varit viktiga för mig när jag har valt. Tyvärr är de inte på svenska. Men jag hoppas ändå att jag förklarar lite vad sångerna handlar om. Och då, de två som är på engelska så är det kanske många som förstår. Och så där. Så, men ja, alltså jag försökte få det att funka i sammanhanget.
0: Mm. Men det blir en del klassisk musik kan vi väl säga med en gång.
1: Ja, men ni ska inte stänga av radion.
0: Nej. Det blir vacker musik.
1: Ja.
0: Och jag tänkte, apropå när du nämner språk och så. Varifrån kommer du?
1: Alltså min mamma är halv engelsk, halv walesisk. Och min pappa var från Tornedalen.
0: Mm. Och så hamnade du på Åland sen till slut?
1: Ja.
0: Spännande. Och det får vi också ta del av i ditt sommarprat.
1: Ja.
0: Fint. Vi ser fram emot att lyssna till ditt sommarprat. Det sänds ju första gången klockan 10.00 här i Ålands Radio. Och man kan lyssna när det passar en själv bäst via appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax. Och där också med musik i en månad framöver. Så jag önskar dig bara stort lycka till med inspelningen, Nathalie Örnqvist.
1: Tack.

0: Allt just nu med Mauro Scocco, en väldigt nysläppt låt. Denna man slog ju igenom på 80-talet med popduon Ratata och sedan har han skrivit klassiker både som soloartist och åt andra. Bland annat till Lisa Nilsson och hennes Himlen runt hörnet.
1: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns. ORTV Play, senaste nytt i din mobil.
0: Ja, har du en smartphone så passa på att ladda ner vår app så kan du lättare ta del av våra nyheter. Annars går det bra att lyssna här eller gå in på vår hemsida ålandsradio.ax. Klockan börjar närma sig 8:30 och lokala nyheter. Men innan dess så ska vi ta och lyssna på nytt här från Joakim Berg. Och här kommer Land.

0: trafikolycka med dödlig utgång under måndags eftermiddagen. Risk att vägbank rasar i Brände. I höst anläggs tryckbankar för att stoppa sättningarna. Och tredje generationens Ericsson tog över Kärringsunds camping. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God morgon. Vägbanken direkt efter färjefestet i Brände Torsholma är i dåligt skick och i september inleder Ålands Schakt AB arbeten för att säkra vägen för framtiden. Vi har Leif Hägglund, projektingenjör på landskapsregeringens infrastrukturavdelning.
1: Vi har bjudit ut och antagit entreprenör och det gäller att förstärka den Torsholma vägbank direkt efter färjefestet. Den har satt sig jättemycket. Och vi är rädda för ras helt enkelt. Så att det måste göras någonting där.
2: Bakgrunden är att vägbanken som byggdes på 90-talet omgående drabbades av sättningar. Sådana brukar avta med tiden, men det har de inte gjort i Brände. De största sättningarna överstiger idag 1 meter. Och gör man inget är risken för ras stor. Och när ett ras kan ske är omöjligt att förutsäga. Bedömningen är nu att sättningarna kan stoppas om man ersätter sprängsten i vägbanken med det lättare materialet skumglas och samtidigt bygger tryckbankar på båda sidor av vägkroppen. Ett projekt som landskapsregeringen betalar dryga miljonen för.
1: Vi drar igång 1 september och ska vara klart i nyår.
2: I sommar gör landskapsregeringen vägarbeten i Fögle och Finström. På Fögle handlar det om färdigställandet av om- och nybyggnationen av Hummersövägen. Den ska vara klar i september efter cirka 1,5 års arbete. I Finström ska man stabiliseringsfräsa och asfaltera delar av Svartsmaravägen och Bergevägen. Ett projekt som inleds den 3 augusti och står klart i oktober. Leif Hägglund förklarar vad stabiliseringsfräsning innebär.
1: Det är det att man fräsar in befintlig beläggning i det översta gruslagret. På vägarna så att man går ner till ett djup om 15 cm. Sen lägger man på 10 cm krossgrus 16-40 mm och fräser 25 cm. Sen formar man vägkroppen, vältar och lägger på ny beläggning. Och det har vi hållit på med sedan 2012 och det funkar jättebra. Ett billigt sätt att reparera i synnerhet de här sekundärvägarna, inte landsvägarna.
0: Och det sa Leif Hägglund, projektingenjör vid landskapsregeringens infrastrukturavdelning och reporter här, det var Malin Lundberg. Strax efter 3 på måndags eftermiddagen ryckte räddningsmyndigheten ut efter larm om en trafikolycka i Jomala torp. Enligt räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson rörde det sig om en allvarlig singelolycka där en person kört av vägen och klämts fast i fordonet. Polisen bekräftar för Ålands Radio att olyckan haft dödlig utgång och att utredningen fortsätter under tisdagen. Och igår inträffade även en kollision mellan en mopedist och en personbil på Kungsövägen i Jomala. Räddningsmyndigheten ryckte ut och kunde konstatera att alla involverade personer var vid medvetande. Mopedisten fördes till sjukhus för kontroll, berättar Thomas Mattsson, räddningsledare i beredskap. Polisen utreder olyckan. Generationsskiften inom familjeföretag är ett av flera sätt att kunna garantera att företaget får fortleva. Enligt Jan-Erik Jänkerask, företagsrådgivare på Ålands näringsliv, är fenomenet vanligt på Åland.
3: Vi ska ju komma ihåg då att Åland är ett väldigt företagstätt samhälle. Och i det ingår ju också då att företag som har funnits länge och framförallt då drivits av sin grundare och generationsväxla. Det är ju en naturlig följd av att alla blir äldre.
4: Rask säger att ett annat vanligt sätt att få familjeföretag att leva vidare är via så kallad överlåtelse. Skillnaden mellan generationsskifte och överlåtelse ligger i att generationsskifte handlar om att företaget byter ägare inom familjen, medan överlåtelse kan ske till vem som helst. Han säger att det finländska skattesystemet generellt sett favoriserar generationsskifte framom överlåtelse. Men enligt honom finns det även andra fördelar med generationsskifte.
3: Mycket av kundrelationer bygger på förtroende och framförallt på långvarigt affärsförhållande.
4: Han menar att en av fördelarna därför är att den som tar över familjeföretaget ofta har varit längre en del av företagets kultur. Detta innebär enligt Rask att kunderna har bättre förtroende vid ett generationsskifte framom vid överlåtelse. Ett företag som nyligen genomgått ett generationsskifte är Kärringsunds Camping. I maj i år tog son Thomas Eriksson över taktpinnen från sina föräldrar som drivit campingen i flera år. Han menar att kunderna är nöjda över att det var just han som fick ta över företaget efter sina föräldrar.
5: De verkade väldigt lättade att jag tog över. Som de ju känner, jag sommarjobbade ju här när jag var liten och så. Så många av dem har ju känt mig sen jag var tonåring åtminstone. Då har de ju känt att kanske fortsätter lite på samma linje och det blir liksom inte, jag bara bygger om allting här på en gång.
4: Mamma Yvonne Eriksson är nöjd med att sonen nu tar över.
6: Hur känns det då, Yvonne, för dig att lämna över det här?
7: Väldigt skönt. Det är lite speciellt nu. Nu är jag ju här och hjälper till lite, men jag gör det ju på när jag vill.
0: Och det sa Yvonne Eriksson, tidigare ägare av Kärringsunds Camping, och i inslaget hördes också hennes son och nuvarande ägare Thomas Eriksson och Jan-Erik Jänkirask, företagsrådgivare på Ålands Näringsliv. Hör mer om generationsskiftet på Kärringsunds Camping på vår hemsida alandsradio.se eller i appen ORTV Play. Reporter här, det var Oskar Skogberg. Trädgårdsparken Mariero på Nygatan i Mariehamn ska tas om hand av Ålands Natur och Miljö även under 2026. Mariehamns stad och Ålands Natur och Miljö har skrivit på ett samarbetsavtal där Ålands Natur och Miljö får en ersättning på 1000 euro för föreningens skötsel av parken. Under ett årligt möte mellan parterna diskuteras den gemensamma förvaltningen där tänkta insatser och budget gås igenom samt respektive partners ansvarsområde i skötseln, står det i beslutet från staden. Ålands Natur och Miljö ansvarar för den kontinuerliga planeringen, ogräsrensningen, bevattningen och engagerandet av volontärer. Staden sköter städning, tömning av papperskorgar och hämtning av ogräs och skötsel av gångar. Och så vädret. Det väntas klart väder och solsken idag med en temperatur runt 23 grader och svaga till måttliga nordliga vindar. Imorgon onsdag, det väntas halvklart väder, temperatur upp mot 23 grader.

0: ligger på 6. Pollenrapporten den visar på höga halter av gräs och gråbo. Och så morgonens väderobservationer vid 7:20. Utom nordlig vind 4 meter per sekund 16 grader. Gustavs Enskär nordlig vind 6 meter per sekund 14 grader. Nyhamn nordlig vind 6 meter per sekund 17 grader. Märket nordlig vind 6 meter per sekund 16 grader. Och i Mariehamn är det just nu 17 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglöv var klockan 7:20 plus 17 enligt en 2000-skalan och 6 cm över medelvattenståndet. Det här var Ålandsnytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Sandra och god morgon.
1: Tack för det, Dan. Vi hör dig igen här 9:30. Vi ska snart träffa ingenjörerna Leif Hägglund och Åsa Mattsson som berättar om de här tre större vägprojekten som landskapsregeringen har på gång under året. Men först så ska vi lyssna på First Aid Kit och Out of My Head.

Out of my head med First Aid Kit hörde du där dessa Stockholms systrar Johanna och Klara Söderberg som är bakom denna duo. Och den här låten kom på deras femte album Palomino som

0: släpptes hösten 2022 och det är faktiskt deras poppigaste skiva hittills med ett lite mjukare sound än tidigare. Och den kom efter pandemin och de har sagt att de inte ville släppa en deppig skiva just efter den, eftersom att det då hade varit tillräckligt med elände i världen och de ville inte bidra till det. Och Out of My Head, jag ska också ta mig ur mitt huvud här, tänkte jag, och säga att vi ska ju inte alls träffa ingenjörerna Leif Hägglund och Åsa Mattsson just nu, utan vi ska faktiskt ta oss till Käringsunds camping. Som vi kunnat höra i nyheterna så är generationsskiftet på Käringsunds camping ett faktum. Från och med 1 maj i år tog Thomas Eriksson över stafettpinnen från sina föräldrar. Mamma Yvonne Eriksson har arbetat på campingen sedan 1977 och är nöjd över att sonen nu tagit över.
1: Nej, vi börjar ju tycka att det är dags att vi egentligen fick gå i pension.
2: Campingen öppnade 1960 och har varit ett familjeföretag sedan dess. Nu är det alltså Thomas Erikssons tur att styra och ställa på området.
3: Det har väl varit också att jag har bott i Stockholm i 25 år och har väl i 5 års tid varit ganska sugen på att vara mycket mer på Åland. Och nu fick jag ju chansen att vara på Åland på heltid då. Så det passade ju väldigt bra i mitt liv också, såklart.
2: Hur känns det då? Hur van för dig att lämna över det här?
1: Väldigt skönt. Nej, men alltså, jag har jobbat varenda sommar sedan 1977. Jag har aldrig varit ledig en sommar, så det är lite speciellt nu. Nu är jag ju här och hjälper till lite, men jag gör det ju på när jag vill.
2: Är det lätt att ge över utan att fortsätta liksom blanda sig i, eller blir det så att man blandar i sig i arbete?
1: Nej, det får han sköta själv. Han är van att ha anställda under sig sedan förut, så det är ju inget nytt för honom, så det är... Nej, det får han fixa.
2: Finns det något som du är orolig över att komma att ske efter att du är över taktpinnen?
1: Nej, inte för företagets del.
2: Generationsväxlingar är enligt Ålands näringslivs företagsrådgivare Jan-Erik Rask vanligt förekommande på Åland.
4: Det här är jättevanligt. Vi ska ju komma ihåg då att Åland är ett väldigt företagstätt samhälle, ett entreprenörssamhälle, vilket vi är glada för och ska vara jätteglada för. Och i det ingår ju också då att företag som har funnits länge och framförallt då drivits av sin grundare i vissa tillfällen då måste gå vidare och generationsväxla. Det är ju en naturlig följd av att alla blir äldre.
2: Tror du att det är viktigt för kunderna då att det finns liksom den här samma kopplingen, till skillnad från att om man ger det till en helt ny utomstående som är svår att kanske veta?
4: Absolut, det är en jätterelevant fråga och mycket av kundrelationer bygger på förtroende och framförallt på långvarigt affärsförhållande. Och då är det också viktigt att man då i god tid överför den här kulturen, det här sättet att jobba till exempel då, i ett företag till den som ska fortsätta, oberoende om det då är inom familjen eller om det är någon utomstående. Ännu mera utmaning naturligtvis om det då är en överlåtelse, alltså en utomstående som ska föra det här företagets liksom verksamhet vidare.
2: Enligt Thomas Eriksson har kunderna på Käringsunds camping mottagit generationsskiftet väl. Har det kommit några sådana som har varit här i alla dessa år? Har det kommit några kommentarer från dem? Att vad tycker de om? Har de uttryckt oro? Har de uttryckt någon form av någonting?
3: Ja, tvärtom ska jag säga. De verkade väldigt lättade att jag tog över. Som de ju känner, jag sommarjobbade ju här när jag var liten och så. Så många av dem har ju känt mig sen jag var tonåring åtminstone. Och då har de ju känt att det kanske fortsätter lite på samma linje. Och det blir liksom inte, jag bara bygger om allting här på en gång och tvingar dem att flytta till någon annan plats. Och sådär, utan. Så de har nog varit väldigt tydliga med att de varit lättade när de hörde att jag skulle ta över.
2: Och du är inte orolig heller för att mamma och pappa så att säga ska komma och inte godta det du har gjort?
3: Nej, de har ju inte så mycket att säga till om längre. Det är ju jag som äger det. Så nej, men det, vi har nog ganska samma syn på det här med camping. Även om jag inte har jobbat med det primärt på 20-25 år, så har jag en ganska god uppfattning av vad det här varje sommar, vad som funkar och inte funkar. Och...
2: Har du några nya idéer för den här campingen? Tänker du fortsätta på samma spår som det alltid har varit, eller tänker du utveckla verksamheten?
3: Nej, jag har väl... börja titta på vad som behöver göras, såklart. Det, framförallt så tror jag att man får tänka lite mer stugor än husbilar och husvagnar, för på grund av de lite trångare färjeförbindelserna nu så märker man ju att det minskar med husbils- och husvagnsbokningar. Men stugbokningar går väldigt bra istället. Det har varit ganska fullt nu. Så mer stugor, billiga, enkla, sådana verkar ju gå åt fortfarande.
2: Hur mycket nytt vågar du införa? Eller är du rädd att det kommer klagomål uppifrån, så att säga?
3: Nej, det är nog inte minsta orolig för. Det jag tänker mest på är väl, jag har ju väldigt mycket säsongsgäster som kommer hit, och vissa av dem har ju varit här sedan jag gick i blöjor på 80-talet. Så det är väl mest det att jag vill ju inte förändra för mycket så att jag behåller dem, för de är ju en väldigt trygg inkomstkälla som man vet att kommer varje år. Så det är väl en balans där mellan att utveckla lite nya idéer men att behålla sina gamla gäster.
2: För föräldrarnas del så innebär pensionen inte att man överger campinglivet. Vad tänker ni göra nu när ni inte längre håller i det här stället? Vad är framtidsplan?
1: Ja, man vill ju vara på Åland i juli åtminstone, men sen har vi köpt en husbil, så vi har väl tänkt att åka lite mer runt, kanske lite i Europa.
0: Det sa Yvonne Eriksson, tidigare ägare av Kärringsunds camping. I klippet hördes också hennes son och nuvarande ägare Thomas Eriksson och Jan-Erik Rask, företagsrådgivare på Ålands näringsliv. Reporter var Oskar Skogberg.

Av längtan till dig med Åsa Jinder och Kajsa-Stina Åkerström. Den här låten har ju blivit en riktig klassiker på bröllop och andra högtidliga tillfällen. Den släpptes 2001 och musiken skrevs av Åsa Jinder och Jan Krantz. Och när den kom så hamnade den på svensktoppen i 12 veckor. Vi ska fortsätta sändningen här. God morgon. Och med mig, Sandra Broborn. Vi ska fortsätta lyssna på svensk musik. Och här kommer en låt om småstadsdrömmar. Och det är Miss Li som står för den.

Småstadsdrömmar med Miss Li hörde ni där. Ja, den här artisten gräver där hon står. Och det är ingen hemlighet att hon hämtar mycket av sitt låtskrivande ur sitt eget liv. Och det här handlar om när hon växte upp i Borlänge och drömmen om att en dag få stå på scen. Och med tydliga referenser till Carora och hennes låtar, Främling bland annat. Och ja, det kan ju vara lite komplicerat att komma från en småstad. Antingen så älskar man det eller så hatar man det, eller så är man någonstans mitt emellan. Vi ska snart få nyheter här i studion från Ekot klockan 9. Men innan dess så ska vi köra ännu en svensk låt. Här blir det Sommarljust med Jens Hult.

0: Fler grupper föreslås få ta del av återvandringsbidraget, men Sverigedemokraternas förslag möts av svalt intresse inom Tidö. Allt fler småpartier ställer upp i valet och regelverket föreslås ses över.
1: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
0: Och i Venezuela skiftar räddningsinsatserna fokus mot de tiotusentals som förlorat sina hem i jordbävningarna. Här är Ekot tisdag morgon. Ja, för att få fler att lämna Sverige frivilligt vill Sverigedemokraterna bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare föreslås få ta del av det. Vi hör SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
2: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
3: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
2: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
3: Men bland övriga partier är intresset svalt. Moderaterna har inte tagit ställning, Kristdemokraterna ser inget behov av att vidga stödet, inte heller Liberalerna. De rödgröna partierna som alla kritiserat det höjda bidraget på 350 000 kronor avfärdar idén om att bredda stödet till personer som fått svenska medborgarskap. Först och främst är det fel använda pengar, säger Centerpartiets Nils Pårup Petersen.
4: Alltså det är ett absurt sätt att ha policy att om en människa som har bott här några år plötsligt vill lämna, så ska de få en massa pengar betalt för det.
0: Reporter Karin Runblom. Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet och enligt valmyndigheten började nu bli så många att myndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti. Anna Nyqvist är kanslichef på valmyndigheten.
1: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
5: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler. Inte alla har chans att ta röster, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på valmyndigheten.
1: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
5: Och partierna har blivit fler. Från 79 i riksdagsvalet 2018 upp till 103 i valet 2022. Och nu 122 i årets val hittills. Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt valmyndigheten. Bara att skicka in en blankett, det kostar ingenting. I andra länder krävs ett visst antal namnunderskrifter till exempel. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på valmyndigheten.
1: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
0: Reporter Jonas Fredén, och efter Ekot i P1 morgon hör du ett reportage om just småpartierna. Vi går utrikes. Ryssland har i natt attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med ballistiska robotar, uppger stadens borgmästare. Enligt lokala myndigheter ska det ha börjat brinna på flera platser, men det finns inga uppgifter om att någon människa skadats, rapporterar Reuters. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
6: Donc là si vous voulez c'était le salon où il y avait une chambre mais comme vous pouvez constater il y a plus de meubles, il y a plus rien. Il y a plus rien.
7: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Här brukade vardagsrummet vara, men det är konstigt, säger han. Det finns inga möbler kvar. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in. Väggarna är svarta av sot. Och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några hundra invånare i Pyrénées Orientales i södra Frankrike, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Invånarna evakuerades och fick tillbringa flera dagar i en lokal en bit därifrån. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
8: 24 voitures qui ont brûlé.
7: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett.
8: Plus de 200 000 euro de perte.
7: 200 000 euro är borta, säger han. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
9: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
7: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Frankrike är nu inne i sin tredje värmebölja sedan slutet av maj. Samtidigt har bränder brutit ut på flera håll i Europa. Från Iberiska halvön till Frankrike. Men trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
9: C'est mon village. Je partirai pas.
7: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
0: I Venezuela har dödstalet stigit ytterligare till drygt 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och nu går hjälparbetet in i en ny fas. Fokus skiftar från akuta räddningsinsatser till att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem.
10: No tengo el corazón y el estómago para sacar un cadáver.
11: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, att laga mat, säger en man till Reuters. Han är kock och kör runt med bilen fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Det beräknas vara närmare 18 000 människor som står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
12: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing, you know, their homes, their loved ones, belongings, documents, and you know, begin this path towards rebuilding their life.
11: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar om de drabbade familjerna hon möter. Som förutom basala behov som mat och tak över huvudet, även behöver hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna.
12: Because you know, without identity documents it's very difficult to access other services as well.
11: De flesta som tvingats evakuera bor nu i kyrkor, skolor och andra lokaler. Men trots att de förlorat allt finns det fortfarande en framtidstro hos många.
12: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
0: Reporter Esmeralda Egerup. Sverige igen. Telekombolaget Ericsson gick något sämre än väntat under andra kvartalet enligt rapporten som kom för en timme sedan. Det blev en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det kan jämföras med en vinst på 7 miljarder under andra kvartalet förra året. Och Ericssons vd Börje Ekholm konstaterar att marknaden varit svag.
13: Ja, det är klart, vi påverkas ju av den globala efterfrågan och våra kunders efterfrågan på telekomutrustning. Vi ser ju idag att det har varit en ganska flat marknad, varit under många år och fortsätter egentligen att vara det. Samtidigt ser vi ju att behovet av telekomtjänster växer ordentligt, och framförallt nu drivet av, vi kan säga, hela det AI som sker och framförallt AI som flyttas ut till fysiska devices. Och där börjar vi nu se att faktiskt efterfrågan på telekom- och datatjänster där upplänk då, där man skickar helt enkelt större efterfrågan upp i nätet, börjar bli större. Och det tyder ju på att AI faktiskt kommer att påverka trafiken framöver.
0: Säger Ericssons vd Börje Ekholm. Taxi Stockholm har sedan flera timmar tillbaka tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Det påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6 000 taxibilar påverkas. Taxi Stockholm har ingen prognos för när problemen kan vara lösta. Vi ska till Gotland. Polisen där tar hjälp av drönare för att upptäcka trimmade A-traktorer. Och bland unga förare på ön väcker polisens satsning reaktioner. P4 har träffat Noel och Pontus.
14: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en. Ja, det känns inte bra.
15: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
16: Alltså man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
15: Men är det många som kör trimmat?
16: Nej, faktiskt inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
15: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
17: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
15: Men för 16-årige Pontus handlar det om något större än just drönare. Hur unga A-traktorförare blir bemötta.
16: Polisen kan bemöta honom alltså jättedåligt. Bör liksom inte ens ha gjort någonting, men de kan bemöta honom och säga att ni får inte vara här. Liksom. Jag tror att alla som kör epa förstör alltså glasflaskor och alltihopa.
0: Reporter Assar Afzelius, P4 Gotland. Utrikes igen, i Zimbabwe avskaffas de allmänna presidentvalen. Samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Så från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Och människorättsjuristen Belinda Chinuwawa ser risken för korruption.
18: If parliamentarians are allowed to elect the president themselves, they're essentially going to elect whoever can pay the highest price.
19: Om parlamentsledamöterna själva får välja president kommer de i praktiken att välja den person som betalar mest, säger Belinda Chinuwawa från organisationen Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Den nya lagen innebär att Zimbabwes president, 83-åriga Emmerson Mnangagwa, sitter kvar ytterligare 2 år. Och valen som skulle ha hållits 2028 ställs in. Regeringspartiet ZANU-PF försvarar lagändringen och menar att det nya systemet kommer att spara pengar och leda till mer stabilitet. Men Belinda Chinuwawa säger att det är spiken i kistan för demokratiutvecklingen i landet. Den forna brittiska kolonin blev självständig 1980 och styrdes i många år av diktatorn Robert Mugabe. Efter en kupp 2017 ersattes han av partikamraten Mnangagwa. Nu sällar sig Zimbabwe till en rad afrikanska länder där ledarna har klamrat sig fast vid makten på ett liknande sätt, säger Belinda Chinuwawa.
0: Reporter Sara Assarsson. Här hemma blir det Återigen en solig dag för större delen av landet. Men under eftermiddagen lite molnigt i södra Götaland och någon skur och i norra Norrland molnigt av och till. Allmänt mellan 22 och 27 grader, i Norrlands inland mellan 13 och 18.
20: Och det här fortsätter P1-morgon. Tack Julia Brynolfsson. Vi ska till ett annat ställe där det kommer bli...

Ja, du lyssnar på God morgon här i Ålands Radio med mig, Sandra Broborn. Och det är tisdag idag och den 14 juli då Alice och Alicia har namnsdag. Vi ska gå in lite mer på det snart. Fram här i programmet så väntar ju dagens historiska händelser. Det är den 14 juli som sagt. Men innan dess så ska vi lyssna på en riktig klassiker och låt. Här kommer Lambada med Kaoma.

Lambada med Kaoma, hörde ni där? Dansa lambada, hördes det här i låten på portugisiska. Det kan inte jag, men kanske kan ni, ni som var med då när den här sommarplågan kom 1989. Det är faktiskt ingen originallåt, utan den bygger på den bolivianska låten Llorando se fue, som var skriven av gruppen Los Charcas 1981. Och Kaomas version ledde senare till en uppmärksammad upphovsrättstvist som originalupphovsmännen vann. Men låten är ju otroligt dansant ändå. Nu ska vi gå vidare till dagens historiska händelser. Idag är det den 14 juli, vilket betyder att det är den 195 dagen av 170 det här året. Och i kalendern idag så säger vi grattis till Alice och Alicia när vi ser dessa namn. Namnet Alice har sitt ursprung i det forntyska namnet Adelheid, som betyder ungefär ädel och ljus. Och det här namnet blev väldigt populärt faktiskt under 1800-talet, inte minst efter att Lewis Carroll gav ut Alice i Underlandet 1865. En bok som bidrog till att göra namnet känt långt utanför den engelskspråkiga världen. Och sen så ska vi väl också ägna lite tid åt Frankrike idag, för det är nämligen deras nationaldag, och den här dagen firas till minne av stormningen av Bastiljen i Paris 1789, vilket också blev startskottet för den franska revolutionen. Bastiljen var ett kungligt fängelse och en symbol för den enväldiga kungamakten. När Parisborna stormade fästningen så handlade det till en början om att komma över vapen, men händelsen fick snabbt ett mycket större symbolvärde. Trots att det bara satt 7 fångar i Bastiljen den dagen så blev stormningen en symbol för motståndet mot kungamakten och det gamla privilegiesamhället. Revolutionens idéer om frihet, jämlikhet och broderskap spreds över Europa och kom att förändra både Frankrike och resten av kontinenten. Redan 2 dagar senare började Bastiljen rivas, och sedan 1880 så är det den 14 juli som är Frankrikes officiella nationaldag. Och eftersom undertecknad här är svensk så ska vi också passa på att gratta kronprinsessan Victoria som fyller 49 år idag. Och sedan mitten av 1990-talet ska jag säga, har hennes födelsedag firats offentligt på Åland med Victoria-dagen. I historien då, så 1808 utkämpades slaget vid Lappo i Österbotten under finska kriget. Och det blev en svensk seger, men kriget kom ändå att förändra Finlands historia, eftersom året därpå så tvingade Sverige avträda Finland till Ryssland, och Finland blev ett autonomt storfurstendom inom det ryska imperiet ända fram till självständigheten 1917. 100 år framåt så hamnar vi vid 1933, och ännu dystrare händelse. Då blev Tyskland en enpartistat när alla politiska partier utom nazistpartiet förbjöds. Beslutet blev ett avgörande steg i Adolf Hitlers maktövertagande och innebar att den demokratiska oppositionen avskaffades. Och sen gick det ju bara utför, kan man säga. Och apropå Frankrike och Frankrikes nationaldag, så den 14 juli 2016 så skedde ett terrorattentat i Nice, där en lastbil körde in i folkmassan som firade just nationaldagen. 86 människor dödades, och attentatet blev ett av de dödligaste i Frankrikes moderna historia. 3 år senare, 2019, så omkom också 9 personer
Men inte i Nice utan i flygolyckan som skedde utanför Umeå i Sverige när ett mindre flygplan med fallskärmshoppare störtade kort efter start. Den efterföljande haveriutredningen visade att planet blev instabilt när fallskärmshopparna förberedde sitt hopp. Vi ska som vanligt avsluta också här med några födelsedagar, de som fyller år idag den 14 juli. Och för Ålands del så säger vi stort grattis till författaren Ulla-Lena Lundberg från Kökar som fyller 79 år idag, om hon lyssnar. Hon debuterade redan som 15-åring och har sedan dess blivit en av Finlands mest uppskattade svenskspråkiga författare. För romanen Is belönades hon bland annat med Finlandiapriset 2012 och hennes Ålands trilogi om sjöfarten har gjort starkt avtryck i den finlandssvenska litteraturen. Och sen så ska vi säga grattis till en artist också, Angelique Kidjo, som fyller 66 år idag. Hon kommer från Benin och räknas som en av Afrikas mest hyllade artister. Har belönats med flera Grammypriser och hon var också särskilt aktuell i Finland här för några år sedan. Och haft konserter i Helsingfors bland annat 2022. Då hon bara timmar före konserten fick det tråkiga beskedet att hennes pappa hade avlidit. Men valde att ändå genomföra den här spelningen. Och tackade den finländska publiken då för det här varma mottagandet som hon fick. Så därför ska vi lyssna på en låt av henne tillsammans med Peter Gabriel. Som är tidigare sångare i det brittiska rockbandet Genesis. Så här ska vi nu höra på Salala, en låt som blandar engelska med fon, ett av de största språken i hennes hemland Benin. Och låten är en hyllning till hopp, glädje och nytt liv. Och det passar väl bra så här i början av veckan. Här kommer den, Salala med Angelique Kidjo och Peter Gabriel.

0: trafikolycka med dödlig utgång under måndags eftermiddagen. Risk att vägbank rasar i Brände. I höst anläggs tryckbankar för att stoppa sättningarna. Och tredje generationens Ericsson tog över Kärringsunds camping. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God morgon. Strax efter klockan 3 på måndags eftermiddagen ryckte räddningsmyndigheten ut efter larm om en trafikolycka i Jomalatorp. Enligt räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson rörde det sig om en allvarlig singelolycka där en person kört av vägen och klämts fast i fordonet. Polisen bekräftar för Ålands Radio att olyckan haft dödlig utgång och att utredningen fortsätter under tisdagen. Och igår inträffade en kollision mellan en mopedist och en personbil på Kungsövägen i Jomala. Räddningsmyndigheten ryckte ut och kunde konstatera att alla involverade personer var vid medvetande. Mopedisten fördes till sjukhus för kontroll, berättade Thomas Mattsson, räddningsledare i beredskap. Polisen utreder olyckan. Vägbanken direkt efter färgfästet i Brände Torsholma är i dåligt skick och i september inleder Ålands Schakt AB arbeten för att säkra vägen för framtiden. Vi hör Leif Hägglund, projektingenjör på Landskapsregeringens infrastrukturavdelning.
1: Vi har bjudit ut och antagit entreprenör och det gäller att förstärka Torsholma vägbank direkt efter färgfästet. Den har satt sig jättemycket. Och vi är rädda för ras helt enkelt. Så att det måste göras någonting där.
2: Bakgrunden är att vägbanken som byggdes på 90-talet omgående drabbades av sättningar. Sådana brukar avta med tiden, men det har de inte gjort i Brände. De största sättningarna överstiger idag 1 meter. Och gör man inget är risken för ras stor. Och när ett ras kan ske är omöjligt att förutsäga. Bedömningen är nu att sättningarna kan stoppas om man ersätter sprängsten i vägbanken med det lättare materialet skumglas och samtidigt bygger tryckbankar på båda sidor av vägkroppen. Ett projekt som landskapsregeringen betalar dryga miljonen för.
1: Vi drar igång 1 september och ska vara klart i nyår.
2: I sommar gör landskapsregeringen vägarbeten i Fögle och Finström. På Fögle handlar det om färdigställandet av om- och nybyggnationen av Hummersövägen. Den ska vara klar i september efter cirka 1,5 års arbete. I Finström ska man stabiliseringsfräsa och asfaltera delar av Svartsmaravägen och Bergevägen. Ett projekt som inleds den 3 augusti och står klart i oktober. Leif Hägglund förklarar vad stabiliseringsfräsning innebär.
1: Det är det att man fräsar in befintlig beläggning i det översta gruslagret på vägarna så att man går ner till ett djup om 15 cm. Sen lägger man på 10 cm krossgrus 16-40 mm och fräser 25 cm. Sen formar man vägkroppen, vältar och lägger på ny beläggning. Och det har vi hållit på med sedan 2012 och det funkar jättebra. Ett billigt sätt att reparera i synnerhet de här sekundärvägarna, inte landsvägarna.
0: Och det sa Leif Hägglund, projektingenjör vid Landskapsregeringens infrastrukturavdelning. Och reporter här, det var Malin Lundberg. Trädgårdsparken Mariero på Nygatan i Mariehamn ska tas om hand av Ålands Natur och Miljö även under 2026. Mariehamn stad och Ålands Natur och Miljö har skrivit på ett samarbetsavtal där Ålands Natur och Miljö får en ersättning på 1000 euro för föreningens skötsel av parken. Under ett årligt möte mellan parterna diskuteras den gemensamma förvaltningen där tänkta insatser och budget gås igenom samt respektive partners ansvarsområde i skötseln, står det i beslutet från staden. Ålands Natur och Miljö ansvarar för den kontinuerliga planeringen, ogräsrensningen, bevattningen och engagerandet av volontärer. Staden sköter städning, tömning av papperskorgar, hämtning av ogräs och skötsel av gångar. Generationsskiften inom familjeföretag är ett av flera sätt att kunna garantera att företaget får fortleva. Enligt Jan-Erik Jänkirask, företagsrådgivare på Ålands näringsliv, är fenomenet vanligt på Åland.
3: Vi ska ju komma ihåg då att Åland är ett väldigt företagstätt samhälle. Och i det ingår ju också då att företag som har funnits länge och framförallt då drivits av sin grundare och generationsväxla. Det är ju en naturlig följd av att alla blir äldre.
4: Rask säger att ett annat vanligt sätt att få familjeföretag att leva vidare är via så kallad överlåtelse. Skillnaden mellan generationsskifte och överlåtelse ligger i att generationsskifte handlar om att företaget byter ägare inom familjen, medan överlåtelse kan ske till vem som helst. Han säger att det finländska skattesystemet generellt sett favoriserar generationsskifte framom överlåtelse. Men enligt honom finns det även andra fördelar med generationsskifte.
3: Mycket av kundrelationer bygger på förtroende och framförallt på långvarigt affärsförhållande.
4: Han menar att en av fördelarna därför är att den som tar över familjeföretaget ofta har varit längre en del av företagets kultur. Detta innebär enligt Rask att kunderna har bättre förtroende vid ett generationsskifte framom vid överlåtelse. Ett företag som nyligen genomgått ett generationsskifte är Käringsunds Camping. I maj i år tog son Thomas Eriksson över taktpinnen från sina föräldrar som drivit campingen i flera år. Han menar att kunderna är nöjda över att det var just han som fick ta över företaget efter sina föräldrar.
5: De verkade väldigt lättade att jag tog över. Som de ju känner, jag sommarjobbade ju här när jag var liten och så. Så många av dem har ju känt mig sen jag var tonåring åtminstone. Då har de ju känt att kanske fortsätter lite på samma linje och det blir liksom inte, jag bara bygger om allting här på en gång.
4: Mamma Yvonne Eriksson är nöjd med att sonen nu tar över.
6: Hur känns det då, Yvonne, för dig att lämna över det här?
7: Väldigt skönt. Det är lite speciellt nu. Nu är jag ju här och hjälper till lite, men jag gör det ju på när jag vill.
0: Och det sa Yvonne Eriksson, tidigare ägare av Käringsunds Camping, och i inslaget hörde vi också hennes son och nuvarande ägaren Thomas Eriksson och Jan-Erik Jänkirask, företagsrådgivare på Ålands näringsliv. Hör mer om generationsskiftet på Käringsunds Camping på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Och reporter här, det var Oskar Skogberg. Och så är vi framme vid vädret och det väntas klart väder och solsken idag med en temperatur runt 23 grader. Vinden den är svag till måttlig från nord. Imorgon onsdag då väntas halvklart väder, temperatur upp mot 23 grader och svaga till måttliga vindar från nord-nordväst. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Senare under kvällen vind av varierande riktning, på efternatten västlig till nordvästlig vind. Skärgårdshavet, nordlig vind 3-7 meter per sekund, från och med eftermiddagen nordvästlig vind. Södra botten

0: Kamikaze Life med Maja Ivarsson hörde ni där, denna frontfigur i rockbandet, svenska rockbandet The Sounds, och som hade med den här låten i Melodifestivalen förra året som gick direkt till final, men mer än så blev det inte. Nu har jag fått gäster i studion, nämligen av Josefina i eftermiddag och Fredriksson, producent här idag. Hur går det?
1: Ja, det går riktigt bra. Lite sommarstress har vi har just suttit och det här en diskutera sommarprat faktiskt och det här en hur vi ska lägga upp allt bakgrundsarbete med det här.
2: Det är mer jobb än vad folk tror.
1: Det är Josefina som gör ett hästjobb.
2: Just det, och vi delar på det.
0: Men då låter det som att det går i alla fall.
2: Ja. Alltså dagarna och timmarna går åt. Jag hade ju en intervju igår med gruppen Fula sidorna och de har en låt om det där, att det liksom, dagarna känns långa men veckorna går fort. Och exakt så är det.
0: Ja, det är nog ett mysterium ändå. Ja. Det känns sådär. Mm. När slutar sommarpraten?
2: Det är första veckan i augusti, så jag skulle säga 7 augusti rakt utan kalendern framför mig.
0: Nej, men det är ju... Då har vi fortfarande ganska mycket oss fram emot här i.
2: Mm. Ja, många guldkorn. Ja. Så man ska inte bli mätt på sommarprat riktigt än. Och det bästa är att man kan fortsätta lyssna på dem sen också. Att ett tag framöver, särskilt utan musik, så ligger de kvar länge.
1: Ja, så är det.
0: Okej, härligt. Mm. Toppen. Ja, eftermiddag, detta program börjar ju då på eftermiddagen, precis som namnet antyder, klockan 1. Mm.

0: vad händer i eftermiddag idag, Josefina?
1: Ja, men, ursäkta, här kommer morgonrösten fram.
0: Ja, den är fin.
1: Jag får en gäst till studion klockan 1:30 ungefär. Mm-hmm, och okay. Det är arkeologen Jenny Lysenius som jobbar på landskapet och som i flera år nu har hållit på med en särskild fornlämning, utgrävningsplats i Tängsöda i Saltvik, som de kallade Svinvallen. Och de har liksom hållit på att gräva och gräva, och egentligen, så om jag förstår saken rätt, så skulle det varit färdigt förra sommaren, men de har varit tillbaka den här sommaren också, men nu är de färdiga med den här utgrävningen. Så nu har de plockat det de ska, och om allt blir som det ska då, så det här är en fråga jag kommer ställa henne, så borde det ju vara så att den här fornlämningen lämnas tillbaka då och kan rubbas på markområdet för den som äger marken. Det ska vi dubbelkolla bara. Men det intressanta är ju att se vad hon fått fram. Eller hela gänget som
0: har varit arkeologer. Ja, verkligen. Det känns ju galet att få fram något sånt här nu.
1: Ja, men jag förstår att de är så här 5000 år gamla grejerna de hittar där i sanden. För det är också väldigt konstigt. Jag har varit där en gång. Det är som en sandstrand. Mitt i skogen. För att det var vatten där förr i tiden.
0: Okej, just det. Ja, hissnande med andra ord blir det.
2: Ja.
1: Så det har jag i första timmen. Ska vi lite sammanfatta hennes projekt, kan man väl säga. Hon måste ju vara jättenöjd med att ha det färdigt. Mm. Även om det återstår säkert massa timmar i och liksom dokumentationen och pussla ihop pusselbitarna. Men sen ska vi ha en musikfläta också, för det är ju tisdag.
0: Det är ju tisdag, ja. Och musikflätan, vad är det då för de som inte vet?
1: Ja, men det är som är lite av en musikrebus. Jag spelar 6 olika låtar. Och varje låt ska ge en bokstav. Och sätter man ihop dem i rätt ordning så blir det ett ord på 6 bokstäver. Och skickar man in sitt svar så har man varje tisdag en chans att vinna en sån här nödradio. Eller en stugradio, eller vad man kan kalla den. Som går på batteri och man kan ladda upp den på olika sätt och så. Men det är bara den här tävlingen man kan vinna en sån radio.
0: Okej, så då ska man vara idel öra här på Ålands radio.
1: Får vi se vilken svårighetsgrad det är på dagens tävling. Den är inte riktigt klar än, så att vi ser.
0: Bra så, härligt. Och Fredrik Sonck, Åland idag. Vad har vi att vänta oss där då?
2: Ja, men vi ska få gäster också. Det här är ganska många gäster. Vi börjar med Pierre Schmid och Katja Söderbäck. Det är ju Rockoff börjar ju här till veckoslutet.
0: Just det.
2: Och det här är väl arrangörerna som kommer och ger oss de stora dragen inför festivalen. Pratar lite om vilka artister som är på väg. Kanske lite om de övriga arrangemangen, om det finns några nyheter att hålla ögonen uppe för de, ska vi säga, lokala besökare som har gått på festivalen i många år. Och, annat sånt.
1: Man ser att de redan har börjat bygga upp området.
2: Så är det.
1: Och de där matvagnarna som har stått på torget har fått flytta lite till esplanaden istället. Och så.
0: Ja, de har, det, har, det är det som pågår där.
2: Så är det. Och det är, men vi kommer ju att följa upp Rockoff senare under nästa vecka också förstås. Men vi börjar så här. Och sen ska vi också få besök av Sverker Skogberg. Som ju en man med många hattar, om man säger så. Men idag så ska vi prata med honom om fotbolls-VM i USA. Han är ju också involverad i IFK Mariehamn, men nu har han privat varit till Nordamerika och sett flera matcher. Så vi ska tala med honom lite nu inför upplösningen på VM-turneringen, när det återstår 2 semifinaler och en final och en bronsmatch, och det är 4 lag som gör upp om det.
1: Det är ingen roligt längre när inte Norge med, tycker jag.
0: Nej,
2: Vi var många som hade hållit tummarna lite extra mycket.
0: Ja, det var väldigt hetsk debatt där, och storbildsskärmarna i Norge tog slut och man bad Sverige om hjälp. Sen vet inte jag hur det gick där, men det var ju en kul kuriosa, tyckte jag.
2: Ja.
0: Så kunde det gå. Och, sen,
2: och jag tror att Sverker faktiskt har sett åtminstone någon av det här Norges matchen. Nu ska jag inte lova för mycket, men jag tyckte jag uppfattade det så. Så att det blir spännande, tänker jag, att få en liten så här förstahandsrapport om hur stämningen har varit där.
1: Mm. Hur det har gått att få parkeringar. Det var någon som sa till mig att man måste parkera så hemskt långt bort från arenorna.
2: Ja.
1: Och så måste man liksom gå enligt särskilda ställen för att ta sig till arenan.
2: Ja, det är möjligt.
1: 4 parkeringsplatser var det.
2: Ja, USA är ju ett sånt, skulle säga, bilburet samhälle. Om man tänker på som nordiska eller europeiska jättearenor så placeras de ju ofta i städer så att man kommer dit med till exempel tunnelbanor eller tåg och sånt. Så den kan man tänkt sig att en stor del av åskådarna ska som komma den, som på det sättet fram till de här evenemangen. Men jag kan tänka mig att USA är det lite annorlunda.
0: Ja. Och sen apropå Frankrikes nationaldag idag då, så ska de ju spela mot Spanien ikväll.
2: Ja.
0: Och det kommer bli en spännande match.
2: Ja, det är ju en del som ser det här som den moraliska finalen, eftersom Spanien och Frankrike kanske är de lag som har, så här, sammantaget har spelat bäst i den här.
0: Ja, och kanske den närmsta Sverige-Norge-matchen vi kommer också.
2: Ja,
0: det är ju en otrolig rivalitet dessa länder emellan, så vi får se hur det går. Ja, men fint. Då vet vi vad vi har att vänta här i kanalen senare i eftermiddag med dig, Josefina, och sen vad som händer i Åland idag. Med det så säger jag stort tack. Och så ska vi gå vidare här och inte besöka USA, utan vi tar oss till Vienna här med Sahara Hot Nights och deras låt Visit to Vienna.

Visit Vienna med Sahara Hot Nights hörde du där, och i radion här så är det Sandra Broborn som är på plats och som har kört morgonprogrammet. God morgon här i Ålands Radio som börjar lida mot sitt slut. Det är den 14 juli idag. Bland annat så är det Alice och Alicia som har namnsdag, och vi har varit inne på under sändningen att det också är Frankrikes nationaldag. Jag ska göra ett försök att sammanfatta lite grann vad vi har varit med om denna morgon. Jo, vi har varit på lite olika platser. Vi har bland annat hört om de tre större vägprojekten som landskapsregeringen har på gång under året. Och då har vi bland annat hört om att vägbanken direkt efter färgfästet i Brände, Torsholma, är i dåligt skick, och i september så inleds arbeten för att säkra vägen för framtiden där, ska vara klart till nyår förhoppningsvis. Och sen har vi även varit på Käringsunds camping och fått höra om det generationsskifte som är på gång där när sonen Thomas Eriksson tagit över stafettpinnen från sina föräldrar i maj. Och han blir nu tredje generationens Eriksson som basar över området. Och sen har vi även hört ett inslag från hantverkardagarna på Jan Karlsgården i Sund. Och jag ska passa på att nämna också att allt som vi gör här i radion, det hamnar ju också på vår hemsida alandsradio.ax. Så gå gärna in där, eller så kan man ladda ner vår app ORTV Play där appar finns. Är man inte sugen på det alls utan vill fortsätta lyssna på radio, så gör man det. Och då kan man höra god morgon igen i eftermiddag klockan 17.02. Så att det börjar bli dags för mig att vinka av mig här, men sitt kvar i kanalen för klockan 10 så kommer dagens sommarprat med Nathalie Örnqvist, som är både kantor och simmare och tog 3 VM-medaljer i fjol. Så med det så säger jag tack och hej, leverpastej. Vi hörs nästa gång helt enkelt, och ha en fin dag alla lyssnare. Och nu ska ni få höra på en av mina favoritlåtar med Kai. Och den här kom ju långt innan de blev kända med Bara bada bastu i Sverige och Europa, och kanske ännu längre bort. Här kommer nu en liten hyllning till våra hembygder och kanske framförallt till de österbottniska hembygderna. Här kommer nu Kom till byn med Kai.

0: er mange lays.
1: Jeg har det godt.
0: All dailies.
2: Riksin, Österbottens Route 66. Väng in med Las Parlevis för din koffe.
3: Nu ska vi lyssna till dagens sommarprat här i Ålands Radio med Nathalie Örnqvist, kantor, simmare och trefaldig VM-medaljör 2019.

Jag sitter i en bil som körs av min tränare till tyska mästerskapen i Berlin. Vad hon verkar stressad. Hon frågar allt möjligt om vem som deltar. Kan hon vara rädd för att se en massa olika funktionshindrade? Vi kommer till simhallen och tittar in på själva bassängsområdet. Ursäkta, säger en ung kille till min tränare. Kunde du bära mitt ben till andra sidan? Jag ska simma 50 meter. Han stoppar protesen i handen på min tränare som bara gapar. Det är tyst i ett ögonblick. Och då, ja, såklart gör jag det, säger hon. Och all spänning försvinner. Jag heter Nathalie Örnqvist och jag är mest känd för att vara parasimmare. Men jag är även kantor i Saltviks församling.

Jag föddes med en ovanlig ögonsjukdom, aneridi, och hade redan som nyfött sekundär glaukom. Det betyder att jag aldrig har sett mycket, bara ljus, lite skuggor och färger när saker var tillräckligt nära mig. Min mamma är halv engelsk, halv walesisk, och min pappa var från Tornedalen. Jag föddes som yngst av tre flickor. Jag ville alltid vara bättre än mina systrar. Mamma kan simma, men hon var alltid rädd för vatten. Och egentligen därför ville hon att vi barn skulle lära oss att simma och vara trygga i vattnet. Men hon hade säkert inte planerat att jag skulle lära mig så där tidigt. Mina systrar simmade i föreningen och jag måste alltid följa med när de tränade. Med 2 år började jag skrika att jag också ville in i vattnet. Jag var ett väldigt temperamentfullt barn. Så det var verkligen tur att det fanns en tonårig tjej i föreningen som ville bli simlärare. Hon fick uppdraget att lära mig att simma. Men det där med att vara temperamentfullt. När jag var 3 år gammal åkte vi till Moorfields, som är en sjukhus för synskadade barn i London. Där testade de alltid barn i 3 års ålder för att se om man utvecklades normalt. Förmiddagen gick bra, men efter lunchen så fick vi gå ut och leka. Då ville jag inte gå in igen. Min äldste syster övertalade mig slutligen att gå in, men testerna var tråkiga och jag var sur. Man visade mig olika saker, frågade, vad är det här och vad gör man med det? Efter många olika saker visade de mig en hårborste. Vad är det här då, Nathalie? En hårborste. Och vad gör du med den? Borsta tänderna, vad tror ni? Sa jag argt. I England börjar man i skolan när man är 5. Jag började lågstadie efter påsklovet innan jag fyllde 5. Det var en internatskola för synskadade. Nu för tiden är det kanske inte politiskt korrekt att säga det, men jag är väldigt tacksam att jag gick specialskola. Såklart, i en perfekt värld skulle integration vara bäst, men vi lever inte i en perfekt värld. Jag har sett allt för många exempel på synskadade barn, ungdomar och vuxna som har begränsats för mycket i ett integrerat sammanhang. Får man sagt som 5- eller 7-årig att man inte kan det ena och det andra och att man måste ha en assistent med för att göra allt möjligt, så kommer det att vara svårt att veta vad man verkligen klarar av. Det är något helt annat som 18- eller 19-årig att man måste förklara för människor att man kan allt möjligt självständigt som andra inte tror att man kan. Jag hade inte svårt med att vara på internat. Under lågstadiet åkte jag hemifrån på måndagar eller måndag morgon och hem då på fredag kväll. Det enda problemet var att jag blev så fruktansvärt åksjuk. Skolan var bra. Vi var alla synskadade, så det var normalt. Läroplanen var likadan som för alla andra barn. Vi fick automatiskt allt material i punktskrift, eller i stor vanlig skrift om det var det som man kunde läsa. Vi fick göra allt själv. Ingen hade en assistent. Vi sprang runt som alla andra lågstadiebarn.
Under rasterna och på kvällarna spelade vi fotboll, cricket. Vi klättrade på ställningar och cyklade runt på skolans område. Jag och min första bästa kompis tyckte om att cykla. När jag var 5 och hon var 6 övertygade hon mig om att man kunde cykla ner för en trappa. Det gjorde vi, båda två. Ja, no, det blev en tur till akuten och några sting i pannan, men inte värre än det. Och sånt gör alla barn. Kort sagt, vi fick aldrig höra att vi inte kunde göra någonting på grund av vår synskada. Och vi måste göra allt själv.

Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag heter Nathalie Örnqvist. Under lågstadiet var skolan men också idrott och musik viktiga för mig. Jag spelade piano och blockflöjt samt sjung i skolans och stadens barnkör. Från och med första klassen fick jag simma med de stora barnen istället för med min åldersgrupp. Jag sprang gärna och vi spelade en förenklad form av målboll. Med 11 år började jag på vad skulle motsvara högstadie och gymnasium, eller lyse, i Worcester. Där fortsatte jag med alla mina hobbies, men ändå var själva skolan och betyg väldigt viktig för mig. Under första året där skulle jag ha fått tävla för första gången på en nationell tävling, simtävling. Men jag lyckades krocka med en glasbrandare och fick en spricka i näsan. Jag minns ännu hur besviken jag var då de sa att jag inte skulle få simma. Men när jag var 12 och 13 så simmade jag på den och på andra tävlingar och uppnådde flera medaljer. Ändå började målboll och friidrott ta mer av min uppmärksamhet och i några år tränade jag inte simning. Målboll spelade vi nästan varje dag och oftast en mot en, som var väldigt bra för försvarsfärdigheterna. Målboll är ett spel för synskadade. Bollen som är lika stor som ett basketboll. Den är 1,25 kilo tung. Den har bjällror i sig. Och man spelar på ett fält som är 18 meter långt och 9 meter brett. Målen är också 9 meter breda och 1,5 meter höga. Det finns högst 6 spelare per lag, av vilka 3 är på fältet samtidigt. Alla spelare har svarta skidglasögon på sig så att ingen ser någonting. Jag spelade nästan alltid som center, det vill säga jag hade störst ansvar för försvaret. Jag kastade också, men föll alltid omkull. Och fast jag hittade snabbt och lätt tillbaka till min position och aldrig sårade mig, betydde det att jag inte fick till lika hårda kast som andra. Det problemet och det att jag oftast föll när jag gick upp för trappor var kanske de första tecken på att jag också har en neurologisk sjukdom. Första gången då mitt lag spelade som 11- och 12-åringar i det nationella mästerskapet förlorade vi på lördagen mot det dåvarande vuxna landslaget med 20-0. Vi var såklart besvikna men sa att vi aldrig igen skulle förlora så stort. På söndagen spelade vi mot det samma laget och förlorade bara 7-0. Kanske var de lite snälla med oss. Men 2 år senare var 2 av oss i landslaget. Och 1 år efter det hade jag tagit över som första centerspelaren. Utöver målboll fortsatte jag också med friidrott och deltog i 2 ungdoms-EM. Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag heter Nathalie Örnqvist. Musik var också väldigt viktig för mig. Jag fortsatte att spela piano, spelade blockflöjt i skolans ensemble och började spela violin. I 9 började jag även spela orgel. Jag sjöng i skolans kör och i en kyrkokör och fick ofta solouppdrag.
I England är det traditionellt att sopranstämman i en kyrkokör sjungs av barn eller ungdomar. Riktigt traditionellt såklart gossar. Det finns två solor i den anglikanska traditionen som varje goss eller flicksopran vill sjunga. Den ena är den första versen i Once in Royal David City till jul. Och den andra är solon i Blessed Be the God and Father av Samuel Wesley till påsk. Det är en stor ära att bli vald. Jag fick sjunga båda två. En äldre herre som var väldigt mycket emot att tjejer skulle få sjunga i kyrkokörer kom till mig efter jag sjung och medgav att om han skulle ha blundat hade han inte visst att det var en tjej.

direkt efter studentexamen åkte vi till målbolls-VM:et i Madrid. Där fick vi fjärde platsen och kvalade därmed till de paralympiska spelen i Sydney. Efter sommarlovet flyttade jag ensam till Tyskland. Där gjorde jag en 3 månaders praktik som teknisk översättare för en hjälpmedelsfirma. Då en drygt 7 månaders praktik som hjälplärare för första klassen i en skola för synskadade i Stuttgart. Jag hade redan fått en studieplats för att studera holländska och tyska i London. Men jag bestämde mig för att stanna kvar i Tyskland och studera språk där. Först i Marburg och då i Greifswald. Det var först under studietiden att jag började uppleva att många människor tyckte att en synskada var ett problem. Jag hade såklart alltid visst att det fanns saker som jag inte kan göra, till exempel köra bil eller bli läkare. Men jag visste att jag kunde klara av allt jag bara ville. Det var ganska otroligt att få höra vad människor trodde att jag inte kunde göra. Oftast vill människor hjälpa med saker som man verkligen klarar av själv. En dag stod jag vid en korsning där det fanns nästan ingen trafik och funderade helt enkelt på om jag skulle till höger till en affär eller fortsätta rakt fram och gå och äta lunch. Då kom en man och frågade om jag behövde hjälp med att komma över gatan. Fast jag tackade nej tog han mig i handen och drog mig över gatan. Han ville bara hjälpa, men nåja. I Marburg kunde jag ännu spela målboll, men där började jag även simma igen. Vi blev femte i Sydney. Vi var inte helt nöjda med det, men vi var ändå det yngsta laget på plats. Eftersom jag hade bestämt mig för att stanna kvar i Tyskland sökte jag lov om att representera Tyskland i fortsättningen. När jag flyttade till Greifswald på grund av studierna kunde jag inte träna målboll regelbundet. Jag bestämde mig för att simma på allvar igen. Jag tog kontakt med den lokala föreningen. Jag sa inte att jag var synskadad, men gick bara dit. Jag var lite spänd för att jag visste att de aldrig hade haft en parasimmare. Men då den manliga tränaren kom ut för att träffa mig sa han bara, oj, jag ska hämta vår kvinnliga tränare som kan visa dig omklädningsrummet. Jag fick först träna några gånger per vecka med mastersgruppen. Jag hade flyttat till Greifswald i mars, så jag representerade ännu Marburg vid tyska mästerskapen i Berlin i juni. När jag berättade för dem att jag skulle dit frågade tränaren förvånad om vi inte hade kvaltider. Det hade vi såklart och mina tider var faktiskt ganska bra för min klass. Så efter mästerskapen gjorde jag en tabell med mina tider och med världsrekorden för min klass. Då fattade föreningen att jag var faktiskt bra. Vissa av mina tider var inte så långt ifrån världsrekorden. Plötsligt fick jag träna 9 gånger per vecka och jag fick en egen tränare. Den faktiskt som måste bära på killens protes. I februari det följande året åkte jag till en internationell tävling i England. Och där pratade jag med Marion Nehoff, en holländsk simmare i min klass. Och jag sa att jag ville till VM:et
i december i Mal de Plata. Hon skrattade lite och sa att jag kanske hellre skulle sikta på Aten. Om man inte vill att jag lyckas med någonting är det värsta man kan göra att säga du kan inte eller du klarar inte det. Jag kvalade till VM:et och jag slog Marion i två olika sträckor. Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag heter Nathalie Örnqvist. Följande stycke sjungs av Wise Guys, en tysk a cappella-grupp som skrev många satiriska och humoristiska sånger. Det här är en parodi på slaget. Gruppen är från Köln och relationen mellan Köln och Düsseldorf är lite som mellan östra och västra Saltvik. I sången är en kille från Köln på semester och han förälskar sig i en tjej, men då kommer det fram att hon är såklart från Düsseldorf. Han blir så besviken när kärleken inte kan föra till något eftersom hon är därifrån. Nej, nej.

Fra åren i Greifswald har jeg mange positive minnen. Studiene var interessante, og jeg var framgångsrik både akademisk og i simning. Men jeg var også veldig trött. Under våren 2004, före de paralympiska spelen i Aten, var jag så trött att jag egentligen skulle nästan ha velat sluta simma. Men jag hade ett mål och jag höll fast i det. I maj simmade jag världsrekord i 50 meter frisim. Och lite senare blev jag den enda som någon gång slog Elaine Barrett i 100 meter bröst. I Aten simmade jag 5 sträckor. Jag blev fjärde i 100 meter rygg. Tredje i 200 meter medley, fast ärligt sagt var det bara därför att en tjej blev diskad. Då fick jag 3 silvermedaljer i 50 och 100 meter frisim och 100 meter bröst. Det var synd att 50 meter frisim var min sista sträcka, för jag var för trött och simmade säsongens värsta tid. Samtidigt miste jag mitt världsrekord. Efter Aten flyttade jag till Härnösand som utbytesstuderande och studerade musik på Kappelsberg. Det var där jag bestämde mig för att jag ändå ville bli sångare. På våren sökte jag bland annat till yrkeshögskolan i Jakobstad för att studera musik. De erbjöd mig en plats på yrkesinstitut istället. Men där studerade jag 2 år samtidigt med att avsluta mina magisterstudier i Greifswald. Efter det var jag 3 år i Lahtis på yrkeshögskola. Under tiden i Jakobstad och Lahtis upplevde jag många gånger att även människor som hade regelbundet med mig att göra inte kunde acceptera hur självständig jag var och att många inte heller vill lyssna när man förklarar hur man kan göra och vad det finns för enkla lösningar. De största problemen kom i samband med operaprojekt och det var väldigt tungt att bli onödigt begränsad eller även utesluten. Då jag flyttade till Lahtis visade någon mig en gång hur jag skulle gå hemifrån till skolan. En sträcka som var cirka 3 kilometer och allt annat än rak. Alla lärare och studerande visste att jag gick den sträckan varje dag och att jag gick runt ensam på stan. Men de kunde inte acceptera att jag skulle kunna lära mig väldigt snabbt var allt var på scenen. En av de konstigaste förklaringarna för att jag inte skulle kunna vara med i någonting var det mörkt bakom scenen. Det påverkar er stackars ljusberoende seende mycket mer än mig, tänkte jag. Följande sång passar bra till mig. Den heter Jag är också en människa. Texten handlar om en 10-årig tjej som vill bli sedd som en människa, inte som ett sött barn. Jag vill bli bemött som en vuxen människa. Som Noella säger till sin kompis Kinden i Anne och Todd McCaffreys bok Dragonskin, när han frågar om hon kan hitta vägen hem. Kinden, jag är blind, inte dum. Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag heter Nathalie Örnqvist. När en människa måste göra saker på ett annat sätt, till exempel
på grund av ett funktionshinder, är det viktigt att ta på allvar vad människan själv berättar. Konstigt nog är de saker som många människor tror är svåra oftast inte de sakerna som är svårast eller förorsakar problem. Fast man var så emot att tillåta mig röra mig på scen, tänkte man aldrig på sakerna som var mycket svårare för mig. Jag tror på riktigt att jag kunde ha klarat mig hur bra som helst på scenen om man bara hade lyssnat på mina enkla förslag. I ensemblesång till exempel fick de andra studerande noter till stycken från läraren och kunde bara gå och öva. Jag måste till stadsbiblioteket för att låna en skiva. Och då hittade libretton på nätet. Då lyssnade på stycke, skriver upp vad min roll

till magisterstudierna på Sibeliusakademin, till Musikhögskolan i Malmö, Stockholm och Köpenhamn. Och då även till Metropolia, yrkeshögskolan i Helsingfors, för att få sånglärarbehörigheten. I Köpenhamn blev jag fruktansvärt nervös och det var helt rättvist att jag inte kom till andra omgången. Men annars gick provsjungningarna bra. Jag trodde på allvar att jag hade bra chanser att komma in i Malmö. För de var också väldigt positiva i intervjun. Men de tog ingen sångare till magisterutbildningen det året. Jag fick svar från Stockholm att jag inte kunde erbjudas en plats eftersom jag inte hade skickat in en översättning på mitt kandidatbetyg. Jag kom inte till andra omgången på Sibeliusakademin. Och jag fick ingen plats på Metropolia där de hade frågat i intervjun vilket slags elev jag trodde jag skulle kunna undervisa. Det var väldigt tungt, men vissa människor och upplevelser hjälpte mig att inte ge upp. Jag hade bytt sånglärare till Riika Hakola, som trodde väldigt mycket på mina möjligheter. Hon undervisade på sångkurs i Lojo på sommaren och jag deltog. Där var också Pami Karvonen med som pianist och han gav mig mycket stöd. Vid slutkonserten sjunger Lindas aria ur Linda de Chamonix av Donizetti med Pami. Varje år delas ut ett stipendium till den sångaren som de anser har mest potential. Lärarna får föreslå elever, men sångaren väljs inte av dem. Jag fick stipendie det året och det gav mig faktiskt hopp. Här är min och Pami Karvonens version av arian från konserten. Det är ingen bra inspelning och inget perfekt framförande, men ändå.

Det är konstigt, men det känns ganska ofta att när vi tror att allt har gått fel och man inte vet hur man kan gå framåt, så händer det någonting som blir bättre än det man själv hade velat. Året efter jag inte hade kommit in någonstans sökte jag till kyrkomusiklinjen på Sibeliusakademin. Jag hade funderat på det tidigare, men visste att vissa saker som körledning skulle vara svåra och att jag måste själv verkligen vilja studera kyrkomusik om jag skulle få det att lyckas. Jag kom in och utöver att bli behörig A-kantor fick jag det högsta betyget i min A-examen, som det är samma examen som de som går magister i solosång avlägger. Jag fick behörighet som sånglärare och som musiklekeslärare. Det vill säga, jag fick flera utbildningar än jag skulle ha fått om jag hade fått studieplats det föregående året. Det var inte lätt att studera kyrkomusik. Det första jag måste göra var att skriva upp hela psalmboken per hand. Den finlandssvenska psalmboken fanns inte i punktskrift med noter. Som jag tänkte i förväg var körledning väldigt svår, eftersom 95% av undervisningen går ut på att man tittar på vad de andra gör. Men jag kom igenom den obligatoriska kursen. Även mängden instrumentalrepertoar var utmanande. Man måste spela orgel och piano. Och jag måste lära mig allt utantill för att spela även på lektioner. Organister lär sig i princip aldrig utantill. Och många orgelstycken är långa. Min första elevkonsert på akademin då jag spelade orgel gick väldigt dåligt. Jag bytte stycke några veckor före eftersom en annan studerande vill spela samma stycke som jag. Då väntade jag på min tur. Hjälp! Jag kommer inte ihåg andra takten. Nej, men tänk inte på det. Fingrarna vet väl när jag börjar spela. Jag går fram till orgeln. Jag ska spela Bachs koralpreludium till Herr Christ, der eingegottene Sohn. Så sätter jag mig vid orgeln. Den första takten går bra. Men nej, nu har jag ingen aning vad jag ska spela. Jag försöker komma på och spela bara någonting. Nej, det här går inte. Jag vänder mig till publiken igen. Ja, det där kallar man till improvisation. Och jag är inte bra i det ännu. Så vi går tillbaka till plan A och jag spelar Bach. Alla skrattar. Jag tar några djupa andetag. Jag börjar spela. Nej, absolut ingen aning vad jag ska spela. Nå men, hoppa till andra delen. Den har alltid gått bra. Jag börjar därifrån, men nej, jag kan inte. Nu ska Linda komma och spela för er, säger jag och gömmer mig bakom orgeln. Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag heter Nathalie Örnqvist. Under tiden i Jakobstad, Lahtis och ännu de första åren på akademin spelade jag ännu målboll. Till och med Peking 2008 fortsatte jag ännu att spela för Tyskland. Och 2005 vann vi EM:et
Det var en av de där konstiga upplevelser som idrottare ibland berättar om. Jag visste nämligen 100% säkert innan vi åkte till Belgien att vi skulle vinna. Det var inte att vi var så bra jämfört med de andra lagen. Men jag bara visste det. Helt säkert. Jag spelade hela turneringen utan att bli utbytt. Och vi vann allting. Detsamma upprepades på VM:et i Brasilien 2 år senare. Men tyvärr var Peking något annat. Jag hade inget problem med tidsskillnaden då vi kom fram. Men 2 nätter innan turneringen började slutade jag sova. När jag spelade var det som om jag stod bara bredvid mig själv och jag hade inte kontroll över kroppen. Vi förlorade allt och mot slutet av turneringen satt jag bara på bänken. Efter Peking bytte jag till Finland. Man får inte byta direkt och jag fick inte spela större internationella mästerskap i 3 år. Jag nominerades till laget för London 2012. Men det fanns en regel att man måste ha spelat i VM:et eller i det regionala mästerskapet, till exempel EM:et, för de paralympiska spelen. Så slutligen fick jag inte delta i London. Däremot spelade jag EM:et i Turkiet 2013 och VM:et i Espoo året efteråt. Vi hade fått en ny landslagstränare efter London och han tyckte inte om mitt sätt att spela. De flesta började försvaret på knäna, men det hade jag aldrig gjort och jag kunde fysiskt inte göra det. Jag började stående. Tränaren ville inte att någon skulle spela så. Och när en av mina kompisar som spelade på samma sätt som jag slutade efter VM:et bestämde jag mig också för att sluta. Jag spelade ännu nationellt till 2017. Och 2015 efter kandidatexamen på akademin sökte jag en C-kantorstjänst i Sundio. Planen var att fortsätta mina magisterstudier i Helsingfors och bo där. Så jag visste att jag skulle behöva gå 5 kilometer mellan Sundios tågstation och kyrkan. Bland annat därför bestämde jag mig för att ansöka om att få en ledarhund. Den andra grunden var att jag hade blivit så ledsen på människor i Helsingfors som bemötte mig, som jag upplevde det, som en dum 5-årig. Varför skulle andra kommentera hur snabbt jag gick eller försöka bestämma över hur jag gick när jag visste bäst själv hur snabbt det var säkert för mig att gå eller hur det var lättast för mig att hitta fram? Har man en ledarhund bemöter människor en på ett helt annorlunda sätt. Hunden är ju klok och kan allt. En sann berättelse visar bra hurdana fel uppfattningar människor har om ledarhundens uppgifter och färdigheter. En som jag känner, som har en ledarhund, frågade en gång hur man kommer till biblioteket. Människan tog fram telefonen och visade på riktigt hunden en karta. Jag fick min ledarhund Herro i maj 2015, men fick inte tjänsten i Sundio. Men jag fick gå runt i Helsingfors utan att bli arg på människor. Låt oss kortvarigt vända tillbaka till min cyklande kompis på lågstadie.
Michelle dog i leukemi då hon var 7 år gammal. Hennes favoritsalm var Make me a channel of your peace. När jag skulle välja musiken till det här programmet var det svårt att välja. Det finns så mycket fin musik. Men ifrån början vill jag ha den här salmen med som ett minne om min kompis som jag fortfarande saknar.

Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag heter Nathalie Örnqvist. Eftersom jag hade gjort kantorsbehörighetsstudierna under kandidatexamen kunde jag söka tjänsten i Saltvik på våren innan jag blev utexaminerad från akademin. Jag flyttade hit i juni 2017 med herrohunden och min katt Kajsa. Sedan har jag jobbat i Saltviks församling. Under sommaren 2018 fick jag problem med högra ögat som ledde till en operation i Helsingfors på hösten. Då jag vaknade kunde jag inte röra mig. Fast mina armar började fungera igen efter några minuter fick jag inte kontroll över benen som bara skakade och krampade. Jag förblev i Helsingfors i 3 veckor och de gjorde olika undersökningar. Jag fick en behandling som hjälpte lite och jag kom till rehabilitering på Åland. Först blev benen långsamt bättre, men då från och med mars 2019 har allt blivit progressivt värre och det påverkar både armarna och benen. Eftersom en av mina systrar har mildare men liknande symptom tror man att det är genetiskt, men jag har inte fått en definitiv diagnos. När det blev för svårt att använda kryckor utomhus sökte vi ett sätt för mig att röra på mig självständigt. Jag har fått mycket hjälp och stöd av AHS i fråga om hjälpmedel. Men när jag skulle åka till Helsingfors och testa eldrivna hjälpmedel ihop med någon från Lederhundsskolan tog jag kontakt med 2 firmor där. Den ena var beredd att hjälpa. Den andra svarade att en synskadad i inget fall få använda eldrivna hjälpmedel. Jag var tvungen att fråga om de tyckte det vore säkrare för mig att använda en manuell rullstol som behöver båda händer och att jag därför inte alls skulle veta vad det fanns omkring mig. Eller om det ändå kunde vara bättre för mig att köra långsamt med en elrullstol och ha en hand fri till min ledehund eller vita käppen. Jag fick aldrig svar. Men sen våren 2020 har jag kört elrullstol och det har inte hänt något desto värre. Samhället har dessutom sparat en massa för att jag kan köra självständigt på jobb om det inte är jättehalt eller det ligger mycket snö. Jag känner en frihet i att kunna köra självständigt när jag vill. Och det är viktigt att inte låta en sjukdom eller ett funktionshinder bestämma över en när det finns lösningar.

Jag började simma igen år 2019 för att andra former av idrott hade blivit nästan omöjliga. Det finns många idrottsgrenar för rullstolsburna och för synskadade, men en kombination av både synskada och rörelsehinder är svår. Jag märkte med detsamma att det var skönt att vara i vattnet. Jag kunde inte falla omkull i alla fall. Och det var lättare att röra på mig. Mina tider var inte heller så dåliga. Och därför ökade jag träningsmängden och försökte få en klassificering. I paraidrott delar man idrottare in i olika klasser, så att man tävlar mot andra som har likadan funktion eller de olika funktionshindren påverkar idrottandet lika mycket. Tanken är att resultaten påverkas endast av den idrottsliga prestationen och inte funktionshindret. På grund av covid kunde jag få en nationell klassificering först år 2022. Jag hade hoppats att få en internationell klassificering redan år 2023, men varje land får bara ett visst antal platser. Jag kvalade till VM:et, men kunde inte delta på grund av att jag inte hade klassificerats internationellt. Jag fick min internationella klassificering i mars 2024. Men fast jag hade kvaltider till Paris hade Finland inte fått en landsplats och därför fick jag inte delta. Däremot fick jag representera Finland vid VM:et 2025 i Singapore, där jag uppnådde 3 bronsmedaljer i 50, 100 och 200 meter frisim samt en 4:e plats i 100 bröstsim. Därmed blev målet Los Angeles 2028. Jag måste bli klassificerad igen det här året och tyvärr gick det inte bra. Klassificeringspanelen vägrade klassificera mig i de så kallade S-simsätten, det vill säga allt förutom bröstsim, för att de ville ha en definitiv diagnos och för att de tyckte att min rörlighet på land var för dåligt jämfört med det är i vattnet. Därför just nu får jag bara tävla i bröstsim. Beslutet känns väldigt orättvist och obegripligt. Då vände mina tankar ändå tillbaka till året då jag inte fick studieplats. Jag försöker tro på att det här också slutligen vände sig till det bättre och att allt ordnar sig. Men det är svårt när man har satsat hårt och egentligen inte kan påverka själv när man får en diagnos eller hur kroppen funkar i olika positioner. Men jag måste hoppas ändå och försöka träna trots all osäkerhet. På jobb finns det mycket som jag måste göra på ett annat sätt än andra kontorer. Jag kan inte läsa vanliga noter och jag måste lära mig allt utantill. Det har lett till att jag komponerar, arrangerar och improviserar mycket. Ibland känner jag mig avundsjuk på mina kollegor som kan bara ta noter, spela och sjunga. Men jag har fått höra att några gärna skulle våga improvisera eller komponera som jag. Det finns fördelar och nackdelar med allt i livet. Och vi människor är lyckligtvis alla olika. Men ändå är vi alla människor som vill kunna leva så bra ett liv som möjligt.
Låt ingen annan bestämma vad du har för gränser. Var modig och utforska dina verkliga gränser själv. Hindra inte andra i att utveckla sig bara för att du inte förstår hur någon annan kan klara sig. Var öppen istället och acceptera att vi är alla olika. Vi kommer nu till sista stycke för detta sommarprat med mig, Nathalie Örnqvist. Det är min egen Ave Maria som har blivit kyrkokörens favorit av sångerna som jag har skrivit för dem. Här sjungs den live som en duett på en minneskonsert för en tidigare kantor i Saltvik.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.se. Lätt som en plätt.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: Hello Kanadens laget 5 i 12, ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är Ålands Nytt. Förra året redovisade Rederi AB Eckerö sitt historiskt bästa rörelseresultat för det första halvåret. Men med dockningar och 5,6 miljoner euro mer i energikostnader tar rederiet mer än ett steg tillbaka 2026. Omsättningen sjönk med 3,2% och koncernen redovisar nu ett negativt rörelseresultat på minus 6,7 miljoner till och med juni månad. Under det andra kvartalet reste 2% färre passagerare med rederiet. Mer positivt är ökningen av frakten som slog rekord för det andra kvartalet. Rederiet skriver att det räknar med att göra ett lägre resultat 2026. En man i 60-årsåldern hade sin båt olovligen förtöjd vid en brygga i Finström. Han kopplade även in elkablar i ett eluttag i målsägandens byggnad. Han döms av Ålands tingsrätt för olovligt brukande och stöld till dagsböter. Händelserna inträffade mellan november 2023 och juni 2024. Mannen förtöjde sin båt vid bryggan och hävdade att han använde den som nödhamn. Han klippte även av en länk i en kedja för att komma in på området där han förtöjt sin båt. Mannen kopplade in en starkströmskabel för att hålla igång elektroniska apparater ombord på sin båt och döms därför för stöld. Mannen döms till 70 dagsböter som motsvarar 420 euro. Han ska även ersätta målsägande med drygt 950 euro för hyra för hamnplats och förbrukad el. Generationsskiften inom familjeföretag är ett av flera sätt att kunna garantera att företaget får fortleva. Enligt Jan-Erik Jänke-Rask, företagsrådgivare på Ålands Näringsliv, är fenomenet vanligt på Åland.
1: Vi ska ju komma ihåg då att Åland är ett väldigt företagstätt samhälle. Och i det ingår ju också då att företag som har funnits länge och framförallt då drivits av sin grundare och generationsväxla, det är ju en naturlig följd av att alla blir äldre.
2: Rask säger att ett annat vanligt sätt att få familjeföretag att leva vidare är via så kallad överlåtelse. Skillnaden mellan generationsskifte och överlåtelse ligger i att generationsskifte handlar om att företaget byter ägare inom familjen, medan överlåtelse kan ske till vem som helst. Han säger att det finländska skattesystemet generellt sett favoriserar generationsskifte framom överlåtelse. Men enligt honom finns det även andra fördelar med generationsskifte.
1: Mycket av kundrelationer bygger på förtroende och framförallt på långvarigt affärsförhållande.
2: Han menar att en av fördelarna därför är att den som tar över familjeföretaget ofta har varit längre en del av företagets kultur. Detta innebär enligt Rask att kunderna har bättre förtroende vid ett generationsskifte framom vid överlåtelse. Ett företag som nyligen genomgått ett generationsskifte är Kärringsunds Camping. I maj i år tog son Thomas Eriksson över taktpinnen från sina föräldrar som drivit campingen i flera år. Han menar att kunderna är nöjda över att det var just han som fick ta över företaget efter sina föräldrar.
3: De verkade väldigt lättade att jag tog över. Som de ju känner, jag sommarjobbade ju här när jag var liten och så många av dem har ju känt mig sen jag var tonåring åtminstone. Då har de ju känt att det kanske fortsätter lite på samma linje och det blir liksom inte, jag bara bygger om allting här på en gång.
2: Mamma Yvonne Eriksson är nöjd med att sonen nu tar över.
4: Hur känns det då, Yvonne, för dig att lämna över det här?
5: Väldigt skönt. Det är lite speciellt nu. Nu är jag ju här och hjälper till lite, men jag gör det ju på när jag vill.
0: Och det sa Yvonne Eriksson, tidiga ägare av Kärringsunds Camping, som nu har lämnat över det till sonen Thomas Eriksson. Reporter här, det var Oskar Skogberg. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, förbjuder blommor och växter i sina vårdlokaler. Syftet med riktlinjen är att minska risken för infektioner, allergiska besvär samt andra hygienrisker, skriver OHS på sin hemsida. Förbudet omfattar snittblommor, krukväxter, hemplockade blommor och växter samt blomsterarrangemang eller liknande. Bakgrunden till förbudet är att blommor och växter kan innebära risker i en vårdmiljö. Till exempel kan jord i krukväxter innehålla bakterier och mögel som kan utgöra infektionsrisk. Istället uppmanar OHS-besökare och anhöriga att visa omtanke genom kort, böcker, frukt eller andra tillåtna personliga hälsningar. Och så vädret. Det blir klart väder och solsken idag. Temperaturen går upp mot 23 grader och det är svaga nordvästliga vindar. Sjövädret för Ålands hav. Nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Skärgårdshavet, nordlig vind 3-7 meter per sekund och södra Bottenhavet, vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
6: Klockan slog 12, här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm, god middag. Finland ska vara med om en militärövning med Ukraina och övriga länder som stöder Ukraina. Stödkoalitionen för Ukraina har kommit överens om övningen som ska hållas i Polen. President Alexander Stubb har idag berättat om övningen och de övriga punkter som stödkoalitionen för Ukraina har enats om vid ett möte igår kväll.
7: De viktigaste slutsatserna från det här mötet har att göra med luftförsvar. En grupp av länder har byggt upp en grupp för luftförsvar och antidron och antiballistiska försvar. Den andra är det att vi fortsättningsvis ökar på trycket mot Ryssland med den 21:a sanktionspaketet. Och den tredje är det att koalitionen är nu beredd för att om vi får ett vapenstillestånd så har vi militär planering på hur det här vapenstilleståndet ska uppehöras. Och samtidigt kommer vi att ha en övning i Polen på ungefär 1500 landtrupper, varav sen luftdelen sköts från Rumänien och havsdelen från Turkiet. Så att vi tog fortsättningsvis ett steg framåt. Det här är ju nu en koalition på över 30 länder som har jobbat tillsammans i över ett år.
6: Sa president Alexander Stubb. Polisen misstänker att morgonens brand i en byggnad vid Munkshöjdens kyrka i Helsingfors var anlagd. Det var taket på byggnaden som brann. Värdet på skadorna är tills vidare oklara. Myndigheterna börjar pumpa bort olja från pansarskeppet Ilmarinens vrak som ligger utanför Utö. Ilmarinen sjönk år 1941 och har fortfarande 100 000 liter lätt brännolja ombord. Arbetet med att ta bort oljan sköts av Finlands miljöcentral, marinen och gränsbevakningen. Det var nyheterna med Pekka Österholm. Radionyheter igen om en timme.
0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där. Rakt fram.
2: Världens största spindel. Ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där. Rakt fram.
2: Ja.
6: Hon skrek.
4: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Vad betyder Fyra Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fyra Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

样。

0: Ålands Radio sänder dansbandsprogrammet Får jag lov med Herman Hagnes under hela sommaren. Så knyt dansskorna ordentligt och ta en sväng om där hemma på fredagar klockan 12.00 och lördagar 18.00.
1: Herman Hagnes här, hej från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.

0: Nu är klockan 13 och det ska bli nyheter och den långa väderrapporten. I studion Robert Hedengren. God dag. Norges kronprinsessa Mette-Marit, som genomgått en lungtransplantation, har nu skrivits ut från sjukhuset. Det meddelar det norska hovet. Mette-Marits hälsotillstånd uppges vara gott med tanke på omständigheterna. Enligt hovet väntar nu en 6 månader lång rehabiliteringsperiod för kronprinsessan. I ett meddelande säger Mette-Marit att hon är tacksam för alla som samtycker till organdonation. Från Tysklands huvudstad Berlin rapporteras det om ett fall där en man har drogat kvinnor och våldtagit dem. Tyska tidningen Die Zeit skriver att mannen åtalas för att ha våldtagit 14 kvinnor, men att totalt 58 brottsoffer har identifierats och att ytterligare utredningar pågår. Mannen ska ha filmat våldtäkterna och polisen kom mannen på spåren efter att ha utrett en annan man för liknande brott. De senaste åren har fall där kvinnor drogats och våldtagits väckt stor uppmärksamhet. Det kanske mest kända fallet är Dominique Pellicot i Frankrike. Han lät flera män våldta sin fru Giselle och filmade det hela. Han dömdes till maxstraffet på 20 år i fängelse. Morgonens brand här hemma i Finland och branden som ägde rum i Munkshöjdens kyrka i Helsingfors, den misstänks vara anlagd. Polisen utreder branden som sabotage. Det var taket på byggnaden som brann och tjock rök spred sig i området. Det rör sig alltså inte om Munkshöjdens kyrka utan om en byggnad intill. Nu pågår ännu eftersläckningsarbetet. Värdet på skadorna är tills vidare oklart. Nu inleder myndigheterna arbetet med att få bort oljan från pansarskeppet Ilmarinens vrak utanför Utö. Ilmarinen sjönk i augusti 1941. Vraket beräknas innehålla cirka 100 000 liter lätt brännolja. Finlands miljöcentral, marinen och gränsbevakningsväsendet samarbetar om uppdraget. Det är krävande eftersom vraket ligger på en djup plats och det är utsatt för både vindar och sjögång. Särskild hänsyn tas också till gravfriden. Vraket är nämligen den sista viloplatsen för besättningen på 271 personer. Och så till blåbärsskogen. Det verkar nämligen bli ett bra år för både bär och svamp. I söder är blåbär redan saftiga, men på andra håll kan det krävas ännu några dagar innan bären är riktigt goda. Vi har besökt blåbärsskogen i Sundom tillsammans med mathantverkaren Anita Storm för att kolla läget med bären.
1: Här var det relativt sura. När jag var i skärgården i helgen så prövade jag och där var det lite mer mjuka i smaken. Så här så skulle jag inte plocka ännu.
2: Hur ser bäråret ut som nu börjar?
1: Jag tycker det ser väldigt bra ut. Jag har samma erfarenhet från trädgården och sen har jag varit och tittat på hallonen också. Där ser det ut att komma bra. Och jag funderar på det att vi hade inga frostnätter där i början på juni när alla de här blommade. Och så har vi fått ganska bra med regn med jämna mellanrum, men vi har inte haft någon så där riktigt grym torka. Så gynnsamma förhållanden liksom också för svampen, att den har ju poppat upp också. Så att vädret har varit gynnsamt för det som vi kan köra från naturen.
0: Det sa Anita Storm som hade besök i blåbärsskogen av reporter Peter Lytke. Nu ska det bli väder.

0: Varmt välkomna till eftermiddagsprogrammet här i Ålands Radio. Klockan är nu snart 1:05, så det är hög tid att starta. Och vi gör ju det som vanligt med en koll på nyhetsläget. Och för det så har vi Emma Engqvist med oss i studion. Välkommen.
1: Tack.
0: Jaha, vad tänker du att det blir för nyheter den här eftermiddagen om vi ska tjuvkika lite?
1: Ja, vi har ju redan rapporterat lite på vår hemsida om Eckerös resultat. Och då är det ju fördubblade bunkerkostnader som har lett till att resultatet har sjunkit lite. Så då har vår reporter Björn pratat med Björn Blomqvist som är koncernchef på Eckerölinjen.
0: Just det.
1: Och sen så ska vi också få svar från Norra Ålands pensionärsförening.
0: Ja, det var ju en nyhet igår om det där.
1: Precis, det var ju det där bollbråket där två medlemmar blev uteslutna. Så nu ska vi prata med Norra Ålands pensionärs. De ska få ge ett svar helt enkelt på den här kritiken då, från de här medlemmarna. Mm. Och sen så ska vi också fråga oss varför den åländska nypotatisen är så dyr.
0: Jaha, finns ett svar på den frågan alltså?
1: Ja, det ska komma idag. Man får hålla lite utkik.
0: Okej,
1: men svaret på den frågan får vi idag.
0: Mm, kul. Det låter som att det blir roliga och härliga nyheter idag.
1: Ja, en bra kompott tycker jag.
0: Beroende på vilken sida man står i.
1: Ja.
0: Ja, men vad fint. Men då återkommer du och hit till studion och sänder lite nyheter 5:05 nästa gång.
1: Ja.
0: Fint. Tack så länge för det, Emma.
1: Tack.
0: Och vi ska idag faktiskt ha musikfrätan, det vet ni, det är ju tisdag. Och vi ska ta resultatet från förra veckans musikfräta. Och så ska vi dessutom ta en alldeles ny, sprillans ny musikfräta. Och nivån på den, svårighetsgraden, jag vet inte riktigt. Den kan vara mitt emellan, den kan vara jättelätt eller ganska svår. Det är nästan upp till er att säga eftersom jag inte har testat den på någon. Men vi ska också få en gäst här i första timmen och det är arkeologen eller antikvarien Jenny Lucenius som är undersökningsansvarig för den här arkeologiska utgrävningen av Svinvallen i Tängsöda. Det här är en utgrävning som har pågått i 4 år. Först var meningen att den skulle vara 3 år, men det gjordes även utgrävningar den här sommaren. Och de är precis klara, och med det är projektet utgrävning klar. Sen återstår det väl en hel del forskning också. Men Jenny, hon kommer hit till studion vid 1:30 för att redogöra dels över hela projektet, men också den här sommarens utgrävningar för att se vad som har dykt upp. Vi ska strax ta en titt på vädret, men vi ska ta oss ut på sjön först med Jake Owen.

Ja, men den där typen av sommar tror jag att en hel del av er lyssnare tycker att det är en alldeles utmärkt sommar. Att vara ombord på båten igen och kanske fiska lite. Jake Owen, On the Boat Again, hörde vi där. Och nu då, en liten titt på vädret. Och när jag var ute här på lunchen lite snabbt så kändes solen riktigt varm och skön. Och äntligen så har de här vindarna mojnat någorlunda. Även om det fortsatt är nordliga vindar, så är de mycket lugnare nu. 4 meter per sekund i medelvind är att vänta idag i byarna upp till 7 meter per sekund. Och det är, vad ska vi säga, 1022,7 hektopascal. Så det är ju lite lägre högtryck än igår, men ändå under i högtrycksområdet. Och så har vi ju två varningar, vädervarningar idag. Det gäller både varning för terrängbrand och så är det ett UV-meddelande som indikerar att det är hög UV-strålning idag. Och bägge de här varningarna kommer nog att ligga kvar ett par dagar som det ser ut i prognoserna. Så det är bäst att ha koll på det och skydda sig när solen är som starkast och inte göra upp eld i skog och mark till exempel. Resten av dagen idag blir klar och solig. Det blir uppehållsväder, cirka 24 grader som varmast. Imorgon onsdag så blir det uppemot 25 grader varmt. Men det blir lite mer halvklart väder. Solen kommer kanske förbi molntapparna ibland, men annars så delar de på himlen så att säga. Det blir uppehållsväder också imorgon onsdag och omkring nordliga vindar på cirka 5 meter per sekund i medelvind över land. Men ganska stilla vindar under natten, så i stort sett lugnt faktiskt. Så det är ett tips för er som vill ha så här, sitta vid vattnet en lugn stund till exempel. Och torsdagens väder ser också då ut att bjuda på klart och soligt väder. Uppemot 24 plusgrader och där svänger vindarna ganska mycket. Och det beror på att de är så pass svaga. Så att det är allt från nordostliga till ostliga till sydostliga vindar, eller sydvästliga vindar till och med, på torsdagen som vi bjuds på. Så att det blir riktigt fint väder på torsdag som jag skulle sammanfatta det hela som. Fredagen, om vi kikar på den, och lördag och söndag. Fredagen ser helt okej ut. Lördagen ser ut som att det kan komma regn och på söndag ser det ut att komma mycket regn. Så jag tycker vi låter det vara därhän. Och så njuter vi av de här närmaste 3 dygnen av relativt fint sommarväder ändå här på Åland. Så då är vädret avklarat i alla fall. Alldeles snart så väntar vi alltså in en gäst hit till eftermiddagsstudion. Det är Jenny Lysenius som är antikvarie vid landskapet och som är undersökningsansvarig för en arkeologisk utgrävning som har förts under sommarmånaderna i 4 år i Tängsöda i Saltvik. Nu är den klar och vi ska förhoppningsvis få höra vad resultatet är så här långt. De konkreta sakerna som hon kan säga nu. Sen är det mycket som ska analyseras förstås. Men vi hinner med musik och kanske också, ja men, skulle ni vilja höra musikflätan kortisen, även om det är idag vi ska dra rätt vinnare och det är lite för sent att skicka in en lösning, så kan ni ju ändå höra den och så får ni lösningen därefter 2. Så gör vi. Först Paradiso med Bailando och efter det musikflätan kortisen.

0: Det här är snabbreprisen, eller kortversionen, av Musikflätan. Första bokstaven i den här...
1: Nej, jag skojar lite bara. Nu hör ni ju på att få höra den här veckans kortversion av Musikflätan. Så givmilda kan vi ju inte vara. Utan det är ju i så fall förra veckans som ni ska få höra. Det var tur jag tog det snabbt där så att ni inte råkade höra det redan med en gång. Den kommer ni ju få höra sen efter att vi har dragit igenom den här veckans musikfläta naturligtvis. Men nej, det var ju inte den jag tänkte att ni ska höra nu utan snarare den som var från förra veckan, vecka 28. Var det väl då helt enkelt den 7 juli så hade vi en musikfläta också. Så den får ni höra på här.
0: Det här är kortversionen av Musikflätan den här veckan. Först söker jag efter artistnamnet på den här artisten och första bokstaven ur det.

plats nummer 2 i Musikflätan söker jag efter ett land. Landet som den här artisten är född i. Första bokstaven i landets namn på plats nummer 2.

Nästa låt har ni säkert hört flera gånger om. Men vem är det som gör den? Första bokstaven i artistens förnamn vill jag ha på plats nummer 3 i musikflätan. If

Nästa låt känner ni säkert till och den handlar om en aktivitet man gör. Men vad kallas de som lever sitt liv på det här sättet? Jag vill ha första bokstaven i det ordet.

sista platsen här i musikrätten idag så söker jag efter första bokstaven i första ordet i en filmtitel. Och i den här filmtiteln så förekommer en fras väldigt mycket. En fras som den här artisten har valt att kalla sin låt för. Ja.

Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Skicka in det ordet till oss och förstås skicka med också dina kontaktuppgifter. Och så mailar du det till adressen tavling@alandsradio.ax. Eller så kan du skriva ner det på ett vykort eller ett brev och lägga det i våran brevlåda här på Ålandsvägen 24 i Mariehamn. Stort lycka till! Och det där var ju förra veckans musikfläta, så att det är för sent att skicka in era lösningar. Men det är alltid kul att tävla sådär med sig själv eller hemma kring kaffebordet. Så om 40 minuter ungefär så får ni svaret på den där. Och sen kommer det en ny musikfläta.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Så heter låten Boogies in My Soul med Chaka Khan och Snoop Dogg. Ett samarbete man kanske inte såg komma, men där är det, och bra låter det också. Här i Ålands Radio ska vi alldeles strax snacka alltså med Jenny Lysenius om den här arkeologiska utgrävningen av Svinvallen i Tengsreda i Saltvik. 4 år har gått, hur har resultatet blivit? Alldeles strax får vi svaret.

0: Stockholm med Pugh Rogerfeldt. Ja, men nu ska vi snacka lite arkeologi då. För under 4 somrar så har man haft arkeologiska utgrävningar vid den så kallade Svinvallen i Tengsöda i Saltvik. Och nu har årets utgrävningar avslutats och därmed lämnas snart kulturbyrån över platsen till markägaren igen och forskningen fortsätter på ett annat plan. Men även under de sista dagarna av utgrävningen så fann man faktiskt intressanta stenåldersfynd. Så nu ska vi välkomna antikvarie Jenny Rysenius som är undersökningens ansvariga ledare. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Nu insåg jag att jag kanske for med så här lite snabbt, men stenålder, det är det där vi hamnar?
1: Det är där vi hamnar på stenåldern, det stämmer bra. Tidsmässigt hamnar vi någon gång för ungefär 5000 år sedan, det vill säga runt 2500 före vår tideräkning. Befinner vi oss.
0: Det är länge sedan.
1: Det är länge sedan och det här är också en plats som har använts under en längre tid på basen av de fynd vi har gjort och de få dateringar vi än så här långt har. Så att det är en väldigt spännande plats. Men den är under stenåldern och från mellanstenålder till sen stenålder kan man säga.
0: Men vill du, nu sitter vi här i studion
1: ja.
0: Och jag har ju varit där. Men vill du beskriva för lyssnarna hur ser det här området ut lite grann?
1: Idag när man kommer till Svinvallen så är det man ser är sand. Det är nästan som ett ökenlandskap. Det är en stor sandgrop och det är egentligen ytorna som fanns kvar då omkring den här sandgropen som vi nu har under de här åren har grävt ut. Och då har vi förstås torvat av de här ytorna så att idag är det sand man ser överallt. Men under stenåldern när människorna var på den här platsen då såg det väldigt annorlunda ut. Då var det liksom, det var en strand. Fortfarande en sandstrand.
0: Så det är den sanden man ser?
1: Det är den sanden man ser nu där de liksom bodde och hade sina aktiviteter. Mm. Och så hade det mynnat ut mot en havsstrand. Där det har funnits lite öar utanför som har varit lite skyddande. Men ändå ganska öppet hav ska jag säga. Sen hade den här boplatsen flankerats både i ryggen så att säga. Och på sidorna av berg. Så att den har varit liksom omgärdad av berg. Och så har den här stranden funnits mellan de här bergena då.
0: Mm-hmm. Mm. Ja, för det, alltså när man står där och tittar så är det ju som träd och skog. Och man tänker inte alls att man ska vara bredvid havet.
1: Nej, det är ju landhöjningen som har ställt till det lite. Att man får använda fantasin. För att idag befinner vi oss på Svinvallen mellan, jag ska säga, runt 33 meter över havsytan. Och då för 5000 år sedan så var det ju en havsstrand som fanns där. Det var som ett näs och en udde och så vidare. Så att landskapet har ju förändrats väldigt, inte bara på vad det som är land och det som var hav. Men också vegetationen i viss mån har ju ändrat från den tiden mot hur vi har det idag.
0: Mm. Nå, men när man börjar en sån här utgrävning som ni gjorde för 4 år sedan nu då har man ju lite teorier. Vad var det ni ville hitta?
1: Så för 4 år sedan så trodde vi kanske att vi skulle hitta utkanterna av en gropkeramisk, som vi kallade då, stenålders boplats. Och vi var väl lite osäkra på hur mycket det skulle finnas kvar av intakta fynd som ligger på sin liksom, ursprungliga plats och som de en gång lämnades och av andra strukturer som härdar och sådana här saker. Men det visar ju sig att det fanns väldigt mycket mer bevarat än vad vi någonsin kunde drömma om. Mm-hmm. Så att det har varit ett riktigt lyckokast. Vi har lärt oss jättemycket om stenåldern och hittat jättemycket intressant längs vägen.
0: Ja, för först var det ju sagt att det skulle pågå i 3 år.
1: Ja.
0: Och nu blev det ett fjärde år. Varför det?
1: Det blev ett fjärde år just på grund av att det kom så mycket och också oväntade saker. Vi hade ju bland annat en linje av stenanläggningar som sträckte sig, enskilda stenanläggningar som sträckte sig närmare 100 meter från stranden då, den forna stranden upp på boplatsen. Så att det kunde vi ju inte drömma om när vi började. Så att det är svårt att beräkna tid och kostnad och åtgång för en sån här grävning eftersom det inte finns någonting synligt ovan jord. Mm. Så det är ju först när man egentligen öppnar upp och tittar vad som finns där som man kan göra en bedömning över hur länge kommer det här att ta. Och nu blev det ju ett extra år som jag är väldigt tacksam för att det har genererat väldigt mycket det här extra året.
0: Ja, men hur kan man då sätta en gräns? Man kan väl gräva ganska långt ner, att ska man inte vilja fortsätta egentligen?
1: Ja, det är klart att som arkeolog så känner man ju att man skulle ju aldrig vilja lämna den här platsen. Att det finns, kännas att det finns alltid någonting mera som man ska kunna titta på, en yta till som man ska kunna gräva lite djupare. Men jag måste säga att med de resurser vi har haft och den fantastiska personal vi har haft så jag känner mig ändå nöjd. För att vi har grävt jättestora ytor, liksom både för hand men även liksom maskinellt. och gått igenom otaliga kubikmeter av sand och verkligen försökt fånga upp alla strukturer, alla färgningar, alla fynd och så vidare som vi bara har kunnat. Så att jag känner att vi har gjort ett jättebra jobb och jag kan gå hem och känna att jag kan sova på nätterna helt enkelt. Ja, vi har gjort vårt allra bästa och vi har hittat fantastiska saker.
0: Mm. Ja, men du måste berätta, vad är det ni har hittat?
1: Ja.
0: Bara alltså, de här senaste året har ni också hittat, bara de senaste veckorna eller vad man ska
1: ja.
0: Säga.
1: Svinvallen bjöd ju på en stor överraskning den näst sista dagen när vi hittade en så kallad strids- eller båtyxa. Som är en fint slipad, ganska stor yxa med ett hål i mitten där man har haft skaftet. Och de här yxorna, så de brukar säga att de hör till den snörkeramiska traditionen. Mm-hmm. Och de finns över stora delar av Skandinavien, men ändå är de lite enigmatiska. Man oftast hittar dem som så kallade lösfynd, det vill säga inte i en boplats eller annan kontext. Det man har sagt att det sannolikt är gravfynd och att de skulle vara ceremoniella, det vill säga att man inte skulle ha använt dem så mycket utan att man mest har haft dem i någon form av ritualer, men senare tidens forskning har väl visat att de visst har bruksspår. Jag tror att våran yxa har bruksspår.
0: Den har använts.
1: Ja, och vi har nu en kontext som vi har hittat den i. Och att de här olika fynderna visar på alla de här kontakterna. För att det här är ju i grunden en så kallad grovkeramisk plats. Mm. Men sen hittar vi ju inslag av föremål som härrör från andra grupper av människor som har ett annat material. Mm. Jag vill ogärna använda begreppet kulturer, men det är väl det som man traditionellt har gjort inom arkeologi. Att det är den grovkeramiska traditionen och kiokaiskulturen och nu den här snörkeramiska traditionen. Så att jag tror att det här är en plats dit man har kommit under en lång tid. Och det är människor från olika håll och föremål från olika håll som har mötts här. Ja.
0: Ser du bara.
1: Ja.
0: Och hur förvånande är det här? Att det händer liksom i Saltvik?
1: Mm. Det är både inte alls förvånande att det händer i Saltvik, för att det är klart att det händer där. Mm. men också så min känsla är väl att det här är mera än en vanlig boplats. Just för att den har ett så brett dateringsspann, att den har varit använd under en så lång tid. Och sen har den ju sådana strukturer som vi inte har sett någon annanstans inom jägarsamlarkulturer från den här tiden i Skandinavien eller kanske till och med Norden. Det vill säga den här bågformade stenlinjen som bildar en ganska monumental struktur. Mm. Möjligen en henge-liknande liksom, båge eller ring. Det är ju det att vi kan inte riktigt se hela strukturen för att den försvinner in i den här gropen som sen liksom tidigt 1900-tal har funnits där på platsen, men så att vi ser egentligen bara en del av den, men det är första gången man hittar någonting av den här kalibern på en sån här jägarsamlarboplats här uppe, så att det är ju superspännande.
0: Så det här kommer arkeologer världen över vara lite intresserade av då?
1: Det är jag säker på.
0: Spännande!
1: Ja.
0: Och som jag har berättat tidigare så tror jag att när ni har liksom packat ihop på jorden och är färdiga så är ju inte arbetet färdigt. Vad händer nu?
1: Mm, det är ju nu det egentliga arbetet påbörjas, tänkte jag säga, men det är ju intressant för att vi har haft ett jättearbete så här långt också. Men det vi gör nu är ju att alla fynd då som vi har samlat in och all dokumentation som vi har gjort, alla inmätningar och all liksom annan typ av data, så ska gås igenom. Det ska göras upp en katalog över alla fynd. Och sen ska olika föremål och jordprover och annat skickas för analyser för att kunna besvara då på olika frågor som vi fortfarande inte är riktigt klara över.
0: Men tror du att den här analysen och alla de här sakerna gör att ni, fast ni inte har liksom sett exakt var den där bågen av någon grind eller vad det kan vara tar slut, att ni ändå kan få svaret på vad det är?
1: Ja, det är min förhoppning. Mm. Det vi har gjort med den här stenlinjen är att vi har kunnat konstatera att det är inte en rad av till exempel stolphål. Det är ingen liksom palissad eller någonting som man kanske tänkte från början att vara det här, utan det är någon form av gräns och en fysisk linje eller båge då, så att säga, som löper genom den här boplatsen, och den har ju haft en betydelse. Mm. Jag tror att den har liksom avgränsat någonting, att någonting är innanför och någonting är utanför. Och det vi har kunnat se att det finns olika typer av anläggningar. Vissa har man elda i, vissa har man inte elda i. Så att det vi försöker förstå nu är att är den samtida? Är det någonting man har byggt vid samma tillfälle? Är det någonting man har byggt successivt under alla dessa 100 år när man har kommit till den här platsen och varit på den här platsen? Vad är det egentligen de här groparna som vi ibland hittar i anslutning till den här? Vad är de för någonting? Mm. På Svinvallen är det så att havet har kommit, det är som en udde. Mm. Det ligger i halsen av en udde, så att havet har kommit från två håll. Och det gör att mycket av liksom det organiska materialet i sanden har sköljts bort.
0: Jaha.
1: Så att man ser inga de här svarta lagren som man ofta brukar se. Så att därför har vi samlat in en stor mängd jordprover.
0: Mm.
1: Och de proverna kommer vi att analysera och se att vad innehåller den här sanden nu då. Och där, genom de här provanalyserna så kommer vi åt att har man eld här? Har det funnits djurskinn här? Finns det några fetter? Finns det kanske till och med DNA som man kan göra någonting av och så vidare? Så att det som vi har framför oss är liksom minst lika spännande och är liksom en slags utgrävning i sig.
0: Mm.
1: För att få svar på alla de här frågorna. Att,
0: men hur lång tid kan det ta då?
1: Det kan nog ta upp till år. Det beror lite på vad det är för analyser och vilken tidtabell och budget.

0: svaren, alltså de kan faktiskt dröja lite, det är svårt att säga. Men vi är många som forskar också på det här liksom, vid sidan av kulturbyråns arbete, så jag hoppas väl att de forskningsresurserna som vi har också kommer att ge svar snabbt om vad det är vi ser på platsen.
1: Det är lite så att man, även fast man har ett jobb och gör det här, så på sidan av sig är man ändå så himla nyfiken så man kan inte hålla sig.
0: Nej, men så är det. Så är det. Och det har faktiskt varit en målsättning att det här är ju en jättestor utgrävning. Det är ju den största utgrävningen som har varit på Åland egentligen ytmässigt. Och även liksom volymmässigt så har vi ju en stor mängd fynd. Så att förutom att vi har experter som är med när vi katalogiserar och går igenom de här stenarna bland annat och keramiken, så har jag ju också, eller vi har också knutit till oss personal som forskar kring det här materialet som vi gräver upp på Svinvallen. Så vi har bland annat en osteolog, Christa van Vliet, som ska doktorera på benmaterialet och relationen mellan djur och människa på Svinvallen. Och jag själv forskar ju kring lerfiguriner och keramik. Så att jag tittar mycket på varifrån kommer de här kärlena, de här figurerna, att vad kan vi säga om dem, hur har de rört sig och vilka kontaktnät har människorna? Och så vidare. Och sen har vi väl liksom stenforskning på gång också, så att ja, det kommer att komma mycket spännande resultat.
1: Ja,
0: med lite tålamod. Så.
1: Ja. Men har ni hittat några mänskliga ben i den här utgrävningen?
0: Mänskliga ben, det är ganska sällan vi hittar det här uppe. Av den orsaken att man brände inte sina döda, utan man begravde dem oftast liksom som kroppsbegravningar. Och det gör ju att de har inte riktigt bevarats, eftersom de är obrända. Så att vi tror att vi möjligen har hittat, för vi har hittat väldigt mycket ockra och föremål som associeras till gravar och gropar som skulle kunna vara det. Men eftersom att det inte finns bevarade ben i de här, så vågar vi inte riktigt säga vad allt det här är. Utan vi måste liksom förlita oss på de här jordprovsanalyserna då, för att se att finns det mänskliga kvarlevor i det här.
1: Okej.
0: Så
1: ni ser det inte med blotta ögat, men det kanske finns i jorden?
0: Det kanske finns i jorden. Vi ser det inte med blotta ögat. Det kan hända att vi har fragment av människoben. Det är sådana volymer så att jag kan liksom inga säga det, men det är ingenting vi har kunnat med säkerhet identifiera i den här fältfasen. Men nu när vi börjar då gå igenom allt benmaterial, så vem vet vad det dyker upp i det materialet. Så att vi hoppas ju.
1: Gud, så spännande! Man ja. Vill ju vara med hela tiden.
0: Eller hur? Eller hur? Så är det.
1: Ja, men kan du ändå liksom lägga det här lite bakom dig och ta semester nu? Eller hur fortsätter din sommar?
0: Ja, det är lite semester och sen är det ju vidare arbete med den här platsen och det här materialet. Så att jag ska väl försöka tänka på andra saker också. Men det är klart att det här är ju ändå någonting som jag är superintresserad av och forskar kring. Så att det finns ju hela tiden i bakhuvudet och jag ramlar ju över intressanta artiklar som jag läser och sådana här saker. Men jag ska nog försöka att koppla bort det här och bada lite och så här, göra lite annat. Se lite annat kanske också.
1: På en nutida strand.
0: På en nutida strand.
1: Ja, men det låter underbart. Och marken då, alltså nu går den tillbaka till markägarna eller samfälligheten då, som du sa.
0: Det stämmer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så nu kan de börja använda den plätten till vad de vill.
0: Ja.
1: Vad fint. Tusen tack för att du kom hit, antikvarie Jenny Lysenius, som är undersökningens ansvariga ledare för utgrävningen av Svinvallen i Tengsöda i Saltvik. Tack för att du kom.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Och ha en fin sommar.
0: Ja, detsamma.
1: Tack.

Ajo här med sommar. Och tänka sig att man kan förknippa sommaren så pass mycket med arkeologiska utgrävningar som man ändå har börjat göra. Och man, jag vet inte om ni tycker samma sak, men man blir så fängslad på något vis av att små spår i någon jord någonstans kan säga så mycket om hur vi människor levde för flera tusen år sedan här på Åland. Så intressant. Vi hoppas få höra ännu mer om resultaten ifrån utgrävningarna vid Svinvallen i Tängsöda i Saltvik. Så småningom, så fort Jenny Lysenius och de andra har kommit vidare och fått svar på sina analyser. Hörrni, snart är det dags för nyheter igen här i radion när klockan blir 2:05. Men vi har ju tid att spela musik före dess, så närmast tänkte jag att vi skulle ta en sån här med Lola Young som har blivit lite av en nutida klassiker.

0: Den här veckans sommarpratare i Ålands Radio är Thomas Döppel som är vd för Finnlines.
1: Att bli en del av Finnlines ledning betyder i praktiken att man blev en del av Grimaldi-familjen. Emanuele, den brodern som ser efter deras så kallade short sea-trafik, blev både min förman och min mentor under hela nästa decennium.
0: Nathalie Örnqvist som är kantor, simmare och trefaldig VM-medaljör 2025.
2: Jag kan inte läsa vanliga noter och jag måste lära mig allt utantill. Låt ingen annan bestämma vad du har för gränser.
0: Lars-Erik Mattsson som är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät.
3: Min ambition är att aldrig sluta utvecklas och att alltid gå min egen väg utan att bry sig om vad andra gör och tycker.
0: Alexandra Jedne som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.
4: Bland mina ansvarsområden finns att bevaka Ålandsfrågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett åländskt perspektiv.
0: Och Viktor Sundqvist, principfast sportreporter och gubbig kossör.
5: För att spara tid började jag skriva om banala vardagsfenomen istället. Kattor, kalsonger och personliga dråpligheter. Jag märkte att det vardagliga engagerade betydligt mer än att björnen i öst hade vaknat igen.
0: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio klockan 10 och 18 varje vardag. Eller lyssna när du själv vill på appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
6: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. De ökande bunkerpriserna äter upp Rederi AB Eckerös resultat. Koncernchefen Björn Blomqvist utesluter inte att rederiet kan tvingas kompensera med höjda biljettpriser.
7: Förra året redovisade rederiet sitt historiskt bästa rörelseresultat för det första halvåret. Med 2026 blir ett större kliv bakåt. Inför högsäsongen redovisar koncernen ett rörelseresultat på minus 6,7 miljoner, till skillnad mot plus 5,7 miljoner för ett år sedan. Ni hör koncernchefen Björn Blomqvist.
8: Dels är bränslet mycket dyrare och sen har vi då gått från den här, i den här infasningen. Så nu lägger vi utsläppsrätter då för alla utsläpp. Att det har gått från 40 till 70 till nu 100% då.
7: Rederiet har ökat på fraktsidan, men passagerarvolymerna går ner. Bäst klarar sig Eckerölinjen med en 4% nedgång under andra kvartalet. Björn Blomqvist tycker att det ändå är stabilt.
8: Det vi själva kan jobba med det som vi huvudsakligen liksom kan påverka, det vill säga vår relation till våra kunder och våra volymer, så är ju mestadels positivt. Lite försvagning i efterfrågan, det är både lite jobbigare att få folk att komma ombord och lite svårare att sälja saker till dem.
7: De här stigande bunkerpriserna, kommer de att påverka biljettpriserna framöver?
8: Man kan väl säga att det är klart, vi måste ju ha en lönsam verksamhet. Men jag kan liksom inte kommentera framtida priser.
6: Det sa Björn Blomqvist och reporter var Björn Nylund. Ålands hälso- och sjukvård OHS förbjuder blommor och växter i sina vårdlokaler. Syftet med riktlinjen är att minska risker för infektioner, allergiska besvär samt andra hygienrisker. Det skriver OHS på sin hemsida. Förbudet omfattar snittblommor, krukväxter, hemplockade blommor och växter samt blomsterarrangemang och liknande. Bakgrunden till förbudet är att blommor och växter kan innebära risker i en vårdmiljö. Till exempel kan jord i krukväxter innehålla bakterier och mögel som kan utgöra infektionsrisk. Istället uppmanar OHS-besökare och anhöriga att visa omtanke genom kort, böcker, frukt eller andra tillåtna personliga hälsningar. En man i 60-årsåldern hade sin båt olovligen förtöjd vid en brygga i Finström. Han kopplade även in elkablar i ett eluttag i målsägandes byggnad. Han döms av Ålands tingsrätt för olovligt brukande och stöld till dagsböter. Händelserna inträffade mellan november 2023 och juni 2024. Mannen förtöjde sin båt vid bryggan och hävdade att han använde den som nödhamn. Han klippte även av en länk i en kedja för att komma in på området där han förtöjt sin båt. Mannen kopplade in en starkströmskabel för att hålla igång elektroniska apparater ombord på sin båt och döms för stöld. Mannen döms till 70 dagsböter som motsvarar 420 euro. Han ska även ersätta målsägande med drygt 950 euro för hyra för hamnplats och förbrukad el. Landskapet beviljar nu stöd till Ålands natur- och miljös projekt Skogslycka på Fögla. Det drygt 12 hektar stora området ska bland annat ha väderskydd, eldstad, infoskyltar och parkeringsplats. Projektet beviljar stöd på drygt 40 000 euro. Syftet med projektet är till att utveckla och tillgängliggöra en nyinköpt skog för allmänheten, vilket skapar ett attraktivt och hållbart grönområde för rekreation och friluftsliv. Genom att kombinera ökad tillgång till natur med ett starkt fokus på att bevara och skydda skogens biologiska mångfald och ett ansvarsfullt nyttjande av naturresursen bidrar projektet både till ökad folkhälsa och naturvård. Och så vädret. Dagen blir klar med temperatur runt 23 grader. Vinden är svag till måttlig nordvästlig 2-4 meter per sekund. Varning för terrängbrand och stark UV-strålning är utfärdad. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt. I studion var Emma Enqvist och nu nyheter från Sveriges Radio Ekot.
9: Det ska bli lättare för bostadsrättsföreningar att vräka innehavaren och förverka bostadsrätten om innehavaren gör sig skyldig till brott eller skapar otrygghet i området. Det föreslår regeringen idag. Benjamin Dosa är biståndsminister.
10: Men det handlar i grund och botten om att människor som är på väg hem inte ska behöva åka hem med en klump i magen för att man är orolig för att gängkriminella står utanför porten eller i trappuppgången till exempel.
11: 2024 skärptes lagstiftningen kring hyresrätter. Nu föreslås motsvarande förändringar kring bostadsrätter. Det skulle göra det enklare att säga upp en bostadsrätt när ett brott begåtts i närheten av bostaden, exempelvis vid en lekplats eller på ett torg. Det handlar enligt Benjamin Dosa om bostadsrättsinnehav som begår allvarliga brott som exempelvis mord, men också om vanemässig brottslighet, och skulle enligt honom kunna handla om återkommande misshandel och någon som löpande säljer narkotika. Tröskeln för när en lägenhet får sägas upp om den används för brott sänks också enligt regeringens förslag. Den som till exempel förvarar vapen eller narkotika i sin bostad kan få bostadsrätten förverkad.
9: Reporter Karin Rundblom. I Kongo Kinshasa fortsätter Ebola-utbrottet att spridas. Enligt landets myndigheter har nära 2000 fall bekräftats fram till den 12 juli och över 700 människor har avlidit. Men Världshälsoorganisationen WHO bedömer att utbrottet kan vara betydligt större, mellan 2 och 4 gånger större än vad de officiella siffrorna visar. SMHI har utfärdat en gul varning för värme i delar av nordöstra Götaland och delar av inre Svealand. Temperaturen väntas ligga omkring eller strax över 30 grader och varningen gäller från klockan 12 imorgon till klockan 20 på fredag. I Ekostudion, Henrik Sell.
12: Sporten som börjar i fotbolls-VM och kvällens semifinal Frankrike-Spanien.
13: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike. Jag känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp, så ni ska inte förvänta er något av mig, men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
12: Reporter Astrid Johansson, en bra Lamine Yamal eller ej? Radiosportens expert Johan Elmander tror på fransk vinst.
14: Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talet.
15: I VM 1966, då var det också VM-kvartsfinal mellan England och Argentina på engelsk mark. Redan inför var det lite hetsigt med tanke på Englands höga svansföring. England vann då 1-0 på hemmaplan, ett ganska sent mål mot ett tröttkört Argentina. För i den 35:e minuten tror jag det var, så visade sig en argentinare ut lagkaptenen till råga på allt, Antonio Ratin, och fick då rött kort för snack, som man brukar uttrycka det.
12: Fick vi med morgondagens semifinal också mellan Argentina och England. Lyssna på Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna och Samir. Ett nytt hett avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Så har Nikola Vasic brutit sitt kontrakt med Hammarby och är nu klar för den allsvenska rivalen Gais. Spelaren valde att nyttja en klausul i sitt avtal med Hammarby och kunde därför lämna i förtid. Vasic kom till Hammarby år 2025. Totalt blev det 12 tävlingsmatcher för de grönvita. Mer om detta i appen Sveriges Radio.

Men då är vi tillbaks här i Ålands Radio igen och vi tackar Henrik Sell på Sveriges Radios Ekot-redaktion för nyheterna. Henrik som ju faktiskt har varit här på Ålands Radio och praktiserat under en period. Kul att höra honom också. Och så hade vi ju våra egna Ålandsnytt och de senaste nyheterna, ifall ni missar sändningarna så hittar ni dem ju alltid på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Vi ska tävla i musikflätan, men för er som inte riktigt är beredda ännu så får ni en låt på er att förbereda er och ta fram lite penna och papper och sånt där och sätta ner i en lugn och bekväm hörna, kanske i trädgården, kanske ni har radion med er ute dit idag när det är så vackert och fint väder. Hur som helst, ni har 3 minuter och 44 sekunder på er att förbereda er för sen drar vi igång med den här veckans musikfläta. Baby.

Där hörde vi Calvin Harris featuring Rihanna. This is what you came for. Och nu har det blivit dags för veckans musikfläta. Musikflätan vecka 29 är här och jag hoppas att alla är redo för det. Och vi börjar ju den här veckans musikfläta genom att gå igenom förra veckans svar så att vi får reda på vad som var rätt svar därifrån. Då hörde vi först Sade med The Sweetest Taboo och då fick vi ett S ifrån artisten Sade, alltså det var artistnamnet eller gruppnamnet. S fick vi där. Sen lyssnar vi till Hathaway, What is Love? Och då var frågan var Hathaway var född. Och det är faktiskt i landet Trinidad och Tobago som han är född i. Så då fick vi ett T. Och så hörde vi Escape the Pina Colada song och det var ju Rupert Holmes som gjorde den låten och den versionen och allting. Rupert med ett R, så vi fick ett R där. Och så var det en till sån där en artist som hade, ja hon hade ju ett par hits men framförallt så hade hon en stor hit med låten Complicated, Avril Lavigne. Så vi fick ett A ifrån Avril där. Och sen hörde vi Nordman och Vandraren och då frågade jag, vad kallas de som lever sina liv på det här sättet? Det vill säga att man liksom inte är fast bosatta utan man flyttar på sig ganska ofta. Och gärna ute och håller på att säga vandrar, men det beror på om man menar folkslag eller bara vad man kan kalla sig. Nomad var i alla fall ordet jag var ute efter. Icke bofast levnadssätt står det för. Nomad, så det var ett N där då. Och till slut så lyssnar vi till Thomas Stenströms melodi Carpe Diem. Och just det, den frasen är ju väldigt viktig i filmen i Döda poeters sällskap. Så där fick vi ett D från filmtiteln helt enkelt. Och då blev de där bokstäverna till ordet strand. Så förra veckans rätta svar var strand. Och bland alla de som har skickat in rätt svar, det var många ska jag säga, så har jag dragit ett vykort och på det så ser jag flera olika bilder från Åland. Men det ser inte ut att vara ett kort eller vykort som är gjort nu, utan det är lite svartvitt och det är midsommarstången ifrån Storby mitt på, och det är Kastelholms slott och det är Stadshusbacken och lite olika saker. Rätt svar och vinnare till Nödradion den här veckan, det är Birger Dahlin. Birger Dahlin, grattis till dig. Du har en nödradio att hämta här på Ålands Radio. Inom en månad, på kontorstider, vardagar, är du välkommen att komma in och hämta din radio. Yes, då tycker jag att vi tar oss an den här veckans musikfläta. Också den här veckan så är det ett ord på 6 bokstäver som jag är ute efter. Och bokstäverna får ni genom ledtrådar till varje låt som vi hör. Eller man kan nästan säga att det är låten som är ledtråden. Och jag ställer en fråga till varje liksom. Låt och så får ni fundera och sen när ni sätter ihop de här bokstäverna i den ordningen som de spelas upp så får ni ett svar, ett ord på 6 bokstäver. Det är det ordet vi är ute efter och det är det ordet ni kan skicka in till oss. Så är ni kanske med i dragningen av vinnare nästa tisdag. Yes, då börjar vi här. Kommer på plats nummer 1 i musikflätan att söka efter en låtskrivare. Och vi ska lyssna till en låt som den här låtskrivaren har skrivit. Inte helt ensam men har varit med och skrivit den. Och det som är lite speciellt kanske med just den här låtskrivaren, det är förutom att han skriver väldigt mycket musik till Eurovision, olika deltävlingar i Eurovision världen över, så är också att han har bott på Åland, minsann. Så då kanske det är lite lättare att sålla bland låtskrivargänget här. Vi ska lyssna till en låt som han har varit med och skrivit och som också har varit med och tävlat i Eurovision kan jag avslöja. Men vem är det jag söker efter? Vem är låtskrivaren? Jag vill ha första bokstaven ur hans efternamn. Först ut i musikflätan.

Den där låten kanske kräver lite efterforskning för att få reda på vad det är och sen då vilka låtskrivare det är som har samarbetat kring den. Och om ni då bland dem hittar en låtskrivare som någon gång har bott här på Åland, så då är ni rätt ute. Det är den personen som jag är ute efter och jag vill ha första bokstaven i låtskrivarens efternamn. Yes, då går vi vidare till nästa bokstav och här ska vi igen höra musik. Det blir svensk musik den här gången ifrån en svensk artist som snarare tvärtom till sitt yrke, så är han radiopratare precis som jag just nu då. Men han har en intressant bisyssla, får man väl nästan säga det då. Han gör nämligen historiska föreställningar och skriver texter och musik som hör ihop med historien. Och så spelar han upp det bland annat på en fästning utanför Göteborg och ja, på olika ställen så blir det liksom som att när man kommer dit och tittar så är man med i föreställningen på något vis. Man kommer väldigt nära, man hör roller och sådär. Och det där han också gett ut på skiva, så det blir som konceptalbum. Flera stycken har det varit. Just den här låten vet jag inte om det kommer från just något sånt. Men det här är bara en låt som jag kände att den känns lite somrig på något vis. Så vi tar den. Och så ska det illustrera artisten då. Och då är jag ute efter den första bokstaven i artistens efternamn.

Mm, den där svenska artisten har ändå en röst som man nog känner igen om man har hört några av hans andra alster, tror jag. Jag vill ha första bokstaven i artistens efternamn. Så har vi kommit fram till plats nummer 3 i musikflätan den här veckan. Och vi ska lyssna till en svensk artist igen som ska sjunga på svenska. Hon har ju, alltså hon är ju känd över hela världen. På det viset är det faktiskt. Och dessutom så läser jag här att hon har bland annat titulerat som prinsessa av Röjs och grevinna av Plauen. Minsan. Sånt som man inte vet alla dagar. Men man får plocka fram sådana här lite guldkorn lite här och var för att förgylla, tänker jag. Nu är det ju ändå inte artisten jag är ute efter. Så det kan ni sluta tänka på. Jag är mera ute efter låten som hon ska sjunga här. För hon har gjort en cover nämligen. En cover som kom ut ett par år efter att originallåten kom ut. Och jag vill veta vad originallåten heter. Och första bokstaven ur första ordet i originaltiteln.

Ett maffigt slut där på den här coverversionen av den kända låten. Nu var det ju inte den svenska artisten jag var ute efter, utan jag vill veta vilken låttitel det är på originalspråket och första bokstaven ur första ordet i originaltiteln. Nu så ska vi höra på musik som säkert känns igen, men vi ska gräva lite grann i musikhistorien och fundera på vilka som har varit medlemmar i den här gruppen tidigare. Det är nämligen så att en som började sin karriär som keyboardist i det här bandet som vi ska höra, han har sedan gått vidare och blivit en väldigt framgångsrik musiker men också musikproducent. Och han har också gjort videoinstallationer minsann. Och en av de här, faktiskt den första offentliga permanenta konstverket som videokonstellation som han har gjort, det finns i Sverige minsann. Det skulle man inte kunna tänka sig. På en förskola och en skola i Flemingsberg. Så kan det vara. Men han har gjort väldigt mycket för musikhistorien, den här killen. Och han var alltså och startade sin karriär som musiker, som keyboardist i det här bandet som vi ska få höra. Jag vill ha första bokstaven ur musikproducentens efternamn.

Mm, fin låt det där, men har ni koll på precis alla bandmedlemmar som bandet har haft under årens lopp? Jag är nämligen ute efter en särskild person som startade sin karriär som keyboardist i det här bandet när det begav sig. Och han har sedermera gått vidare och blivit soloartist och musiker och samarbetat med många folk som helst. Men är också musikproducent, och det är han som jag är ute efter nu. Och jag vill ha första bokstaven i hans efternamn. Mm. Då har vi kommit till plats nummer 5 i musikflätan, och här är det nog verkligen en låt som ni kommer att sjunga med i. Jag bjuder på det, för ni ska nämligen samtidigt som ni sjunger med fundera lite grann på vilket fenomen som den här låten förknippas med. Ett fenomen som har pågått i flera decennier. Och när jag läser lite grann om den här låten och hur den kom till, så är det också en lite intressant historia som inte jag kände till i alla fall. Det här är en beställningslåt. Ja, den beställdes av Ulf Adelsson som ville ha en ny sång om staden som han skulle tillträda som landshövding för när han startade sitt ämbete. Då sa han, skriv en låt till mig. Jag vet inte om han hade den rösten, men så föreställer jag mig det. Nu var det ju tur att han gjorde det, för det blev ju ganska bra den här låten ändå. Så att vi är ju glada för det. Och nu är jag alltså ute efter första bokstaven i namnet eller titeln eller ordet på det fenomenet som man ofta förknippar den här låten med.

0: sight, oh sight.
1: Kommer du att tänka på något speciellt när du hör den här låten? Ja, kanske rent utav ett fenomen som har funnits och pågått i flera decennier. I alla fall det fenomenet, första ordet eller ordet i det, så sätter du in här på plats nummer 5 i musikflätan. Och det betyder att vi har nu kommit fram till den sista bokstaven och sista låten. Och här brukar man kunna vara lite sån att man lägger på en låt som man tycker är bra. För att ni, ibland är ni så duktiga så ni kan det redan vid det här laget. Ibland är det inte så. Och då är den här bokstaven väldigt viktig. Och den här gruppen är väl kanske inte jättekänd för alla. Men låten, den borde väl de flesta ha hört, tycker jag i alla fall. Jag ska ta reda på lite intressant fakta om gruppen, men jag tror att jag lämnar det, för att det mest intressanta som handlar om är att några, eller många av dem, har dött en förtida död. Så vi lämnar det och fokuserar på att vi tar oss tillbaka till det glada 50-talet. Eller var det glatt? Jag vet inte, jag var inte med på den tiden. Men det känns i alla fall så. En mycket fin melodi här. Och det är gruppnamnet jag är ute efter. Första bokstaven i gruppens namn på sista platsen i musikflätan.

Måste skicka in det på olika sätt, för en vinnare dras inte förrän nästa tisdag när det kommer en ny musikfläta. Så ni skriver ner det på ett mail till exempel, och då kan ni skicka det till mailadressen tavling@alandsradio.ax, eller så kan ni skriva det på ett vykort eller ett brev eller på ett papper på något slag. Och så antingen skickar ni det på posten då till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 221 00 här i hamn, eller så går ni förbi här bara och stoppar det i brevlådan. Det går bra det också. Bara vi har det här hos oss innan nästa tisdag förmiddag, för det är där någonstans som vinnaren dras. Och det här är det enda programmet och enda tävlingen där du kan vinna nödradio. Alltså en radio som man kan ladda på olika sätt med solcellsladdning, och man kan ladda upp det med batteri och allt möjligt. Det är en väldigt bra radio att ha till hands om man inte har elektricitet eller så här i beredskapstider. Många pratar om det. Då är det trevligt att ha en nödradio i lådan liggandes någonstans. Yes, så gör ni. Men för er som kanske satte igång radion nu eller för en stund sedan och undrar vad vi håller på med och har missat halva musikflätan, så ska ni få lite hjälp ni också. Det här är snabbreprisen, eller kortversionen, av musikflätan. Första bokstaven i den här veckans musikfläta får du om du vet vad låtskrivaren heter. Han har bott här på Åland, och jag vill ha första bokstaven ur hans efternamn.

Och plats nummer två i musikflätan hör vi en svensk artist som också är radiopratare. Men vad heter han? Första bokstaven i hans efternamn vill jag ha.

och bygga mig en säng. På plats nummer 3 så ska vi lyssna på en cover. Och ni känner säkert till både artisten och låten som här görs på svenska. Men jag vill ha första bokstaven ur det första ordet ur låttiteln på originalspråket. Hjälp!

Nu ska vi lyssna till en grupp som har gjort många hits. Och en känd producent började faktiskt sin bana i den här gruppen. Han började sin karriär som keyboardist i bandet. Och jag vill ha första bokstaven i den här producentens efternamn.

Nu är det en låt som ni säkert kan sjunga med i. Och låten förknippas med ett fenomen som har pågått i flera decennier. Jag vill ha första bokstaven ur fenomenets namn.

Efter de här ledtrådarna så borde du kunna få ihop ett ord på 6 bokstäver. Maila in det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka in det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 221 00 Mariehamn. Och det går naturligtvis också bra att komma hit med ditt svar och lägga det i våran brevlåda. Då har du chans att vinna Nödradio nästa tisdag. Den går ju bara att vinna här i Musikflätan. Lycka till!

Är det så att han sjunger om nordanvindar? Det känns så. Det finns inget bättre. Peter eller Mark var det som vi hörde här. Efter den här veckans musikfläta, som ändå verkar vara ganska svår. När jag ser på skörden av svar som har kommit in. Vi har fått rätt svar, så det kommer att bli en vinnare nästa vecka. Hur som helst. Och ni har ju en hel vecka på er att fundera. Och en sån där kort version av den här tävlingen. Den sänds ju varje vardag här i eftermiddagsprogrammet. Så det är bara att lyssna efter den. Så får ni fler tips på vilka bokstäver det kan vara som bildar det där ordet. Snart blir det nyheter igen här i Ålands Radio. Då ska det bli Ålands nytt och senaste nytt så att säga. Efter det ska vi väl kika in och höra lite vad som händer i Åland idag. Programmet som startar 3:30, det vill säga efter eftermiddagsprogrammet. Men i nästa halvtimme så kommer vi också plocka fram dagens nya låt. Som den här veckan är med Take That. Så de är still going strong tydligen. Så det har vi att se fram emot. Framtidsnyheterna hör vi Kate Bush och Weathering High.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. De ökade bunkerpriserna äter upp Rederi AB Eckerös resultat. Koncernchefen Björn Blomqvist utesluter inte att rederiet kan tvingas kompensera med höjda biljettpriser.
2: Förra året redovisade rederiet sitt historiskt bästa rörelseresultat för det första halvåret. Med 2026 blir ett större kliv bakåt. Inför högsäsongen redovisar koncernen ett rörelseresultat på minus 6,7 miljoner. Till skillnad mot plus 5,7 miljoner för ett år sedan. Ni hör koncernchefen Björn Blomqvist.
3: Dels är bränslet mycket dyrare. Och sen har vi då gått från den här infasningen. Så nu lägger vi utsläppsrätter då för alla utsläpp. Att det har gått från 40 till 70 till nu 100% då.
2: Rederiet har ökat på fraktsidan, men passagerarvolymerna går ner. Bäst klarar sig Eckerölinjen med en 4% nedgång under andra kvartalet. Björn Blomqvist tycker att det ändå är stabilt.
3: Det vi själva kan jobba med det som vi huvudsakligen liksom kan påverka, det vill säga vår relation till våra kunder och våra volymer, så är ju mestadels positivt. Lite försvagning i efterfrågan, det är både lite jobbigare att få folk att komma ombord och lite svårare att sälja saker till dem.
2: De här stigande bunkerpriserna, kommer de att påverka biljettpriserna framöver?
3: Man kan väl säga att det är klart, vi måste ju ha en lönsam verksamhet. Men jag kan liksom inte kommentera framtida priser.
1: Det sa koncernchefen Björn Blomqvist och reporter var Björn Nylund. Leif Hollander, ordförande för Norra Ålands pensionärer, bemöter kritiken efter Ålands radios reportage om konflikter inom pensionärsföreningen samt uteslutande av medlemmar. Han menar att de uteslutna medlemmarna tillhörde en grupp som önskade utveckla bollverksamheten bortom föreningens målgrupp, då de ville inkludera icke-pensionärer. Vidare förklarar han att gruppen i november 2025 meddelat att de ville avsluta all sin verksamhet med föreningen efter årsskiftet, men att de uteslutna sedan fortsatt att sprida missämja bland de andra som uppskattat bollverksamheten. Ålands hälso- och sjukvård OHS förbjuder blommor och växter i sina vårdlokaler. Syftet med riktlinjen är att minska risken för infektioner, allergiska besvär samt andra hygienrisker. Det skriver OHS på sin hemsida. Förbudet omfattar snittblommor, krukväxter, hemplockade blommor och växter samt blomsterarrangemang och liknande. Bakgrunden till förbudet är att blommor och växter kan innebära risker i en vårdmiljö. Till exempel kan jord i krukväxter innehålla bakterier och mögel som kan utgöra infektionsrisk. Istället uppmanar OHS-besökare och anhöriga att visa omtanke genom kort, böcker, frukt eller andra tillåtna personliga hälsningar. Landskapet beviljar nu stöd till Ålands natur- och miljös projekt Skogslycka på Fögla. Det drygt 12 hektar stora området ska bland annat ha väderskydd, eldstad, infoskyltar och parkeringsplats. Projektet beviljas stöd på drygt 40 000 euro. Syftet med projektet är att utveckla och tillgängliggöra en nyinköpt skog för allmänheten, vilket ska skapa ett attraktivt och hållbart grönområde för rekreation och friluftsliv. Målet för projektet är att ha allt klart för allmänheten till 2027. Och så vädret. Dagen blir klar med temperatur runt 23 grader. Vinden är svag till måttlig nordvästlig, 2-4 meter per sekund. Varning för terrängbrand är utfärdad på grund av torkan. I blåsigt väder sprider sig bränderna mycket snabbt. Varning är också utfärdad för stark UV-strålning. UV-index är 6. UV-strålningen är kraftig, oskyddad hud kan få brännskador, speciellt under vistelse i direkt solljus. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt. I studion var Emma Engqvist och nu tillbaka till eftermiddag och Josefina.
4: Tack för det, Emma. Nu är vi uppdaterade vad gäller nyheter. Och ifall det skulle hända någonting på nyhetsfronten innan vi hinner med nästa nyhetssändning, så kan ni ju alltid hålla ena fliken uppe på alandsradio.ax eller appen då, ORTV Play, dit vi också skickar pushnotiser om det är något särskilt som har hänt. Så det kan vara bra att ha den nedladdad på sin mobil. Den sista halvtimmen av eftermiddagsprogrammet idag ska ägnas bland annat åt dagens nya låt som det är Take That som har gjort. En grupp som vi har levt med i många, många år, men decennier kommer jag upp att tänka på att det till och med, ja, de har funnits ganska länge och de har gjort en ordentlig comeback här som vi ska snacka om. Och det innefattar en stor elefant bland annat. På vilket sätt och hur, ja, det låter jag hänga lite i luften tills det är dags för den. Men musik nu närmast med Mares Notre Dame.

0: Mars med Notre Dame. Och nu har jag fått besök i studion av Hans Persson Brus som sänder Åland idag. Välkommen.
1: Tack så mycket. Hej, hej. Hallå.
0: Du har säkert ett fullspäckat program idag för du sitter med så många papper.
1: Ja, det är ju en del att hålla koll på. Det handlar delvis om Rockoff-festivalen som rullar igång på fredag. Mm. Och vi vet ju sedan tidigare att det är några dagar, det är några artister innan de är nöjda. Så att det gäller ju att ha lite koll på gänget här nu då. Jag har väl börjat skrapa på ytan i alla fall, men till min goda hjälp för att riktigt gå på djupet här nu då och få den koll man kanske vill ha inför festivalen. Vad ska man pricka in? Vad behöver man tänka på? Från arrangörshåll, Katja Söderbäck och Pierre Schmid kommer hit till studion om en halvtimme ungefär.
0: Ja, men vad kul. Det blir lite så här förpepp inför fredagen. Så
1: att... Ja, jag skulle säga det, precis. Nu när alla förväntningar är uppskruvade här nu då. Allt ligger framför oss. Det är ju också en härlig vecka för den som inte nödvändigtvis ska in och trängas på området, utan bara det att City lever ju upp här. Det är ju den stora turistveckan.
0: Allting har öppet de tiderna man ska vilja hela året.
1: Ja, exakt.
0: Och dessutom, jag tänkte.
1: Ja, nej, men lite så är det ju. Till och med får man ju köa kanske till vissa grejer. Och det kan man ju gärna göra när man desto ensammare vandrar där än afton i, ja det räcker nästan att säga augusti, men november.
0: Ja. Ja. Jo men absolut, ja men det är ju lite speciellt ändå. Och sen tycker jag att stämningen utanför området brukar vara fin också.
1: Ja.
0: Typ Stadshusbacken, där ja, folk sitter precis. Och har lite picknick och ja, men, försöker höra det man kan.
1: Ja, höra gör man ju liksom. Det är väl det där med att se dem. Men nej, det finns ju många sätt att ta del av festivalen. Ofrivilligt eller lite sådär på sidan om eller mitt i smeten.
0: Mm. Ja, men det är kul när det finns lite olika musikevenemang här på Åland. Och vi har ju rapporterat mycket om Dansbandsfestivalen. Mm. Och så finns det ju mycket annat också. Geta, poesi och visa och sånt.
1: Ja, men precis. Och vad är det för prägel på årets festival då? Är det någon genre som har övervikt? Jag vågar inte gissa, men jag tycker att det finns någonting att prata om där kanske då. Mm. Det är ju lite återvändare, lite nya namn. Är det någon som riktigt kommer att slå igenom på allvar här hos den åländska publiken? Det är sånt som blir lite spännande.
0: Ja, det måste vara jättesvårt också att välja eftersom de gärna tror jag siktar på lite olika åldersgrupper.
1: Mm, exakt.
0: Och den blandningen.
1: Så ja, men precis. Tommy Nilsson och Dolly Styles har inte samma publik.
0: Nej,
1: kanske.
0: Precis. Spännande.
1: Ja. Ja.
0: Om det skulle vara så. Yes, så det blir Rockoff-snack alltså. 15.30 gissar jag.
1: Det är tanken, ja. Mm. Jajamän, visst är det så. Det pågår ju andra grejer här också. Ännu är det inte slut. Det känns som det håller på hela sommaren. Det är nästan sant. Fotbolls-VM rullar vidare ikväll med semifinal 1. Frankrike-Spanien följt av England-Argentina imorgon. En som har fått nog, eller det kanske han inte har, men han har åtminstone återvänt från USA här nu då. Jag talar om Sverker Skogberg som ju har gjort det till en grej att vara på VM-slutspel.
0: Jaha.
1: Det var hans 10:e raka i ordningen här på här sidan som man upplevde på plats då va? På arenan.
0: Vilken dyr hobby.
1: Ja, jag tänkte också säga det. Särskilt ett år som detta då det ju har varit åtminstone här har det ju hörts mycket om extremt dyra biljettpriser, utlöst dyra hotell och även transporter till arenan. De har verkligen försökt suga ur pengarna ur de turister som åker till USA. Vissa är ju inte ens välkomna in i landet. Andra är ju, har ju haft så höga krav på att lämna depositioner vid inresa att det i praktiken var omöjligt. Beroende på vilken nationalitet man har. Det är ju det USA som står värd här då tillsammans med USA tillsammans med Kanada och Mexiko men de här sista matcherna går i USA. Ja, det har varit det största världsmästerskapet någonsin, kanske inte det bästa, kanske inte det mest problemfria, men vad är Sverkers upplevelser? Det blir spännande att höra.
0: Det är alltid kul att ha ålänningar på plats. Undrar om han har en bild på sig med en åländsk flagga som han vill.
1: Ja,
0: det hade varit fint.
1: Ja, du tycker det? Ja, men varför inte?
0: Man måste passa på när man kan.
1: Ja.
0: Är man högst uppe på en bergstopp så gör man det.
1: Ja, exakt.
0: Är man på Allsång på Skansen gör man säkert.
1: Ja, det blir ju onekligen en snackis här i alla fall. Sen hur många som fångar upp det utanför Åland och börjar googla flaggor och titta, vad är det där? Det vet jag inte. Men det blir alltid en grej här. Ja. Det har du rätt till. Men vad mer då? Åland har fått sin första elbuss som är i drift. Kör runt hela dagen och laddar på natten som ju elfordon gör.
0: Mm.
1: Vad är skillnaden? Vi kommer att höra lite här. Axbuss är ju det bolag som trafikerar med den nu då. Så det får vi också veta lite mer om.
0: Intressant att höra om det har någon ljud så att man hör den eller om den är helt tyst.
1: Den är ganska tyst, så att det är ju såklart...
0: Uppmärksam förare måste det vara.
1: Ja, precis. Jag tänker om man ska gå över vägen framför den så ska man vara uppmärksam. Om man sitter i den så är det väl ganska behagligt att det inte låter så mycket kanske.
0: Ja, det kanske. Ja. Ja, ja, men då får vi veta lite mer om den också.
1: Ja, men så är tanken, visst. Så att, ja, men jag går och laddar här för programmet. De sista förberedelserna återstår. Sen kör vi igång.
0: Ja, men fint.
1: 4.
0: Om 20 minuter är du välkommen tillbaks, Hans Persson. Tack för att du var här.

It's My Life med gruppen Talk Talk. Dagens nya låt, och vi ska prata om ett gammalt band. Eller ett band som har funnits länge, så kanske det låter lite bättre. Det är nämligen det brittiska popbandet Take That, som bildades i Manchester i England 1989. Och som ju hade sin storhetstid egentligen då i början av 90-talet. Och när de sen splittrades 1996 till, alltså det här, det förvånar mig, men tydligen var det så, så startades telefonhjälplinjer i Storbritannien för förtvivlade tonåringar, bara för att det här bandet meddelade på en presskonferens att de skulle splittras och gå skilda vägar. Men ingen skada skedd, för de har återförenats flera gånger efter det. Och just nu, om jag förstår det hela rätt, så är de ute på en sån här ganska stor arena-turné. Alla bandmedlemmar är inte kvar längre i Take That. Men vi har Gary Barlow och Mark Owen och Howard Donald kvar i bandet. Och det har kommit en dokumentärserie om bandet, och det har liksom varit hej och hå och massa olika saker. Och som sagt var, så har de den här sommaren återskapat sin hittills största turnésuccé, The Circus Live, som de hade 2009. Så de gör 17 stadionkonserter i Storbritannien och Irland. Och det är nästan identiskt med den konserten som de gjorde 2009 då. Och bland annat så är det så att i den här turnén så finns massa medverkande cirkusartister och så en stor mekanisk elefant som bandet rider på genom stadion under en låt för att komma fram till scenen. Så när jag nämnde förut att det innefattar en elefant, så förstår ni nu vad jag menade. Nå, åter till den här dagens nya låt, för det är en ny låt. Den heter Sweet July, alltså vad ska man säga, sköna juli kanske. Och den är en singel som kommer ifrån ett kommande album ifrån Take That. Deras 10:e studioalbum ska det bli, min sann. Och den här låten är en sommarlåt, och det är det de hoppas och vill att alla ska uppfatta också. En uplifting summery pop track, som de säger, eller någon har skrivit om dem. Ja, men visst är det en sommarlåt, och bara titeln gör ju att i radiosammanhang så blir man sugen på att spela den här flera gånger om. Vi får se om ni lyssnare tycker om att höra på den flera gånger om. Här kommer i alla fall dagens nya låt med Take That. Här är Sweet July.

Ja, den där låten slutade så snabbt som man hade nästan inte koll på det som radiopratare här när man sitter och kollar lite annat samtidigt. Take That med Sweet July, men visst var det fart i den och gung också framförallt. Det är nog en låt som vi kommer att spela en hel del här i radion. Nu är det dags för Molly Hammar att ta fram och gå fram på scenen.

Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Ja hörni, jag hoppas att ni inte har känt er ensamma den här eftermiddagen när vi har tillsammans sänt eftermiddagsprogrammet. Vi har ju bland annat fått en gäst här tidigt i programmet, Jenny Lysenius, som berättade om utgrävningen, den arkeologiska utgrävningen i Tingsöda, som nu är avslutad, själva utgrävningsdelen av den. Nu ska de liksom börja forska och få tillbaka analys på prover som de har tagit för att sen sätta ihop historiens vingslag lite enklare. Och så har vi haft den här veckans musikfläta som ni har en hel vecka på er att skicka in svar på. Och det kommer kortversioner lite här och var. Det var en ganska svår tävling upplever jag det som när jag tittar på brevskörden. Vi har fått en del fel svar och inte så många svar som det kan vara ibland. Så får hoppas att det blir enklare nästa vecka. Och dagens nya låt, det var ju Take That med Sweet July. Imorgon så är jag tillbaka igen. Det är, nu ska vi se, det är onsdag imorgon. Då blir det trappade tävlingar. Oh, ja, nej, hjärnan börjar gå snart på semestervarm, men inte riktigt ännu. Jerry Rafferty får ta oss hela vägen fram tills klockan blir 3:30 och Åland idag med låten Baker Street och det här kända introt. Så får ni ha en riktigt fin tisdag denna 14 juli, Frankrikes nationaldag, då Alice och Alicia har namnsdag. Grattis till er, och jag som heter Josefina Jansson tackar för mig. Vi hörs snart.

här är Åland. Idag tisdagen den 14 juli. Sverker Skogberg är hemma på Åland igen efter många färgstarka intryck på plats under VM-slutspelet i fotboll i USA. Kap Verde skrällde sig nästan vidare mot Argentina. Norge slog ut mästarna Brasilien. Sverker var på plats och ger sina samlade intryck från resan. Och nu är den i trafik, Ålands allra första eldrivna buss. Men allra först gästas vi i programmet av Pierre Schmid och Katja Söderbäck som ger oss allt som är värt att veta inför Rock Off 2026. Det drar igång på fredag. Här i studion Hasse Persson Bru.

0: 1000 spänn med tjuvjakt fick inleda den här eftermiddagen här i Åland idag. Passar ganska bra det, en av artisterna ju som är på ingång här när Rock Off festivalen 2026 drar igång på fredag är det ju som det hela öppnar. Från arrangörshåll nu, Katja Söderbäck och Per Schmid här i studion, välkomna.
1: Tackar.
2: Tackar.
0: Vad tryggt det känns att ha er här. Ni har ju några år ändå på nacken med det här evenemanget. Sommarens höjdpunkt ju för alla som älskar ett festligt och fartfyllt och fullsmetat Mariehamn. Och vem gör inte det? Det är ju många andra veckor om året som man kan gå ganska ensam där i centrum. I tystnad och tomhet. Men hur laddade är ni då för det? Det som komma skall här nu.
2: Väldigt laddade.
1: Japp, superladdade.
2: Nu börjar det kännas på riktigt. Området håller på att byggs och det är festivalstämningen har landat åtminstone hos oss.
0: Mm, lite nerver eller vad är det för känslor?
1: Nej, bara kul. Det är liksom, man håller på att jobba med det här ganska länge och när man ser att området börjar liksom ta form och byggs upp och då blir det förväntan och det känns jättekul och man liksom bara längtar till fredag.
0: Mm. Ja, men det är skönt att hinna längta lite också. Det är ju att dra ut på glädjen här. För det är ju minst sagt roligt också när det kör igång. Berätta lite om artistpusslet, det här jobbet som ligger bakom. Följ bitarna på plats någorlunda tidigt eller har det varit jobb in det sista?
1: Nu var det ända in i kaklet i år faktiskt.
0: Det var det.
1: Förra året så var det, då gick det, jag ska inte säga lätt, men ganska. Ja. I år var det ett lite större pussel att lägga. Och det har ju lite att göra med vilka artister man ställer frågan till. Och hur deras resrutt ser ut, om de hinner komma upp till vad heter det, Grisslehamn eller så, Stockholm, om de är nere långt i landet och sådär.
0: Och då hade ju Kai i fjol som hade två spelningar samma dag, så det går ju att flyga emellan också.
1: Det går att flyga emellan. Ja, det var ju häftigt. Nej, men det är vissa artister kan tänka sig att göra det. Och vissa
0: såklart
1: vill inte göra det. För de vill inte riskera att missa gig nummer två.
0: Nej, men så är det ju. Lite nervöst för er också kanske. Så med gig nummer två kommer de hinna hit i tid.
1: Ja, men exakt.
2: Mm, absolut.
1: You never know.
0: Nej, men det är ju såklart. Det är lite var ni lägger ambitionsnivån också. Och hur hård är dragkampen om artisterna från andra festivaler då? Vad är upplevelsen?
1: Det är ganska hårt skulle jag vilja säga. Så man får vara smart och så får man göra sin läxa och kolla igenom väldigt många artister så att man har ett rikt utbud att välja på. Och sen så kanske penningpungen är för liten i vissa fall så man inte får till en artist då. Och så får man ju försöka hitta någonting som är likvärdigt, för jag tycker det är otroligt viktigt att inte bara boka artister utan att det ska finnas ett värde i varje artist som kommer.
0: Precis. Och det här med vad Rock Off kan erbjuda då, det är ju inte här som den största publiken finns, kanske inte den tyngsta penningpungen heller som du var inne på här lite. Det är en mer intim festival men ändå väldigt hjärtlig och härlig. Vad är det som ni kan göra bättre än andra större festivaler som gör att artisterna ändå känner sig välkomna här?
2: Men det tror jag att du sätter fingret på, just med att du säger att det är lite intimare redan liksom i välkomnande när vi tar emot dem. Så vi får mycket beröm efteråt att det känns väldigt personligt och de får det lilla extra som har vi möjlighet att ge här.
1: Ja, och de tycker det är härligt med Mariehamn. De har en härlig känsla när de kommer hit och det är ju jättebra för turismen framledes också att de kommer hit och trivs, för det är ju fantastiskt här. Mm. Ibland när man kanske går runt hela året sådär så kanske man inte tänker på det, men Mariehamn är fantastiskt och på sommaren särskilt då när det blir lite sol och sådär.
2: Och det tycker jag man märker också att de vill stanna kvar. Alltså, ibland vill de förlänga och just det här att de vill se Åland. De far inte bara är på gigget och iväg till nästa, utan de vill faktiskt se och blir intresserade av Åland. Så det är skoj.
0: Mm. Ja, men det är ett gott betyg. Hinner ni bygga någon relation med artisterna då? Det är ju vissa som återvänder.
2: Ja, men det är ju några som har kommit igen, så det blir... Annars är det nog kort och intensivt.
1: Ja, precis. Jag är inte så mycket bakom scenen där, men ni bygger ju väldigt bra relationer.
2: Och
1: jag brukar få väldigt bra feedback efteråt från att vi har varit väldigt gästvänliga och bra just omhändertagande. Och det är ju väldigt viktigt. För vi är ju också ett ansikte utåt så.
0: Mm. Ja, men det gäller väl att inte bränna för många broar, för ni har ju många år framför er.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Det här känns ju som en institution som, ja, vad ska ruka på den?
1: Precis.
0: Hörrni, det är en av många kvällar på fredag. Det fortsätter ju hela vägen till lördag nästa vecka. Vad är det för känsla kring årets upplaga? Då är det någon musikgenre som sticker ut i år som har lite tagit mer plats? Är det mer rock än vanligt?
1: Ja, men det är något rockband mer än vanligt, ja, faktiskt.
0: Jag tyckte det.
1: Och jag tyckte det var lite roligt att boka The Gems. Det kan ni kolla in om ni gillar hårdrock. Det är tre superduktiga tjejer och med attityd. Det är riktigt bra. De spelar innan Takida.
0: Det var de första jag skickade intervjuförfrågan till faktiskt. Här.
1: Det var det.
0: Vi får väl se om de nappar här nu.
1: Ja, vad kul. Ja, men det är lite roligt. Och då kanske är man intresserad av hårdrock och rock, och då tycker jag man ska kolla in dem.
0: Ja, för det kändes som ett spännande band faktiskt. Som fränt. Vi hoppas få höra mer av dem då, med andra ord. Har ju varit förband till The Scorpions bland annat.
2: Jajamän.
0: Läste jag mig till. Men okej, okay, lite mer rock kanske. Men jag har ju en kväll jag spanar in här. Det är ju söndagen. Lisa Miskovski, Niklas Strömstedt. Artister som har funnits med sedan man var ung, va? Mm. Och sen VM-final i fotboll på det, va? Vilken hel kväll!
2: Det är hur?
1: Ja, men det är kul. Och jag menar, som Niklas, det är ju så mycket hits. Han har ju hållit på extremt länge. Och ja, det är liksom en legend.
0: Ja, men verkligen. Du sätter ordet på det, skulle jag vilja säga här nu. Men det är vad jag tycker. Om ni då fick välja bara gå på en kväll, vad skulle ni välja då och varför?
2: Ja, alltså jag säger Simon Superti, för han är det enda jag lyssnar på just nu.
0: Ah.
2: Och det skulle jag sagt ändå, även om jag inte var bokad, för det är verkligen han jag lyssnar på. Så jag är otroligt glad. Sen Ida Lova är ju så cool och fantastisk röst.
0: Mm. Simon Superti som klämmer in sig där klockan 21 mellan Tommy Nilsson och Joakim Lundell. Två artister som ju har lite olika profil, kan man väl säga där också då. Ja.
1: Ja, vad ska jag säga då?
0: Nej, ja, vad kontrar alltså du med?
1: Nej, men alltså det är ju roligt att se de här stora drakarna liksom som Takida och

0: Nu står vi här och funderar och väljer det vi gillar, och vi är ju, med all respekt, vi är ju lite äldre här.
1: Ja.
0: Alla tre.
1: Hej då.
2: Yes, yes.
0: Men vad tror ni är barnens favorit här nu? Är det Medina, M&M, Dolly Style eller vad?
1: M&M väntar åtminstone mina unga, ja, på soppgyrobygget, absolut. Sen Dolly Style kommer ju bli jätteroligt.
2: Ja, det är, och sen så Tix är också en den som är med i den här liksom. Sen är Felicia, kommer väldigt många vill se, som är yngre också.
0: Ja, alla dessa norskar, ni nämner ju två av dem här, Tix och soppgyrobygget, och så har vi Fredrik Kalas också. Norge tar ju alla med storm just nu, bara så det är fotboll eller hockey,
1: ja,
0: och så ska
1: ja,
0: de ta publiken på Åland också här, ett gäng norska. Det hör till lite grann att det kommer gäster. Vi har Danmark och Norge representerat här nu då.
2: Ja, absolut, och vi hade ju Dagny för något år sedan som var fantastisk, alltså vilken artist, det var helt magiskt. Och sen så är det ju lite olika inriktning på den, och Tix liksom russe, han är störst inom den. Och sen så kom liksom soppgyrobygget nu då och lyfte. Och sen har vi Fredrik Kalas. Det är ju liksom som en retrobokning där.
0: Ja,
2: alltså, back in the days. Mm. Så.
0: Ja, men det är verkligen hits som det är lite allsång nästan.
2: Ja.
0: Men soppgyrobygget är den här Köpa hela Sverige bland annat, va? Som man har hört.
2: Ja,
1: och Vilda Vida och...
0: Ja. Precis.
1: Rikerud.
2: Sen är det ju lite kul att liksom, det blir, det vet du, har ju kört den här Kanapå-låten.
0: Precis.
2: Och så har du ju då Tjuvjakt som har Vi gräver guld i USA.
0: Just det.
2: Och så kanske man kan säga då att Strömstedt på söndarna också har en liten anknytning till fotbolls-VM,
0: ja, eller hur? Exakt, ja. Och han spelar ju just för VM-finalen, så han får ju ta något fotbollsrelaterat.
2: Ja, man får vi se om det kommer någon sån. Ja. Men så det gör faktiskt att utan att man tänkt på det, eller det har man ju inte gjort, så är det. Och jag menar, Soppgyrobygget har ju också en fotbolls-VM-låt som de har släppt för Norges landslag då. Och så det blir en liten touch som inte är i vanliga fall.
0: Ja. Ja, men vad härligt. Musik och fotboll, det hör ju lite ihop det nästan. Men en del artister här nu då, vi har nämnt några, det finns många andra som inte har nämnts här. Vissa har ju långa karriärer, Niklas Strömstedt till exempel, Tommy Nilsson här. Andra har ju nyligen skapat sitt namn, är på väg uppåt här i sin karriär, i sin artistresa. Om vi står här om några år och ser tillbaka på sommaren 2026, vilka tror ni att ni kommer tycka att fasen vad häftigt att vi hade just dem på Rock Off sommaren 26?
2: Oj, det var en svår fråga. Du hoppas ju Simon Superti.
1: Jag hoppas ju förstås Simon Superti, men jag tänker alltså Ida Lova, tycker jag att...
2: Ja, men det är, hon har definitivt potential att bli en av de absolut största artisterna. Hon har ju haft en låt som bara smashat i över ett år. Så den debuten är ju cool. Och hon är grym på scen också.
0: Mm.
1: Och kört mycket med Molly Sandén och Thomas Stenström och så vidare, som har haft upp henne på scen. Så.
2: Ja.
0: Mm. Torsdag 23 juli klockan 8 kliver hon upp på scenen. Hela programmet finns ju på Rockoffs hemsida. Det är ju säkert affischer över hela stan vid det här laget.
1: Det hoppas jag. De är inte nerplockade, då får ni runda till.
0: Ja, men exakt. Då får ni ta en vända där. Jag funderar på vilka utmaningar är ni förberedda på? Och det är väl inte helt ett självspelande piano det här. Att få festivalen att flyta på över alla de här dagarna så smidigt som möjligt. Vad krävs?
1: Alltså, jag är ju katastroftänkare, så jag tänker ju att allt kan hända. Och du är den lugnare av oss.
2: Ja, men det är ju bara för att alltså, när man jobbar med evenemang, det är kul, man träffar folk och man ska kunna leverera en produkt som är bra och en bra upplevelse. Men jag brukar alltid säga att när man håller på med evenemang, då får man räkna med att det blir en massa saker man måste lösa. Så man får vara en bra problemlösare helt enkelt.
0: Ja, men precis. Det går inte att vara för fyrkantig. Man måste vara beredd på allt här.
1: Ja. Och här är ju det bästa med Åland, att alla hjälps åt.
2: Ja.
1: Alltså, det är någonting med logistiken som har krånglat, så rycker folk in från alla håll och kanter.
2: Mm.
0: Ja.
1: Så det är alltid tacksamt.
0: Ja. Har ni någon sån där speciell låda där bakom scen med backup-grejer? Det här behövs alltid. Någon som har glömt något?
1: Absolut. Ja. Allt från kalsonger till mobilladdare finns det i den. Det finns allt.
0: Det är artister som kommer utan kallingar. Alltså.
1: Ja. Jajamän, vi har allt.

0: Ja, det låter ju som om ni har koll på läget. Spännande. Vad fyller ni på i den där lådan år för år, blir man ju nyfiken på.
1: Ja, det blir också.
2: Ja, det är lite spännande låda faktiskt.
0: Vad är senaste tillskottet?
2: Det ska köpas nya kalsonger. Jag har artistvärlden i och handlar det idag.
1: Ja, okej.
0: Okay, tvättar upp de gamla.
2: Ja, men exakt. Ja.
0: Nej, men fint att ni tänker på även det som kanske inte publiken märker. Men era egna förväntningar här då på festivalen och på besökssiffror, det är väl ändå lite väderberoende också säkert, eller?
1: Ja, absolut väderberoende. Mm. Det är ju en faktor som är ganska stor när man går in i det. Det är ju en risk, såklart. Men om man ser det på liksom den ljusa sidan då, så finns det ju faktiskt kläder som man kan klä på sig om det regnar och sådär. Och man kan njuta av en superbra konsert ändå. Så det är väl egentligen att vädret ska hålla och att vi får den här härliga, sköna festivalstämningen med glada människor, bra musik och festligheter.
2: Och god mat.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men är det något nytt på området som man behöver känna till, hålla utkik efter, eller kommer man känna sig som hemma?
2: Man kommer känna sig som hemma, men vi fortsätter med succén med festivalterrassen som vi hade nytt från förra året med buffé som var jätteuppskattad. Så då kan man lyssna på grymma artister och äta god mat samtidigt.
1: Ja, det är fullbokat några dagar redan. Så men det tycker jag man kan unna sig en kväll och äta gott och käka god mat.
0: Vad säljer bäst då? Är det någon trend ni spanar in där? Är det festivalpass eller tre dagars pass eller dagspass?
1: Trenden är att vi har sålt mycket pass och trenden är att det är väldigt många dagar som folk vill gå. Så man kan inte riktigt, ja men jag går den dagen och sen. Så man är uppe i 4-5 dagar. Mm. Så att det är väl trenden.
0: Ja men det låter som ett angenämt bekymmer, om det ens är ett bekymmer. Ni får väl summera så småningom hur det sist och slutligen gick här. Men vad har ni för hälsning så här dagarna före till publiken? Hälsning / vädjan.
2: Festivalkontoret öppnar imorgon, så man får väldigt gärna komma och byta ut till sina armband.
0: Ja.
2: Gärna i god tid så slipper man köa så mycket. Det är väl min största hälsning.
1: Och jag säger, ta med ett glatt humör och så visar vi upp Mariehamn på sin bästa sida hela veckan.
2: Ja.
0: Mm. Det låter helt underbart det. Stort lycka till med allt som återstår i förberedelseväg. Pierre Schmid, Katja Söderbäck. Vi tar och lyssnar till Martin Jensen som ju är en av artisterna också här, som förtjänar kanske lite extra ögon på sig.
1: Absolut, det är ju en världsartist som har haft jättestora hits.
2: Och då kommer det bli party.

0: Martin Jensen där i samarbete med Lute, amerikansk popduo här. Martin Jensen, en av Danmarks mest begåvade DJs och musikproducenter, stod ju för lite takt och ton där i bakgrunden. Alltså en av artisterna i detta rock-off som kör igång på fredag. Vi fick ganska bra förutsättningar att ha koll på läget här när Pierre Schmid och Katja Söderbäck gästade oss alldeles nyss. Vi ska ha fler gäster. Det är nämligen en flitig VM-besökare på ingång. Sverker Skogberg har ju varit på fotbolls-VM, är tillbaka nu. Han ska ge sina betyg på de upplevelser han haft på det här mästerskapet. Honom hör vi efter nyheterna här i Åland idag. Ålands Radio ska ju fortsätta sända först lokala nyheter och sen väntar riksnyheter från Svenska Ylle. Efter det så välkomnar vi in Sverker Skogberg som har kommit tillbaka efter USA-resan full av intryck, tänker jag. Hur tippar han VM-finalen som ännu ligger framför oss? Vi ska höra vad han tycker och tänker där. Dessutom ska vi få höra mer om Ålands första elbuss som nu har satts i trafik. Lite tystare, bara en växel rullar på hela dagen och laddar på natten. Ett steg mot att bli lite mer fossilfri, tänker infrastrukturminister Camilla Gunell. Vi hör mer om hur detta funkar, men nu närmast hög tid för lokala nyheter.
1: Klockan är 4:05 och det här är Ålands nytt. God eftermiddag. De ökande bunkerpriserna äter upp Rederi AB Eckerös resultat. Koncernchefen Björn Blomqvist utesluter inte att rederiet kan tvingas kompensera med höjda biljettpriser.
2: Förra året redovisade rederiet sitt historiskt bästa rörelseresultat för det första halvåret. Med 2026 blir ett större kliv bakåt. Inför högsäsongen redovisar koncernen ett rörelseresultat på minus 6,7 miljoner, till skillnad mot plus 5,7 miljoner för ett år sedan. Ni hör koncernchefen Björn Blomqvist.
3: Dels är bränslet mycket dyrare och sen har vi då gått från den här infasningen. Så nu lägger vi utsläppsrätter då för alla utsläpp. Att det har gått från 40 till 70 till nu 100% då.
2: Rederiet har ökat på fraktsidan, men passagerarvolymerna går ner. Bäst klarar sig Eckerölinjen med en 4% nedgång under andra kvartalet. Björn Blomqvist tycker att det ändå är stabilt.
3: Det vi själva kan jobba med det som vi huvudsakligen liksom kan påverka, det vill säga vår relation till våra kunder och våra volymer, så är ju mestadels positivt. Lite försvagning i efterfrågan, det är både lite jobbigare att få folk att komma ombord och lite svårare att sälja saker till dem.
2: De här stigande bunkerpriserna, kommer de att påverka biljettpriserna framöver?
3: Man kan väl säga att det är klart, vi måste ju ha en lönsam verksamhet. Men jag kan liksom inte kommentera framtida priser.
1: Det sa Björn Blomqvist, Rederi AB Eckerös koncernchef. Och reporter, det var Björn Nylund. Leif Hollander, ordförande för Norra Ålands pensionärer, bemöter kritiken efter Ålands radios reportage om konflikter inom pensionärsföreningen samt uteslutande av medlemmar. Han menar att de uteslutna medlemmarna tillhörde en grupp som önskade utveckla bollverksamheten bortom föreningens målgrupp då de ville inkludera icke-pensionärer. Vidare förklarar han att gruppen i november 2024 meddelat att de ville avsluta all sin verksamhet med föreningen efter årsskiftet, men att de uteslutna sedan fortsatt att sprida missämja bland de andra som uppskattat bollverksamheten. Landskapet beviljar nu stöd till Ålands natur- och miljös projekt Skogslycka på Fögla. Det drygt 12 hektar stora området ska bland annat ha väderskydd, eldstad, infoskyltar och parkeringsplats. Projektet beviljar stöd på drygt 40 000 euro. Syftet med projektet är att utveckla och tillgängliggöra en nyinköpt skog för allmänheten, vilket ska skapa ett attraktivt och hållbart grönområde för rekreation och friluftsliv. Målet för projektet är att ha allt klart för allmänheten till 2027. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, förbjuder blommor och växter i sina vårdlokaler. Syftet med riktlinjen är att minska risken för infektioner, allergiska besvär samt andra hygienrisker. Det skriver OHS på sin hemsida. Förbudet omfattar snittblommor, krukväxter, hemplockade blommor och växter samt blomsterarrangemang och liknande. Bakgrunden till förbudet är att blommor och växter kan innebära risker i en vårdmiljö. Till exempel kan jord i krukväxter innehålla bakterier och mögel som kan utgöra en infektionsrisk. Istället uppmanar OHS besökare och anhöriga att visa omtanke genom kort, böcker, frukt eller andra tillåtna personliga hälsningar. Och så vädret. Dagen blir klar med temperatur runt 23 grader. Vinden är svag till måttlig nordvästlig 2-4 meter per sekund. Varning för terrängbrand är utfärdad på grund av torkan och i blåsigt väder sprider sig bränderna mycket snabbt. Varning är också utfärdad för stark UV-strålning. UV-index är 6. Oskyddad hud kan få brännskador speciellt under vistelse i direkt solljus. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Det var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist och nu väntar nyheter från Ylle.
4: Uppsvinget fortsätter för Finlands vapenindustri. Företagen växer så det smäller om det. Finland ska delta i en militärövning med Ukraina och andra europeiska länder, meddelar president Stubb. Vid Utö åtgärdas en miljörisk då gamla vraket Ilmarinen töms på sin olja. Vädret är först soligt och varmt, men femdygnsprognosen innehåller regn. Här är 16 nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Ja, Finlands försvarsindustri fortsätter att växa snabbt. Detsamma gäller för övriga Europa och konkurrensen kan bli hård mellan företag i olika länder. Här rapporterar Erik Sandström.
5: Vapentillverkaren Patria mer än fördubblade sin vinst under årets första halva. Men Patria är inte det enda bolaget som har vind i seglen. Hela försvarsbranschen växer så det knakar.
6: Kasvaa nopeammin ja nopeammin, että 24-25 kasvu oli 42% yhteenlaskettuna, eli kyllä tässä kaksinumeroisia kasvulukuja on taottu jo monta vuotta.
5: I fjol växte branschen med över 40%, säger Tuija Karanko, generalsekreterare för försvars- och flygindustrins organisation PIA. Och det finns inga tecken på att takten mattas av. Samtidigt består branschen till stor del av mindre bolag som säljer digitala system och lösningar som bygger på artificiell intelligens. Nu hoppas många i Europa att man ska kunna samordna försvarsuppköp, alltså köpa stora volymer till lägre pris. Samtidigt skulle europeiska länder ha nytta av att använda likadana och kompatibla vapensystem. Men det här kan bli ett problem för de små finska bolagen.
6: Pelkona tietysti on se, että silloin vain suurimmat tuottajat kykenevät tarjoamaan ja ajavat näin vähän pienemmät tuottajat pois markkinoilta.
5: Allt för stora uppköp kan förvränga konkurrensen och utesluta mindre bolag, säger Karanko. Hon tror ändå på stark tillväxt. Om 5 år förutspår hon att försvarsindustrin i Finland kommer att vara 3 gånger så stor som idag och sysselsätta 40 000 personer.
6: Kyllä kasvuodotukset on kovia, mutta tietysti samanaikaisesti täytyy todeta se ikävä juurisyy, eli sota Euroopassa.
5: Tyvärr är det krig i Europa som ligger bakom förväntningarna. Och Tuija Karanko vid försvarsindustrins organisation PIA säger att tillväxt som enbart sker i förebyggande och avskräckande syfte skulle vara att föredra.
4: Rapporterade alltså Erik Sandström. Finland ska vara med om en militärövning med Ukraina och övriga länder som stöder Ukraina. Stödkoalitionen för Ukraina har kommit överens om övningen som ska hållas i Polen. President Alexander Stubb har idag berättat om övningen och om de övriga punkter som stödkoalitionen för Ukraina har enats om vid ett möte igår kväll.
7: De viktigaste slutsatserna från det här mötet har att göra med luftförsvar. En grupp av länder har byggt upp en grupp för luftförsvar och antidron och antiballistiska försvar. Den andra är det att vi fortsättningsvis ökar på trycket mot Ryssland med den 21:a sanktionspaketet. Och den tredje är det att koalitionen är nu beredd för att om vi får ett vapenstillestånd så har vi militär planering på hur det här vapenstilleståndet ska uppehöras. Och samtidigt kommer vi att ha en övning i Polen på ungefär 1500 landtrupper, varav sen luftdelen sköts från Rumänien och havsdelen från Turkiet. Så att vi tog fortsättningsvis ett steg framåt. Det här är ju nu en koalition på över 30 länder som har jobbat tillsammans i över ett år.
4: Sa president Alexander Stubb. Ryssland avfärdar Finlands och övriga västländers beskyllningar om cyberattacker. Igår gick Finland och en rad andra europeiska länder ut med en protest där Ryssland beskylls för spioneri och sabotage i Europa. Finland har också kallat upp Rysslands ambassadör i ärendet. Ryssland nekar nu till anklagelserna och kallar dem grundlösa. I Bryssel har flera personer dött i en brand på en byggarbetsplats i centrum av staden. Enligt myndigheterna har räddningspersonalen hittat ett flertal döda. 200 byggarbetare evakuerades från platsen, men 6 personer saknas fortfarande. Det är oklart om de 6 personerna som saknas också är de som har hittats döda. 3 personer har förts till sjukhus. Finlands och Sveriges statsministrar vädjar till EU-kommissionen i fråga om den utsläppshandel som kontrollerar de klimatfarliga utsläppen. Kommissionen ska den här veckan presentera en ny modell för utsläppshandeln. Statsministrarna Petteri Orpo och Ulf Kristersson hoppas att EU håller kvar en ambitiös och förutsägbar utsläppshandel, som de säger. Det är nödvändigt med tanke på den gröna omställningen och de klimatinvesteringar som behövs, framhåller de. Vid Utö i Åbolands yttersta skärgård inleder myndigheterna nu arbetet med att få bort oljan från pansarskeppet Ilmarinens vrak på Östersjöns botten. Robert Hedengren berättar.
8: Under andra världskriget sjönk pansarfartyget Ilmarinen utanför Utö. Det 93 meter långa skeppet deltog i både vinterkriget och fortsättningskriget. Men under operation Nordvind i september 1941 inträffade en kraftig explosion på grund av en mina och skeppet sjönk på 7 minuter. Idag, nästan 85 år senare, utgör oljan i vrakets bränsletankar en risk för den redan svårt sargade Östersjön. Vraket beräknas innehålla 100 000 liter lätt brännolja. Därför samarbetar nu Finlands miljöcentral, marinen och gränsbevakningsväsendet under de närmaste veckorna med att på ett säkert sätt tömma bränsletankarna. Det är marinens dykare som utför arbetet och tömningen har planerats och övats under de senaste åren. Operationen tar särskild hänsyn också till gravfriden eftersom Ilmarinens vrak är den sista viloplatsen för 271 besättningsmän. 132 personer räddades från det sjunkande skeppet, däribland löjtnant Viljo Revell som senare blev en av efterkrigstidens betydande finska arkitekter. Tömningsoperationen väntas ta 2-3 veckor. Och myndigheterna önskar arbetsro för att garantera säkerheten.
4: Dags nu för sportnyheter och just nu handlar ju mycket om fotboll. Mm. Då internationella fotbollsorganisationen FIFA har ordförandeval nästa år ger Finland sitt stöd till nuvarande ordföranden Gianni Infantino. Det här bekräftar Finska bollförbundets ordförande Ari Lahti för Yle. Bollförbundets styrelse fattade det här beslutet för ett par veckor sedan, säger Lahti. Infantino har suttit som ordförande sedan år 2016 och nästa mandatperiod gäller för åren 2027 till 2031. Än så länge har Infantino ingen motkandidat i valet. Och i fotbolls-VM startar semifinalskedet ikväll med en match mellan Frankrike och Spanien. Frankrikes skyttekung Kylian Mbappé fick en smäll på foten i kvartsfinalen och har inte tränat för fullt med laget de senaste dagarna. Men förbundskaptenen Didier Deschamps intygar att han är i spelskick. Han är 100%, sa Deschamps på den sista presskonferensen. Och semifinalen inleds klockan 22 ikväll och sänds direkt i TV2 och på arenan. Enligt väderutsikterna för imorgon är det fortsättningsvis soligt eller halvklart väder och mellan 22 och 27 grader i landets södra och mellersta delar. I norr är det molnigare och 13 till 24 grader. Till havs blåser svaga eller måttliga nordliga till nordvästliga vindar. Det finns några varningar för idag och imorgon. Det gäller värmebölja i Nyland och egentliga Finland, stark UV-strålning i de södra och mellersta delarna av landet och risk för terrängbrand i en del landskap i landets mellersta del. Och enligt femdygnsprognosen fortsätter först det rätt soliga och varma vädret, men till veckoslutet väntas regnväder.
9: Nu fortsätter Åland idag.

0: Dancing in the Moonlight, Thin Lizzy. Någon som har dansat sig hela vägen tillbaka till Åland igen efter intensiva, färgstarka, sprakande VM-dagar i USA. Det är Sverker Skogberg som har gjort det, ja, lite till en grej att vara på plats på VM-slutspel i fotboll. Det här var ditt tionde raka mästerskap på plats på herrsidan här hos oss nu. Varmt välkommen, Sverker.
1: Tack så mycket.
0: Med en tröja som andas historia. Argentina står det överst på den. World Cup USA 94. Det var förra mästerskapet där. Den har hållit liv.
1: Ja, den är faktiskt 32 gammal ju, och den är tillverkad i USA då, så det kan de gör inte kanske så, de gör vissa kontroversiella grejer, men tillverka t-shirts kan de. Den här har tvättats otaliga gånger, och det var alltså förra gången när jag var i USA på VM, och även då höll jag på Argentina.
0: Ja, okej, okay, just det. Det blev ju ett häftigt besök för dig den här gången. Vi ska komma in på de matcher du var och såg. Du lyckades ju pricka in några riktiga karameller där, skulle jag vilja hävda. Men innan vi går dit, det här med att åka på VM-slutspel låter som en häftig grej. Men vad är grejen för dig med detta? Varför?
1: Det blev nog så att jag blev liksom frestad där redan 1986 när det var VM i Mexiko. Jag har väl följt med fotbolls-VM så länge jag minns. Första VM jag minns är alltså 74 i Tyskland. Då var jag 5 år gammal. Och sen har man följt med dem. Men sen var det då några bekanta då som var på Mexiko-VM. Och så hörde jag hur bra det var. Då, när det var dags nästa gång 1990, så tänkte jag, det här vill jag också göra. Mm. Och sen har jag då fortsatt och fortsatt. De andra har väl hoppat av emellan. Liksom, så det har nog blivit som en grej. Liksom, att det har gett så stora intryck vart fjärde år. Och jag har ändå varit noga med att jag åker inte liksom på allt. EM brukar jag inte åka på alla. Utan det är VM vart fjärde år. Då tycker jag det är värt liksom att satsa.
0: Resten av året så sparar du pengar.
1: Ja,
0: eller resten av åren däremellan.
1: Ja. Men det är som sagt, det är en privat hobby det här. Ja. Och det är klart inte det är gratis. Men ja, man får ju, alla har vi våra passioner. Ja.
0: Och rätt många känns det som har ändå en väldigt stark passion för fotbolls-VM. Det är lite så att det fångar allt och alla, nästan i alla fall, när det väl pågår. Alla är inte på plats. Det är ju lite trixigt det där, bara att få tag i biljetter. Hur löser du en sån sak?
1: Ja, man kan ju göra det på olika sätt. Alltså, det finns ju, FIFA släpper ju i god tid biljettkvoter, och man kan höra sig för via förbunden både i Finland och i Sverige och så här. Jag har då ofta inte haft möjlighet att planera så långt på förhand, så att jag har då i alla fall de senaste gångerna använt mig. Det finns olika sajter som är seriösa, som sen då biljetterna går via FIFA, och det är klart att de tar en liten provision och så här, men jag har väl blivit ganska bra på att vänta ut dem, för nu sjunker priserna på marknaden och så här för avspark så här, så att jag har väl lärt mig mina tricks, men det är nog via de här som jag ofta skaffar biljetter. Men alternativet är ju liksom att vara med i lotteriet som FIFA alltid har, eller via förbunden då ansöka för det lagets kvoter som är med. Mm. Men jag har nog valt den här vägen de senaste gångerna, men jag har testat alla varianter då. Tidigare var det också pappersbiljetter som man kunde få hemskickade kuvert och så vidare.
0: Ja, det är alltid lite magiskt när de kuverten dimper ner.
1: Ja, men nu för tiden är det att man får den till sin mobiltelefon och den aktiveras sen med en QR-kod 3-4 timmar före avspark och så här. Så det är digitalt för hela slanten nu. Så det är inte...
0: Gäller det inte att tappa bort sin telefon?
1: Nej, det är bra tips.
0: Då kan man gå miste om festen. Du är ju landet i alla fall, och fotbolls-VM kan man ju uppleva på olika sätt. Du var på arenor, men du var också såg hemlandet, USA, slåss mot Belgien i en åttondel var det här, va?
1: Det
0: såg du inne från en pub eller något sånt?
1: Det var 16-delsfinalen.
0: 16-delsfinalen var det?
1: Jag såg både USA och Bosnien-Herzegovina 16-delsfinal, och sen åttondelen då mot Belgien, och den matchen blev då mycket omtalad eftersom det kom fram då där tidigt på morgonen att de faktiskt, FIFA faktiskt har godkänt att det här röda kortet på USAs stjärnspelare Balogun dras tillbaka, så det här blev ju fotbollsvärlden enormt upprörd över, inklusive mig.
0: Mm. Det var dit jag tänkte komma, du förstår precis vart jag är på väg.
1: Ja, absolut. Jag fördömer det totalt, och det liksom har nog satt en stor fläck på, inte bara på Infantino och FIFA-chefen och också Donald Trump, men det alla var ju så lättade över att fram till dess hade de inte egentligen lagt sig i turneringen så mycket.
0: Nej.
1: Men det där kom ju som ett droppslag då, men det ledde ju, sist och slutligen då fanns det ju inte något som inte för något med, så att många höll ju på Belgien då. Där jag såg matchen på en sportsbar i New York, så där var ju då mycket USA-anhängare, och de kanske inte förstod det här, men vi var ju nog många som satt och jubla i smyg där när Belgien då faktiskt vann, och på det sättet någon sorts rättvisa skipades.
0: Ja, det blev ju väldigt konstigt där. Över en natt så fick plötsligt Belgien massa fans som ville se fotboll och fair play segra. Det var alltså bakgrunden där, att presidenten bad Donald Trump bad ju FIFA mer eller mindre häva den här avstängningen så att Balogun, stjärnspelaren, kunde spela. Inte riktigt så det brukar eller ska gå till, men USA gjorde en mycket blek match och försvann där. Varför jag frågar dig, för du var ju där i USA, vad var reaktionerna i USA? Europa är ju fördömt här, men fattade amerikanerna det här? Vad tyckte de?
1: Ja, när jag kom dit så tycker jag det var glädjande nog har amerikanerna lärt sig mycket om fotboll, och när man pratar med taxichaufförer så här, som det hade man gjort, men i det här fallet kändes det inte som man riktigt förstod varför det var fel att göra så där, utan man tänkte att ja, men det var väl bra att jag pratade till och med en kille från Irland där med USA-ströja på sig, och han tyckte ungefär att det var bra att Donald Trump då föreslår lite ändring i reglerna, att det ska vara som i rugby ungefär, att där det blir ingen avstängning där fast du får ett rött kort i föregående match. Men, så de tog det nog inte till sig, tyvärr.
0: Nej, det låter inte riktigt så. Men ändå, ett häftigt mästerskap är det ju och har varit. Vad skulle du sätta för betyg på det här nu då? Det har ju varit lite kantigt med att resa in beroende på vilket pass man har och så vidare. Det är ju inte alla som är välkomna.
1: Nej, det är klart att det har väl skrämt många också.
0: Priserna också måste vi nämna här. Att det har varit väldigt höga priser på hotell och biljetter och transport.
1: Det är ju, nu är det säkert bland de dyrare VM jag har varit på om man tittar liksom i kassan. Men sen också det här att det blev många som var skrämda om att det skulle vara så svårt att komma in i landet. För mig, när jag landade där och kom till immigration så frågade han bara, vad är du här för? Och så sa jag fotbollen, och han såg att jag hade en fotbollströja på mig. Det var inga frågor om vem som är min kontakt, var jag bor och har jag returbiljett och så vidare. Så jag hade då tur med en immigrationskille som levde med det här och ville inte göra livet allt för svårt. Men det är klart att det säkert skrämde en del folk på förhand, och plus priserna. Jag menar, en öl för $17 är ju vansinne. Till och med försäljarna skämdes ju när de bara om $17 för en öl. Så att visst var det under all kritik att FIFA utnyttjade det så skrupellöst. Men de facto så var stadionerna fulla, och vi är många nördar som ändå vill se det.
0: Och du prickade ju in tre häftiga arenaupplevelser. Du såg Frankrike spela ut och bort Sverige, får vi väl säga ändå, i New York. Favoriten Argentina mot superskrällen Kap Verde i en gastkramande föreställning i Miami. Och så toppar du det med Norges historiska triumf, får vi ju säga då, i åttondelen, när man slår ut Brasilien i New York. Ja, men svindlande matcher. Var ska vi börja? Argentina Kap Verde, det låter ju som, hade man sett det på förhand så skulle man ju knappt vara intresserad, och så blev det ett sånt drama.
1: Ja, det trodde man ju inte. Jag åkte ju ner till Miami också, för att det var ju, jag menar, Messi är ju otroligt populär i Miami. Han spelar ju där i klubblaget.
0: Precis.
1: Inte Miami, och första halvtimmen trodde man att Argentina skulle promenera hem det här utan att förta sig, och det var ju dominerat av Argentina-fans där och på gatorna på morgonen och så här. Men
0: trots att Kap Verde redan hade skrällt och fått oavgjort mot Spanien och Uruguay.
1: Ja, men de hade inte mobiliserat kanske samma mängd fans. Men de hade en charmig supporterskara som säkert många såg i tv också. Så, här. Så att de var ju en färgklick där, och det blev ju en otroligt gastkramande kväll. Och är man Argentina-supporter så var det ju nervöst liksom. Och det var
0: Det var
1: strålande match de gjorde, men Kap Verde var ju, får man väl säga, kanske VMs färgklick då. Mm. Norge ska man väl också nämna, så här, men med tanke på det, hur litet land det är. Så att alla Kapverdes landslagströjor var slut där sen i FIFA-shoppen därefteråt. Så att det var många andra som tog intryck också. Så att fanns inga Kapverde-prylar kvar att köpa.
0: Nej, de dansade verkligen ut med huvudet högt här mot regerande mästaren Argentina som fick kämpa för att avgöra i förlängningen här. Du var alltså på Norge-Brasilien, en annan färgklick. Norge skärmade en hel värld med sin fotboll och sina fans och sitt lag. Sitt sätt att tackla mästerskapet med en trupp som ju i princip inte ens kunnat se bilder på Norge i ett VM. De var där för 28 år sedan och så går de in och gör så här.
1: Ja, fantastiskt. Fantastiskt och hela den här rorörelsen som ju blev ju VMs mest uppmärksammade, till och med såna här officials och till och med någon polis på gatan såg jag, som där på Times Square fick de med dem och ro och så vidare. Så det var ju fantastiskt.
0: Ja, de där bilderna tror jag alla har sett i hela världen. Hur Times Square fylls av roende vikinganormen.
1: Ja,
0: du var där också.
1: Ja, jag var där också. Och man brukar kalla danska fansen för roligans sen tidigare. Ja. Men det blev ju roligans på ett annat sätt här nu med norrmännen. Men jag har ju de facto en 98 så såg jag ju faktiskt Norge har slagit Brasilien en gång förut med 2-1.
0: Det var ju den matchen man pratade om i decennier i Norge.
1: Ja, men då jag var på läktaren i Marseille. Ja. Då där, så att det
0: så upprepas det.
1: Ja, men det trodde man ju inte. Eller? Och när Brasilien fick straff där i början. Men det var fantastiskt där. Och Haaland var ju en dominant på plan.
0: Ja, vilket VM de gör ändå, Norge. Overkligt. Kanske tur att de torskade till slut mot England, eller vart hade det slutat det här annars?
1: Ja, svårt att säga. Det är ju fortfarande en omdiskuterad match och det var ju synd, men jag under alla dessa år, jag har ju sympati för många andra lag och inte bara Argentina, och England är också ett lag som skulle vara värt att gå hela vägen någon gång, men jag skulle ha varit jätteglad om Norge skulle ha varit vidare också. Och en syn jag kommer ihåg är när fansen tog en soptunna och började trumma där efter matchen i New York där på stadion. Så tog de en soptunna och vakten stod bara och skrattade och såg på. Liksom. Så såna här, man såg så många härliga Norge-anekdoter och händelser där.
0: Ja. Jag var i Oslo i helgen och såg matchen mot England. Det var ju helt overkligt även där. Och de firade ju som om de hade vunnit ändå efter matchen. Det var skönt att se.
1: Ja, men det tycker jag man ska göra. Har man som ett nordiskt land nått kvartsfinal så tycker jag då har man rätt att fira.
0: Ja, verkligen. Och de firade igår när laget kom hem. De har verkligen blivit fotbollstokiga i Norge med all rätt här nu. Då. Men det är ju andra nationer som ännu är kvar i VM som kanske har anledning att fira så småningom. Det är ju fyra lag kvar som gör upp i medaljmatchen här. Spanien, Frankrike, Argentina. Ditt Argentina då får vi säga. Och så England. Nu måste du tippa här. Du har ju tung VM-erfarenhet här. Även om erfarenhet kanske inte är det som alltid spelar roll. Men det är ju ändå de fyra storlagen kvar. Så någonstans så de fyra högst rankade lagen. Det är inte bara en slump kanske. Hur tänker du?
1: Nej, det vill jag. Det tror jag inte att det är. Jag tror att man har spelat sig till det här välförtjänt, och det är ju fyra oerhört spännande lag. Frankrike och Spanien spelar väl den kanske elegantaste fotbollen, och Frankrike kanske spelar allra bäst hittills. England är väl någon form av powerhouse som självaste Messi uttryckte det här, och sen Argentina spelar någon form av lidelsefull dramatisk fotboll, och ingen väntar sig kanske att de ska och blir världsmästare andra gången i rad. Det är ytterst få, det är väl bara Brasilien som har lyckats med det tidigare. Men jag har ju i mitt VM-tips, vi är ett gäng på närmare 100 personer som har ett VM-tips där, så jag vill ändå som att tippa Argentina på nytt där, men det har jag tippat med hjärtat. Men jag har ju Spanien-Argentina i final där, men varningstecken för Frankrike här och England också. Det kan gå hur som helst.
0: En helgardering där till slut.
1: Men många, alltså Frankrike är väl av många tippade på bara sedan den fotboll de har spelat hittills. Att kunna vinna. Men det är klart att tippa med hjärta har ingenting mot att Argentina skulle göra det igen, men det är väl inte så sannolikt. Så att Men jag ser då Spanien i alla fall som världsmästare.
0: Mm. Ja, spännande. Det ligger ju häftiga matcher framför oss. 4 matcher kvar. 100 har väl spelats. Jag tror det är något sånt.
1: Ja.
0: Det är det största mästerskapet någonsin. 48 lag gör upp. Nu snackas det om att 64 lag skulle kunna vara en väg framåt. Vad tänker du om det?
1: Ja, då blir man ju lite mörkret när man läser det. Alltså, tanken är väl då att lägga till 4 grupper till och spela samma format och de 2 bästa går vidare. Men jag menar, någonstans... Det finns 211 förbund i FIFA. Liksom, vad vill man faktiskt ha att en tredjedel av dem går till VM? Att, och hur organiserar du det? Liksom?
0: Mm.
1: Och det här med en femte vecka som det är i år, det börjar bli på gränsen även för en fotbollsnörd hur långt VM ska hur länge det ska spelas.
0: Man hinner bli mätt där.
1: Ja, till och med en fotbollsnörd hinner bli mätt. 4 veckor är ganska passligt. Nu stretchar vi ut det till, på söndag och det är helt okej, men inte mer än så. Så att jag är nog ytterst tveksam till att ytterligare lägga till lag.
0: Mm. Men hur det än blir, jag har känslan, Sverker, att om 4 år, då sitter du där på planet till, ja, du har ju många resmål att välja på. Det ska ju ordnas i flera länder här 2030. Spanien, Marocko, Portugal, Paraguay, Argentina har jag läst mig till. Och Uruguay.
1: Ja.
0: Det är halva världen, tänkte jag säga redan där. Köper du biljett?
1: Ja, det får vi se. Säkert någonstans i Europa också, men det är ju orsaken att man spelar, det är väl en match i de här sydamerikanska länderna, och det är för att VM 400 år då. Så att, men Buenos Aires har en dröm att åka till, jag har inte varit där nu, så kanske titta en match i Argentina då och sen tillbaka till Spanien. Ja.
0: Det skulle vara något, ja. Uppleva ditt Argentina. I Argentina, vi hoppas du får ha hälsan i behåll och komma dit. Stort tack för alla minnen och upplevelser från det senaste VM:et, Sverker Skogberg.
1: Tack så mycket.
0: Vi har Ålands nytt här i kanalen nu.
2: Leif Hollander, ordförande för Norra Ålands pensionärer, bemöter kritiken om konflikter inom pensionärsföreningen.
3: Vi arbetar med pensionärer, de vill göra någonting annat.
2: Fördubblade bunkerpriser äter upp Rederi AB Eckerös resultat. Och nu rullar Ålands första eldrivna buss på Mariehamns gator. Bland annat det här hör du i tisdagens Ålands nytt. I studion Emma Enqvist. De ökande bunkerpriserna äter upp Rederi AB Eckerös resultat. Koncernchefen Björn Blomqvist utesluter inte att rederiet kan tvingas kompensera med höjda biljettpriser.
4: Förra året redovisade rederiet sitt historiskt bästa rörelseresultat för det första halvåret. Med 2026 blir ett större kliv bakåt. Inför högsäsongen redovisar koncernen ett rörelseresultat på minus 6,7 miljoner. Till skillnad mot plus 5,7 miljoner för ett år sedan. Ni hör koncernchefen Björn Blomqvist.
5: Dels är bränslet mycket dyrare. Och sen har vi då gått från den här infasningen. Så nu lägger vi utsläppsrätter då för alla utsläpp. Att det har gått från 40 till 70 till nu 100% då.
4: Rederiet har ökat på fraktsidan, men passagerarvolymerna går ner. Bäst klarar sig Eckerölinjen med en 4% nedgång under andra kvartalet. Björn Blomqvist tycker att det ändå är stabilt.
5: Det vi själva kan jobba med det som vi huvudsakligen liksom kan påverka, det vill säga vår relation till våra kunder och våra volymer, så är ju mestadels positivt. Lite försvagning i efterfrågan, det är både lite jobbigare att få folk att komma ombord och lite svårare att sälja saker till dem.
4: De här stigande bunkerpriserna, kommer de att påverka biljettpriserna framöver?
5: Man kan väl säga att det är klart, vi måste ju ha en lönsam verksamhet. Men jag kan liksom inte kommentera framtida priser.
2: Det sa Björn Blomqvist, Rederi AB Eckerös koncernchef. Och reporter, det var Björn Nylund. Efter Ålands radios reportage om konflikter inom Norra Ålands pensionärer som resulterade i uteslutandet av 2 medlemmar bemöter nu ordförande Leif Hollander kritiken.
3: Alltså, de säger så att de vill bredda verksamheten. Och vill de bredda den så är det utanför det som är vår målgrupp. Vi arbetar med pensionärer, de vill göra någonting annat. Också det ska de få göra, men inte i vår förening. Inte med våra redskap. inte, framförallt inte med våra pengar.
6: Holländer säger att de uteslutade i november 2025, meddelade att de önskade avsluta sin verksamhet med pensionärsföreningen.
3: De ville själva gå utträda ur den här verksamheten i november, men fortsätter att i den mån de kan sprida missämja bland andra som tycker jättemycket om bolverksamheten. Det som vi, jag tycker att nu har vi kommit ganska långt på rätt väg och människor är engagerade, intresserade och trivs med varandra.
6: Så om det är så att de frivilligt ville träda ur jordbolverksamheten, men hur kommer det sig att de blev uteslutna ur hela Norra Ålands pensionärsförening? För de blev ju uteslutna också, så de har ju inte själva valt att kliva ut, utan i något skede så har ju någonting hänt som gjort att ni har behövt utesluta dem.
3: Ja, det som de hade i sin skrivelse så var att de ville... Vi vill avsluta all verksamhet med föreningen från den 1/1/26. Och all verksamhet med föreningen, så det är all verksamhet som föreningen har. Det måste man få avsluta när de vill. De ville göra det 21 november.
2: Det sa Leif Holländer, ordförande för Norra Ålands pensionärer. Reporter var Nelly Höglund. Den första elbussen har kommit till Åland och började rulla i Mariehamns stadstrafik den 13 juli. Bussen trafikerar sträckan Maxinge i norr och Västernäs och Östernäs i söder. Med den här bussen kommer vi i princip att kunna köra från klockan 6.50 på morgonen till 21 på kvällen utan att behöva ladda under dagen. Det säger Jim Häggblom, en av delägarna i Axbuss. Modellen är den första i sitt slag som tas i bruk i Finland. Med en räckvidd på omkring 350 kilometer behöver den bara laddas under natten vid Rönnbergs torg. Batterikapaciteten är 470 kilowattimmar jämfört med 270 kilowattimmar i den hyrda elbuss som trafikerade landsortslinjerna 1, 5 och 6 i maj. Till skillnad från övriga stadsbussar är den låggolvad och har ett särskilt utrymme för ledarhund bakom chauffören. Enligt infrastrukturminister Camilla Gunnell är inköpet ett steg i rätt riktning för att göra Åland mindre beroende av fossila bränslen. Under den arkeologiska utgrävningen vid Svinvallen i Tingsöda Saltvik kom kulturbyrån över ett rejält fynd. Ett 5000 år gammalt yxhuvud hittades efter 4 års grävande. Men antikvarien Jenny Lucenius kan även se att det är en plats där man från olika kulturer har hört hemma.
7: Men sen hittar vi ju inslag av föremål som härrör från andra grupper av människor som har ett annat material. Grovkeramiska traditionen och kiukaiskulturen och nu den här snörkeramiska traditionen. Så att det, jag tror att det här är en plats dit man har kommit under en lång tid och det är människor från olika håll och föremål från olika håll som har mötts här. Ja.
2: Det sa antikvarien Jenny Lucenius när grävningen nu har färdigställts. Reporter var Josefina Jansson. Du kan höra en längre intervju med Lucenius på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Ålands hälso- och sjukvård OHS förbjuder blommor och växter i sina vårdlokaler. Syftet med riktlinjen är att minska risken för infektioner, allergiska besvär samt andra hygienrisker. Det skriver OHS på sin hemsida. Förbudet omfattar snittblommor, krukväxter, hemplockade blommor och växter samt blomsterarrangemang och liknande. Bakgrunden till förbudet är att blommor och växter kan innebära risker i en vårdmiljö. Till exempel kan jord i krukväxter innehålla bakterier och mögel som kan utgöra en infektionsrisk. Istället uppmanar OHS-besökare och anhöriga att visa omtanke genom kort, böcker, frukt eller andra tillåtna personliga hälsningar. En man i 60-årsåldern hade sin båt olovligen förtöjd vid en brygga i Finström. Han kopplade även in elkablar i ett eluttag i målsägandes byggnad. Han döms av Ålands tingsrätt för olovligt brukande och stöld till dagsböter. Händelserna inträffade mellan november 2023 och juni 2024. Mannen förtöjde sin båt vid bryggan och hävdade att han använde den som nödhamn. barn. Han klippte även av en länk i en kedja för att komma in på området där han förtöjt sin båt. Mannen kopplade in en starkströmskabel för att hålla igång elektroniska apparater ombord på sin båt och döms för stöld. Mannen döms till 70 dagsböter som motsvarar 420 euro. Han ska även ersätta målsägande med drygt 950 euro för hyra för hamnplats och förbrukad el. IFK Mariehamn har gjort klart med ytterligare ett nyförvärv. Klubben har kommit överens med den 22-årige mittbacken Foster Giamfi. Kontraktet med Gananen sträcker sig in till 2028. Giamfi har sin fotbollsfostran i Vision in Motion Sporting Club, en fotbollsakademi i Ghana. I augusti 2022 tog han steget till Europa när han skrev på för danska Esbjerg. Två år senare gick flytten vidare till Tjeckien innan han nu kommer till IFK. Jag är en vänsterfotad försvarare som gillar att bygga upp spelet bakifrån och samtidigt värdesätter det defensiva arbetet. Jag arbetar hårt för laget, älskar att försvara och ger alltid mitt bästa på varje träning och i varje match, säger Giamfi själv i pressmeddelandet. Sportchef och vd Jimmy Varg säger att tanken var att Giamfi skulle ha anslutit till klubben redan i januari, men att övergången av olika orsaker skedde först under sommarfönstret. Jag tror att vi får ett välkommet tillskott till vårt försvar i och med hans ankomst, säger Jimmy Varg. Och så vädret. Dagen blir klar med temperatur runt 23 grader. Vinden är svag till måttlig nordvästlig 2-4 meter per sekund. Varning för terrängbrand är utfärdad på grund av torkan och i blåsigt väder sprider sig bränderna mycket snabbt. Varning är också utfärdad för stark UV-strålning. UV-index är 6. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist.

0: Drive Safe, Miles Smith, Niall Horan. Ja, köra säkert, ja, det kan man ju göra på olika sätt. Men det gäller ju att hålla hastigheten och ha koll på grejerna. Någonting som är lite nytt här när det gäller fordon på Åland, det är ju faktiskt att det just nu rullar en elbuss. Den första eldrivna bussen har satts i trafik och kan väl skymtas runt om på Mariehamns gator. Den trafikerar nämligen sträckan Maxinge i norr och Västernäs och Östernäs i söder. Och bakom den här satsningen så står Axbus som köpte bussen från Volvo i Finland. Och den här modellen, den är den första i sitt slag.
1: Den här är först i Finland av den här upplevda modellen. Det som Volvo har gjort egentligen, som är kanske störst och märkbarast, så det är att batterikapaciteten har ökat väsentligt.
2: Jim Häggblom säger att den här bussen har en räckvidd på åtminstone 350 kilometer.
1: Men den här bussen så kommer vi att kunna i princip köra från morgon då, 6.50 till klockan 21 på kvällen utan någon laddning under dagen.
2: Mikael Larsson fyller i och säger att bussen går cirka 200 kilometer per dag under sommarturlistan. Medans när vinterturlistan kommer igång i mitten på augusti kommer det vara cirka 300 kilometer per dag. Till skillnad från den hyrbuss som användes i landsortstrafiken under 2 veckor i maj längs med linje 1, 5 och 6 har den här bussen en batterikapacitet på 470 kWh istället för 270 kWh. Laddstationen som Axbus äger finns på Rönnbergs torg där den laddas under natten. Jim Häggblom visar att den här modellen till skillnad från andra stadsbussar är låggolvad, vilket betyder att trappsteget mellan mittendelen av bussen och bakre delen är borttaget.
1: Men nu är det låggolvat hela vägen, så att det blir bekvämare att ta sig in och ut ur bussen på det här viset.
2: I framsätet av bussen bakom chauffören finns också ett säte som kan fällas upp för att få plats med en ledarhund för synskadade, och i mitten av bussen finns plats för en rullstol. Enligt Mikael Larsson kostar en elbuss mellan 30% och 50% mer i inköp än en dieseldriven buss. Bolaget, som är relativt nytt med sina 9 månader cirka på marknaden, utvärderar fortfarande om elbussarna blir billigare eller dyrare än dieseldrivna bussar sett till de totala kostnaderna.
1: Sen ska man komma ihåg också att elfordon, så det är väsentligt färre rörliga delar.
2: Vad innebär det?
1: När det innebär det att servicekostnaderna så är på en annan nivå. Har du en diesel- eller bensindrivet fordon så det är klart flera rörliga delar som slits.
3: Servicebehovet sjunker, det sjunker ganska mycket med ett elfordon.
2: Mm.
3: Lite andra saker, men det totalt sett så är det mycket mindre stillestånd borde det vara. Med det. Och så mindre färre servicetimmar.
2: Vad är största skillnaden på att köra en eldriven buss jämfört med en dieseldriven?
1: Ja, för det första det är ju tystare, och för det andra så är ju så att säga den har ju bara en växel. Så att när man börjar köra iväg så det här, du kan märka att den växlar en gång, men sen rullar den väldigt fint iväg.
2: Har ni planer på att införskaffa fler? Eller hur nära är man att det blir eldrivet på alla bussar på Åland?
1: Tekniskt sett så är det fullt möjligt redan idag, det vill jag påstå. Men det är en klar sak att det är en väsentlig investering. Och en investering som också kräver att man är trygg med att man vet att man har ett hyfsat tryggt

0: Ja, men i...
1: Glädjande.
0: Ja, okej. Okay. Men i en mening då, varför har det varit viktigt att köpa in en eldriven buss?
2: No, dels så är det en del av avtalet, men sen är det som så att det är ju inför framtiden så är det ju, nog dit vi klart är på väg. Vi har ju fortfarande, kan man säga, ett visst beroende. Det är klart beroende av både bensin och diesel, och det är ju, vi har ju sett det nu med krigande som pågår, att direkt när det börjar startas krig som inte vi kan påverka här i Norden och Europa, så påverkas vi ganska starkt.
0: Det säger Jim Häggblom. Enligt infrastrukturminister Camilla Gunell är köpet ett steg i rätt riktning i att göra sig mindre beroende av fossila bränslen.
3: I inslaget hörde du Jim Häggblom och Mikael Larsson, delägarna i bolaget Axbus. Och reporter var Sandra Broborn. Hello.

0: Roxette med Joyride.
1: Den här veckans sommarpratare i Ålands Radio är Thomas Döppel som är vd för Finnlines.
2: Att bli en del av Finnlines ledning betyder i praktiken att man blev en del av Grimaldi-familjen. Emanuele, den brodern som ser efter deras så kallade short sea-trafik, blev både min förman och min mentor under hela nästa decennie.
1: Nathalie Örnqvist som är kantor, simmare och trefaldig VM-medaljör 2025.
3: Jag kan inte läsa vanliga noter och jag måste lära mig allt utantill. Låt ingen annan bestämma vad du har för gränser.
1: Lars-Erik Mattsson som är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät.
4: Min ambition är att aldrig sluta utvecklas och att alltid gå min egen väg utan att bry sig om vad andra gör och tycker.
1: Alexandra Jedne som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.
5: Bland mina ansvarsområden finns att bevaka Ålandsfrågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett åländskt perspektiv.
1: Och Viktor Sundqvist, principfast sportreporter och gubbig kossör.
6: För att spara tid började jag skriva om banala vardagsfenomen istället. Kattor, kalsonger och personliga dråpligheter. Jag märkte att det vardagliga engagerade betydligt mer än att björnen i öst hade vaknat igen.
1: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio klockan 10 och 18 varje vardag. Eller lyssna när du själv vill på appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
0: Och vi som har jobbat med dagens program Åland idag, det är Fredrik Song, producent, och Hasse Persson Bru som har programlett. Vi passar på att önska er en fortsatt riktigt trevlig kväll och så hörs vi igen imorgon. Närmast i Ålands Radio hör vi höjdpunkterna ifrån God morgon, där det bland annat handlade om hantverksdagarna på Jan Karlsgården och även om vägar i Brändö med mera. Lyssna vidare för all del och ta del av skön musik också, så hörs vi imorgon.

0: Idag så hölls den sista rättegångsdagen mot Jonas Falk. Han står åtalad för 4 fall av synnerligen grovt narkotikabrott för att under flera år ha planerat och organiserat transport av totalt 2,5 ton kokain från Sydamerika till Europa över Atlanten. Åklagaren yrkade på fängelse i 12 år och 10 månader för omfattande narkotikabrottslighet. Jonas Falk har vägrat att delta under förhandlingen då han anser att det här målet ska prövas i spansk domstol. Nästan 300 civila dödades i Ukraina under juni enligt FN. Det gör det till den dödligaste månaden för civila i landet sedan april 2022, kort efter Rysslands fullskaliga invasion. Enligt FN så är långdistansvapen i form av robotar och drönare den främsta orsaken till civila förluster i Ukraina. Och Ukrainas premiärminister Julia Sviridenko avgick idag, skriver AFP. Det sker som en del av president Volodymyr Zelenskys ommöblering av regeringen. Någon ersättare är inte utnämnd än. Enligt Zelensky behöver regeringen ändra sin politiska strategi då Ukraina står inför nya utmaningar och uppgifter. I Norge har kronprinsessan Mette Marit skrivits ut från sjukhus efter sin lungtransplantation, det uppger det norska kungahuset. Transplantationen gjordes då hennes lungfibros förvärrats under våren. Nu väntar 6 månader av rehabilitering för Mette Marit. Risken för bland annat solkurvor i värmeböljan gör att Trafikverket stänger tågsträckor. Bland annat kommer cirka 15 sträckor i Småland att stängas helt eller få sänkt hastighet. Sträckorna bedöms som extra känsliga och drabbas av solkurvor eller skadade kontaktledningar. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
1: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
2: Varje onsdag under juli månad ordnas hantverkardagarna på Jan Karlsgården i Sund. Det är ett årligen återkommande evenemang då åländska hantverkare vars verk tillhör en historisk hantverkartradition samlas och visar upp sina verk samt demonstrerar tillverkningen. Vi hör Alma Karlsson Häggblom, intendent för museiområdet.
3: Kan idag till exempel få se repslagning, det är några som späntar pärtor eller takspån, det är pilflätning, sen är det vissa försäljare här, det säljs hemvete som bakas här i vår bakugn. Massa olika sorters hantverk som är kopplade då till en historisk tradition.
4: Tanken med evenemanget är att förmedla och bevara hantverkartraditioner, men Alma förklarar att det också bidrar till en gemenskap hantverkarna emellan.
3: Det är väldigt trevlig stämning också mellan hantverkarna här och det är roligt. Vi betalar ju då också ett arvode, alltså vi på museet betalar ett arvode till hantverkarna här och det är liksom ett sätt att liksom stötta den här hantverkstraditionen också. Och vi arbetar ganska mycket också på att få nya hantverkare hit. Så om det är någon som lyssnar som är intresserad av att visa hantverk här så får man jättegärna kontakta oss antingen för i år eller om man har någonting man är intresserad av att bekanta sig med. Så, alltså något hantverk då, så får man jättegärna kontakta oss också för kommande år. Ja, men det är nog ålänningar i största grad.
5: Hur kommer det sig att ni väljer att visa upp just hantverk?
3: Ja, alltså jag tänker att ett friluftsmuseum då som Jan Karlsgården är, det är ju en plats som visar den gamla bondetraditionen. Och i det gamla bondesamhället så sysslade man så väldigt mycket med hantverk. Det är så mycket saker som man gjorde själv, framställde själv, eller någon i byn var smed, eller många kunde göra saker själva liksom. Och då hörde ju verkligen till de här husen. Det är ett sätt liksom att också bidra till hur husen visas här hos oss, att de också fylls med en massa människor som sysslar med sånt som man har gjort tidigare i byggnaderna.
4: Röskva Gottberg, verksamhetsassistent för museiområdet, förklarar att evenemanget lockar många besökare, även internationella.
6: Som ni hör nu så är det jättemycket personer här som tittar på hantverk och äter fika och bröd som finns här och tar del av hantverkstraditionen.
4: Lockar det folk som kommer utifrån Åland också?
6: Det är mest folk utifrån Åland faktiskt. Mycket finska turister men också från hela världen. Vi har en person här som är från USA idag. som var att kolla på vävning med Juliana.
5: Har du varit med på det här förut?
6: Nej, det här är faktiskt mitt första år som jag är med när det händer. Förra året var jag bara på slottet, vilket också är jätteroligt. Men nu är det kul att få vara mitt i röran, så att säga. Men det är ju roligt att det är så mycket liv på området, tycker jag. Det är mycket folk annars också, men det bidrar verkligen med... Ja, just som Alma sa, att husarna får liksom visa hur de användes också. Det blir liksom lite annat än bara en stilla museimiljö. Så det är liksom lite mer levande. Och bara sommaren på Åland överlag är ju jättehärligt när man känner att stan liksom lever. Eller hela Åland är vid liv igen liksom.
4: Berättar Röskva Gottberg. Hon förklarar att det finns mycket att lära sig under hantverkardagarna. Och framförallt får man insikt i hur varor vi tar för givet att finns idag framställdes förr.
6: Men det är ju främst att vi vill visa den här gamla åländska traditionen och hur mycket man slet förut och så här. Ja, men för att få livet på gården att funka och så. Och så att man ska ju ha alltså vardagliga prylar bara. Jag tänker, det är ju repslagning här i bakgrunden. Och man tänker, ja men ett rep, det köper man ju bara i en matbutik. Men nej, det här gjorde man ju själv förut och så. Och samma sak med liksom att väva tyger och baka bröd. Alltså allt sånt får vi ju liksom gjort åt oss nu. Så jag tycker det är roligt att man får uppleva hur det var förr i tiden.
4: Hantverkardagarna har funnits i olika skepnader sedan 80-talet. Och Alma Karlsson Häggblom hoppas att det kan fortsätta på samma sätt kommande år.
5: Hur ser framtidsvisionerna ut för det här evenemanget?
3: Ja, alltså jag hoppas att vi kan fortsätta ungefär så som vi gör nu. Alltså jag tycker, för vi har hållit på att fundera lite ibland, liksom lösa tankar om att så här, men skulle vi ha det som en hel vecka istället? Eller hur skulle vi, alltså hur skulle det kunna ändras, evenemanget? Men det är så bra att det är utspritt fler, alltså en dag i veckan under vår absoluta högsäsong. Onsdagar brukar ändå vara den dag, alltså tisdagar och onsdagar har vi flest besökare även till slottet. Men sen vill vi ju bara ha fler och fler hantverkare som visar massa olika saker. Både liksom mera komplicerade saker och enklare. Alltså liksom, ja, sånt som bara blandade olika historiska hantverk. Skulle vara jätteroligt att visa ännu mer av.
4: En av hantverkarna på plats är Björn Bamberg, som tillsammans med sina kollegor slår rep.
7: Drar vi ut snörarna ifrån de där maskinerna. 3 gånger 3. Så att det blir 9 snören. Så. Och så tvinnar vi ihop dem när vi vevar på de där maskinerna. Där.
5: Ja, jag såg när ni höll på. Det såg lite spännande ut.
7: Ja, det är spännande. Det är spännande att se om det lyckas varje gång. Så här gör man rep nu för tiden också. Men nog med andra maskiner än det här förstås. Det är en gammal tradition att göra på det här viset. Ja.
4: En bit längre bort sitter Magnus Hallberg. Som handspäntar spån och pärtor till tak eller väggar.
8: Det är ju... ett alternativ till den här hyvlade pärten som man kan göra maskinellt. Det man vinner på att göra det för hand är att den blir rakväxt. Fibern blir obruten och den blir mer hållbar.
4: Magnus förklarar att gran, furu och asp används och att virket gärna ska vara färskt.
8: Man lägger det gärna också ganska färskt så det inte spricker när man spikar. Och sen har det torkat för mycket får man blöta upp dem lite när man ska lägga det.
5: Det är kanske inte så vanligt med pärttak nå mer, eller?
8: Det är inte så vanligt, är det inte. Det ligger på många hus på Åland och där de har varit stormskadade kan man behöva laga dem. Så då kan man lätt eller liksom återställa det eller återlägga det med liknande material och metoder. Ett annat sätt att tillverka spån, det är ju tjockare kyrkspån. Det ligger ju mycket på Åland som man ser på kyrkorna. Då klyvs ju de tjockare eller sågas och kilas. Så de är med också, arbetskrävande. Men de håller ju mycket, mycket längre.
4: Monica Storgård deltar för 3:e gången på hantverkardagarna med att visa upp olika korgtraditioner.
9: Så det jag sitter på, den kallas för knäckbänk. Så det är en specialbyggd bänk med som man får hjälp för att knäcka fram spånen ur själva slyet. Då. Som i det här fallet är sälj, men skulle också kunna vara hassel, går också bra att knäcka fram spån ur. Och sen när man får de här spånen så då behöver jag hyvla dem lite grann. Så att på bordet där bakom mig så har jag en liten hyvel som jag handhyvlar insidan på spånet med. Och sen så öppnar man upp dem med hjälp av kniv så att jag får 3-4 spån ut av mitt första knäckspån så att säga. Och då behöver jag kniven. Sen behöver jag fintälja lite grann och därför har jag läderlappen på mitt ben så att jag inte ska skära mig i benet, för det går fort.
4: Och de här rötterna ligger i vatten. Finns det någon orsak till det?
9: De är nyskördade, de grävde jag upp igår. Och för att du ska få av skalet, barken på dem, så behöver de ligga i vatten. Eller att du håller dem fuktigt så de skulle kunna ligga i en påse också. Men lite fukt i där, för annars så fastnar skalet, barken på dem då. Så då får jag inte av dem igen. Så jag har ungefär, jag har några dagar på mig nu att skala dem här. Så jag måste börja jobba lite med det också här nu under dagen.
2: Det berättade Monica Storgård. Tidigare i inslaget så hörde vi intendenten Alma Karlsson Häggblom, verksamhetsassistenten Röskva Gottberg samt hantverkarna Björn Bamberg och Magnus Hallberg. Reporter var Nelly Höglund.

0: Landskapsregeringen satsar på tre stora vägprojekt det här året. Ett har redan påbörjats, ett startar upp i augusti och ett har startdatum i september. Vi stämde träff med projektingenjör Leif Hägglund och väginjör Åsa Mattsson från infrastrukturavdelningen för att få veta mer om vilka projekt som är aktuella.
1: Ja, det är flera stycken det. Vi har på gång Hummersövägen som ska vara klar i höst. Sen ska vi köra stabiliseringsfräsningar på Svartsmaravägen och Bergövägen. Det har vi start 3/8 och det ska vara färdigt precis i början av oktober så att vi hinner göra beläggningarna inför vintern.
2: Vad innebär stabiliseringsfräsning och det här som ni ska göra där i Finström?
1: Det är det att man fräser in befintlig beläggning i det översta gruslagret på vägarna så att man går ner till ett djup om 15 cm. Sen lägger man på 10 cm krossgrus 16-40 mm och fräser 25 cm. Mm. Sen formar man vägkroppen, vältar och lägger på ny beläggning. Mm. Och det har vi hållit på med sedan 2012 och det funkar jättebra. Ett billigt sätt att reparera, i synnerhet de här sekundärvägarna, inte landsvägarna.
2: Mm. Så att vägen som sådan kommer att gå på samma sätt som förut?
1: Ja, exakt så. Mm.
2: Hummersövägen som du nämnde på Fögle, där har ni hållit på ett tag. Hur långt har ni kommit där?
3: Ganska långt egentligen. Tanken är att det ska vara klart i september. Helt och hållet. Det är ju som nybyggnad i stor del. Mm. Och en liten sträcka sen går på samma plats som den befintliga vägen.
2: Mm. Hur har arbetet förlöpt där då på Fögle?
3: Ja, men det har gått riktigt bra. De har följt tidplanen som de har satt upp. Och, ja, så vi har en stor förhoppning om att det ska vara klart enligt tidplanen då.
2: Så Hummersövägen och Svartsmara-Bergövägen. I Brändö är det ju också något vägprojekt på gång. Hur långt har ni kommit där?
1: Ja, just nu är det ingenting på gång, men vi har bjudit ut och antagit entreprenör. Det ligger under besvärstid nu som löper. Och det gäller att förstärka den Torsholma vägbank direkt efter färgfästen. Den har satt sig jättemycket och vi är rädda för ras helt enkelt. Mm. Så att det måste göras någonting där.
2: När är det tanken att man ska göra det då?
1: Vi drar igång 1 september och ska vara klart i nyår.
2: Hur har konkurrensen varit då när ni har annonserat ut de här olika vägentreprenaderna, både när det gäller kanske asfalteringar men också ombyggnationer och fräsningar och sånt?
3: Ja, vid asfaltering så då hade vi bara ett anbud inför det här ramavtalet som vi har nu.
1: Vad gäller vägbyggnationerna så är det nu, de här senaste åren så har det varit bara två anbudsgivare. Det kunde vara flera.
2: Hur påverkar det då prisbilden att det är ont om folk som lämnar anbud?
1: Nej, prisbilden har väl ändå varit helt okej. Okay. Det kan vi inte klaga på.
3: Vi uppskattar ju alltid inför en sån här anbudsförfrågan att vad det kommer att kosta. Och att jag tycker nog att i vägprojekten så har vi varit väldigt nära och ibland under det som vi har själv uppskattat priset till. Då.
2: Och det är åländska bolag som ger anbud när ni gör såna här upphandlingar. Det brukar inte vara någon utifrån som hör av sig, eller?
1: Ja, vi fick faktiskt från ett anbud från Finland på Hummersövägen. Men det var betydligt dyrare än lokala. Så att det var enkelt att avgöra vem som får det.
2: När ni väljer då vilka vägar ni ska satsa på och åtgärda, finns det någon sorts prioriteringslista som ni följer och betar av allt eftersom? Eller hur görs urvalet?
3: Jo, vi har ju vägunderhållet så rullar ju på vägarna dagligdags och de kontrollerar vägarnas status. Så vi har en lista som för till exempel stabiliseringsfräsning att vi har planer liksom ett par tre år framåt. Och sen är det ju efter att varje vinter så åker man över vägarna och kontrollerar att var har det slits mest, att var behöver vi lägga ny beläggning. Mm. Och sen utgående från det så bestämmer man var man lägger ny asfalt.
2: Hör allmänheten av sig med önskemål om att den här vägen är i dåligt skick? Kommer det liksom önskemål från vanliga ålänningar också?
1: Ja, i huvudsak så är det nog vägunderhållet som bedömer var Var vi ska göra åtgärderna, men det är klart det kommer samtal.
2: Mm.
1: Och det beaktar man ju i enlighet med det program vi har.
0: Det sa projektingenjör Leif Hägglund och vägingenjör Åsa Mattsson från Landskapsregeringens infrastrukturavdelning. Reporter var Malin Lundberg.

0: Som vi kunnat höra i nyheterna så är generationsskiftet på Kärringsunds camping ett faktum. Från och med 1 maj i år tog Thomas Eriksson över stafettpinnen från sina föräldrar. Mamma Yvonne Eriksson har arbetat på campingen sedan 1977 och är nöjd över att sonen nu tagit över.
1: Nej, vi börjar ju tycka att det är dags att vi egentligen fick gå i pension.
2: Campingen öppnade 1960 och har varit ett familjeföretag sedan dess. Nu är det alltså Thomas Erikssons tur att styra och ställa på området.
3: Det har väl varit också att jag har bott i Stockholm i 25 år och har väl i 5 års tid varit ganska sugen på att vara mycket mer på Åland. Och nu fick jag ju chansen att vara på Åland på heltid då. Så det passade ju väldigt bra i mitt liv också, såklart.
2: Hur känns det då? Hur van för dig att lämna över det här?
1: Väldigt skönt. Nej, men alltså, jag har jobbat varenda sommar sedan 1977. Jag har aldrig varit ledig en sommar, så det är lite speciellt nu. Nu är jag ju här och hjälper till lite, men jag gör det ju på när jag vill.
2: Är det lätt att ge över utan att fortsätta liksom blanda sig i, eller blir det så att man blandar i sig i arbete?
1: Nej, det får han sköta själv. Han är van att ha anställda under sig sedan förut, så det är ju inget nytt för honom, så det är... Nej, det får han fixa.
2: Finns det något som du är orolig över att komma att ske efter att du är över taktpinnen?
1: Nej, inte för företagets del.
2: Generationsväxlingar är enligt Ålands näringslivs företagsrådgivare Jan-Erik Rask vanligt förekommande på Åland.
4: Det här är jättevanligt. Vi ska ju komma ihåg då att Åland är ett väldigt företagstätt samhälle. Ett entreprenörssamhälle, vilket vi är glada för och ska vara jätteglada för. Och i det ingår ju också då att företag som har funnits länge och framförallt då drivits av sin grundare i vissa tillfällen då måste gå vidare och generationsväxla. Det är ju en naturlig följd av att alla blir äldre.
2: Tror du att det är viktigt för kunderna då att det finns liksom den här samma kopplingen, till skillnad från att om man ger det till en helt ny utomstående som är svår att kanske veta?
4: Absolut, det är en jätterelevant fråga och mycket av kundrelationer bygger på förtroende och framförallt på långvarigt affärsförhållande. Och då är det också viktigt att man då i god tid överför den här kulturen, det här sättet att jobba till exempel då, i ett företag till den som ska fortsätta, oberoende om det då är inom familjen eller om det är någon utomstående. Ännu mera utmaning naturligtvis om det då är en överlåtelse, alltså en utomstående som ska föra det här företagets liksom verksamhet vidare.
2: Enligt Thomas Eriksson har kunderna på Kärringsunds camping mottagit generationsskiftet väl. Har det kommit några sådana här som har varit här i alla dessa år? Har det kommit några kommentarer från dem? Att vad tycker de om? Har de uttryckt oro? Har de uttryckt någon form av någonting?
3: Ja, tvärtom ska jag säga. De verkade väldigt lättade att jag tog över. Som de ju känner, jag sommarjobbade ju här när jag var liten och så. Så många av dem har ju känt mig sen jag var tonåring åtminstone. Och då har de ju känt att kanske fortsätter lite på samma linje. Och det blir liksom inte, jag bara bygger om allting här på en gång och tvingar dem att flytta till någon annan plats och så där, utan... Så de har nog varit väldigt tydliga med att de varit lättade när de hörde att jag skulle ta över.
2: Ja, du är inte orolig heller för att mamma och pappa så att säga ska komma och inte godta det du har gjort?
3: Nej, de har ju inte så mycket att säga till dem längre. Det är ju jag som äger det. Så nej, men det, vi har nog ganska samma syn på det här med camping. Även om jag inte har jobbat med det primärt på 20-25 år, så har jag en ganska god uppfattning av vad det här varje sommar, vad som funkar och inte funkar. Och...
2: Har du några idéer, nya idéer för den här campingen? Tänker du fortsätta på samma spår som det alltid har varit, eller tänker du utveckla verksamheten?
3: Nej, jag har väl... börja titta på vad som behöver göras, såklart. Framförallt så tror jag att man får tänka lite mer stugor än husbilar och husvagnar, för på grund av de lite trångare färjeförbindelserna nu så märker man ju att det minskar med husbils- och husvagnsbokningar. Men stugbokningar går väldigt bra istället. Det har varit ganska fullt nu. Så mer stugor, billiga, enkla, sådana verkar ju gå åt. fortfarande.
2: Hur mycket nytt vågar du införa? Eller är du rädd att det kommer klagomål uppifrån så att säga?
3: Nej, det är nog inte minsta orolig för. Det jag tänker mest på är väl, jag har ju väldigt mycket säsongsgäster som kommer hit. Och vissa av dem har ju varit här sedan jag gick i blöjor på 80-talet. Så det är väl mest det att jag vill ju inte förändra för mycket så att jag behåller dem, för de är ju en väldigt trygg inkomstkälla som man vet att kommer varje år. Så det är väl en balans där mellan att utveckla lite nya idéer men att behålla sina gamla gäster.
2: För föräldrarnas del så innebär pensionen inte att man överger campinglivet. Vad tänker ni göra nu när ni inte längre håller i det här stället? Vad är framtidsplan?
1: Ja, man vill ju vara på Åland i juli åtminstone, men sen har vi köpt en husbil så vi har väl tänkt ut och åka lite mer runt, kanske lite i Europa.
0: Det sa Yvonne Eriksson, tidigare ägare av Kärringsunds camping. I klippet hördes också hennes son och nuvarande ägare Thomas Eriksson och Jan-Erik Rask, företagsrådgivare på Ålands näringsliv. Reporter var Oskar Skogberg.
5: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Och missade du något, då finns allt på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: stratosphere, sending love from up above. Happy trails, Baba.
1: Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: Det här är Ålands nytt. De ökande bunkerpriserna äter upp Rederi AB Eckerös resultat. Koncernchefen Björn Blomqvist utesluter inte att rederiet kan tvingas kompensera med höjda biljettpriser.
1: Förra året redovisade rederiet sitt historiskt bästa rörelseresultat för det första halvåret. Med 2026 blir ett större kliv bakåt. Inför högsäsongen redovisar koncernen ett rörelseresultat på minus 6,7 miljoner. Det skillnad mot plus 5,7 miljoner för ett år sedan. Ni hör koncernchefen Björn Blomqvist.
2: Dels är bränslet mycket dyrare och sen har vi då gått från den här, i den här infasningen. Så nu lägger vi utsläppsrätter då för alla utsläpp. Att det har gått från 40 till 70 till nu 100% då.
1: Rederiet har ökat på fraktsidan, men passagerarvolymerna går ner. Bäst klarar sig Eckerölinjen med en 4% nedgång under andra kvartalet. Björn Blomqvist tycker att det ändå är stabilt.
2: Det vi själva kan jobba med det som vi huvudsakligen liksom kan påverka, det vill säga vår relation till våra kunder och våra volymer, så är ju mestadels positivt. Lite försvagning i efterfrågan, det är både lite jobbigare att få folk att komma ombord och lite svårare att sälja saker till dem.
1: De här stigande bunkerpriserna, kommer de att påverka biljettpriserna framöver?
2: Man kan väl säga att det är klart, vi måste ju ha en lönsam verksamhet. Men jag kan liksom inte kommentera framtida priser.
0: Det sa Björn Blomqvist, Rederi AB Eckerös koncernchef. Reporter var Björn Nylund. Leif Hollander, ordförande för Norra Ålands pensionärer RF, bemöter kritiken efter Ålands radios reportage om konflikter inom pensionärsföreningen samt uteslutande av medlemmar. Han menar att de uteslutna medlemmarna tillhörde en grupp som önskade utveckla bollverksamheten bortom föreningens målgrupp, då de ville inkludera icke-pensionärer. Vidare förklarar han att gruppen i november 2025 meddelat att de ville avsluta all sin verksamhet med föreningen efter årsskiftet, men att de uteslutna sedan fortsatt att sprida missämja bland de andra som uppskattat bollverksamheten. Den första elbussen har kommit till Åland och började rulla i Mariehamns stadstrafik den 13 juli. Bussen trafikerar sträckan Maxinge i norr och Västernäs och Östernäs i söder. Med den här bussen kommer vi i princip att kunna köra från klockan 6.50 på morgonen till 21 på kvällen utan att behöva ladda under dagen. Det säger Jim Häggblom, en av delägarna i Axbuss. Modellen är den första i sitt slag som tas i bruk i Finland. Med en räckvidd på omkring 350 kilometer behöver den bara laddas under natten vid Rönnbergstorg. Batterikapaciteten är 470 kilowattimmar jämfört med 270 kilowattimmar i den hyrda elbuss som trafikerade landsortslinjerna 1, 5 och 6 i maj. Till skillnad från övriga stadsbussar är den låggolvad och har ett särskilt utrymme för ledarhund bakom chauffören. Enligt infrastrukturminister Camilla Gunell är inköpet ett steg i rätt riktning för att göra Åland mindre beroende av fossila bränslen. Under den arkeologiska utgrävningen vid Svinvallen i Tingsöda Saltvik kom kulturbyrån över ett rejält fynd. Ett 5000 år gammalt yxhuvud hittades efter 4 års grävande. Men antikvarien Jenny Lucenius kan även se att det är en plats där man från olika kulturer hört hemma.
3: Men sen hittar vi ju inslag av föremål som härrör från andra grupper av människor som har ett annat material. Grovkeramiska traditionen och kiukaiskulturen och nu den här snörkeramiska traditionen. Så att jag tror att det här är en plats dit man har kommit under en lång tid, och det är människor från olika håll och föremål från olika håll som har mötts här. Ja.
0: Det sa antikvarien Jenny Lucenius när grävningen nu har färdigställts. Reporter Josefina Jansson. Och så vädret. Dagen blir klar med temperatur runt 23 grader. Vinden är svag till måttlig nordvästlig 2-4 meter per sekund. Varning för terrängbrand och stark UV-strålning. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.
4: Nu ska vi lyssna till dagens sommarprat här i Ålands Radio med Nathalie Örnqvist, kantor, simmare och trefaldig VM-medaljör 2020.

Jag sitter i en bil som körs av min tränare till tyska mästerskapen i Berlin. Vad hon verkar stressad. Hon frågar allt möjligt om vem som deltar. Kan hon vara rädd för att se en massa olika funktionshindrade? Vi kommer till simhallen och tittar in på själva bassängsområdet. Ursäkta, säger en ung kille till min tränare. Kunde du bära mitt ben till andra sidan? Jag ska simma 50 meter. Han stoppar protesen i handen på min tränare som bara gapar. Det är tyst i ett ögonblick. Och då, ja, såklart gör jag det, säger hon. Och all spänning försvinner. Jag heter Nathalie Örnqvist och jag är mest känd för att vara parasimmare. Men jag är även kantor i Saltviks församling.

Jag föddes med en ovanlig ögonsjukdom, aneridi, och hade redan som nyfött sekundärglaukom. Det betyder att jag aldrig har sett mycket, bara ljus, lite skuggor och färger när saker var tillräckligt nära mig. Min mamma är halv engelsk, halv walesisk, och min pappa var från Tornedalen. Jag föddes som yngst av tre flickor. Jag ville alltid vara bättre än mina systrar. Mamma kan simma, men hon var alltid rädd för vatten. Och egentligen därför ville hon att vi barn skulle lära oss att simma och vara trygga i vattnet. Men hon hade säkert inte planerat att jag skulle lära mig så där tidigt. Mina systrar simmade i föreningen och jag måste alltid följa med när de tränade. Med 2 år började jag skrika att jag också ville in i vattnet. Jag var ett väldigt temperamentfullt barn. Så det var verkligen tur att det fanns en tonårig tjej i föreningen som ville bli simlärare. Hon fick uppdraget att lära mig att simma. Men det där med att vara temperamentfullt. När jag var 3 år gammal åkte vi till Moorfields, som är en sjukhus för synskadade barn i London. Där testade de alltid barn i 3 års ålder för att se om man utvecklades normalt. Förmiddagen gick bra, men efter lunchen så fick vi gå ut och leka. Då ville jag inte gå in igen. Min äldste syster övertalade mig slutligen att gå in, men testerna var tråkiga och jag var sur. Man visade mig olika saker, frågade, vad är det här och vad gör man med det? Efter många olika saker visade de mig en hårborste. Vad är det här då, Nathalie? En hårborste. Och vad gör du med den? Borsta tänderna, vad tror ni? Sa jag argt. I England börjar man i skolan när man är 5. Jag började lågstadie efter påsklovet innan jag fyllde 5. Det var en internatskola för synskadade. Nu för tiden är det kanske inte politiskt korrekt att säga det, men jag är väldigt tacksam att jag gick specialskola. Såklart, i en perfekt värld skulle integration vara bäst. Men vi lever inte i en perfekt värld. Jag har sett allt för många exempel på synskadade barn, ungdomar och vuxna som har begränsats för mycket i ett integrerat sammanhang. Får man sagt som 5- eller 7-årig att man inte kan det ena och det andra och att man måste ha en assistent med för att göra allt möjligt, så kommer det att vara svårt att veta vad man verkligen klarar av. Det är något helt annat som 18- eller 19-årig att man måste förklara för människor att man kan allt möjligt självständigt som andra inte tror att man kan. Jag hade inte svårt med att vara på internat. Under lågstadie åkte jag hemifrån på måndagar eller måndag morgon och hem då på fredag kväll. Det enda problemet var att jag blev så fruktansvärt åksjuk. Skolan var bra. Vi var alla synskadade, så det var normalt. Läroplanen var likadan som för alla andra barn. Vi fick automatiskt allt material i punktskrift, eller i stor vanlig skrift om det var det som man kunde läsa. Vi fick göra allt själv. Ingen hade en assistent. Vi sprang runt som alla andra lågstadiebarn.
Under rasterna och på kvällarna spelade vi fotboll, cricket. Vi klättrade på ställningar och cyklade runt på skolans område. Jag och min första bästa kompis tyckte om att cykla. När jag var 5 och hon var 6 övertygade hon mig om att man kunde cykla ner för en trappa. Det gjorde vi, båda två. Ja, no, det blev en tur till akuten och några sting i pannan, men inte värre än det. Och sånt gör alla barn. Kort sagt, vi fick aldrig höra att vi inte kunde göra någonting på grund av vår synskada. Och vi måste göra allt själva.

Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag heter Nathalie Örnqvist. Under lågstadiet var skolan men också idrott och musik viktiga för mig. Jag spelade piano och blockflöjt samt sjung i skolans och stadens barnkör. Från och med första klassen fick jag simma med de stora barnen istället för med min åldersgrupp. Jag sprang gärna och vi spelade en förenklad form av målboll. Med 11 år började jag på vad skulle motsvara högstadie och gymnasium, eller lyse, i Worcester. Där fortsatte jag med alla mina hobbies, men ändå var själva skolan och betyg väldigt viktig för mig. Under första året där skulle jag ha fått tävla för första gången på en nationell tävling, simtävling. Men jag lyckades krocka med en glasbrandare och fick en spricka i näsan. Jag minns ännu hur besviken jag var då de sa att jag inte skulle få simma. Men när jag var 12 och 13 så simmade jag på den och på andra tävlingar och uppnådde flera medaljer. Ändå började målboll och friidrott ta mer av min uppmärksamhet och i några år tränade jag inte simning. Målboll spelade vi nästan varje dag och oftast en mot en, som var väldigt bra för försvarsfärdigheterna. Målboll är ett spel för synskadade. Bollen som är lika stor som ett basketboll. Den är 1,25 kilo tung. Den har bjällror i sig. Och man spelar på ett fält som är 18 meter långt och 9 meter brett. Målen är också 9 meter breda och 1,5 meter höga. Det finns högst 6 spelare per lag, av vilka 3 är på fältet samtidigt. Alla spelare har svarta skidglasögon på sig så att ingen ser någonting. Jag spelade nästan alltid som center, det vill säga jag hade störst ansvar för försvaret. Jag kastade också, men föll alltid omkull. Och fast jag hittade snabbt och lätt tillbaka till min position och aldrig sårade mig, betydde det att jag inte fick till lika hårda kast som andra. Det problemet och det att jag oftast föll när jag gick upp för trappor var kanske de första tecken på att jag också har en neurologisk sjukdom. Första gången då mitt lag spelade som 11- och 12-åringar i det nationella mästerskapet förlorade vi på lördagen mot det dåvarande vuxna landslaget med 20-0. Vi var såklart besvikna men sa att vi aldrig igen skulle förlora så stort. På söndagen spelade vi mot det samma laget och förlorade bara 7-0. Kanske var de lite snälla med oss. Men 2 år senare var 2 av oss i landslaget. Och 1 år efter det hade jag tagit över som första centerspelaren. Utöver målboll fortsatte jag också med friidrott och deltog i 2 ungdoms-EM. Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag heter Nathalie Örnqvist. Musik var också väldigt viktig för mig. Jag fortsatte att spela piano, spelade blockflöjt i skolans ensemble och började spela violin. I 9:an började jag även spela orgel. Jag sjöng i skolans kör och i en kyrkokör och fick ofta solouppdrag.
I England är det traditionellt att sopranstämman i en kyrkokör sjungs av barn eller ungdomar. Riktigt traditionellt såklart gossar. Det finns två solor i den anglikanska traditionen som varje goss eller flicksopran vill sjunga. Den ena är den första versen i Once in Royal David City till jul. Och den andra är solon i Blessed Be the God and Father av Samuel Wesley till påsk. Det är en stor ära att bli vald. Jag fick sjunga båda två. En äldre herre som var väldigt mycket emot att tjejer skulle få sjunga i kyrkokörer kom till mig efter jag sjung och medgav att om han skulle ha blundat hade han inte visst att det var en tjej.

direkt efter studentexamen åkte vi till målbolls-VM:et i Madrid. Där fick vi fjärde platsen och kvalade därmed till de paralympiska spelen i Sydney. Efter sommarlovet flyttade jag ensam till Tyskland. Där gjorde jag en 3 månaders praktik som teknisk översättare för en hjälpmedelsfirma. Då en drygt 7 månaders praktik som hjälplärare för första klassen i en skola för synskadade i Stuttgart. Jag hade redan fått en studieplats för att studera holländska och tyska i London. Men jag bestämde mig för att stanna kvar i Tyskland och studera språk där. Först i Marburg och då i Greifswald. Det var först under studietiden att jag började uppleva att många människor tyckte att en synskada var ett problem. Jag hade såklart alltid visst att det fanns saker som jag inte kan göra, till exempel köra bil eller bli läkare. Men jag visste att jag kunde klara av allt jag bara ville. Det var ganska otroligt att få höra vad människor trodde att jag inte kunde göra. Oftast vill människor hjälpa med saker som man verkligen klarar av själv. En dag stod jag vid en korsning där det fanns nästan ingen trafik och funderade helt enkelt på om jag skulle till höger till en affär eller fortsätta rakt fram och gå och äta lunch. Då kom en man och frågade om jag behövde hjälp med att komma över gatan. Fast jag tackade nej tog han mig i handen och drog mig över gatan. Han ville bara hjälpa, men nåja. I Marburg kunde jag ännu spela målboll, men där började jag även simma igen. Vi blev femte i Sydney. Vi var inte helt nöjda med det, men vi var ändå det yngsta laget på plats. Eftersom jag hade bestämt mig för att stanna kvar i Tyskland sökte jag lov om att representera Tyskland i fortsättningen. När jag flyttade till Greifswald på grund av studierna kunde jag inte träna målboll regelbundet. Jag bestämde mig för att simma på allvar igen. Jag tog kontakt med den lokala föreningen. Jag sa inte att jag var synskadad, men gick bara dit. Jag var lite spänd för att jag visste att de aldrig hade haft en parasimmare. Men då den manliga tränaren kom ut för att träffa mig sa han bara, oj, jag ska hämta vår kvinnliga tränare som kan visa dig omklädningsrummet. Jag fick först träna några gånger per vecka med mastersgruppen. Jag hade flyttat till Greifswald i mars, så jag representerade ännu Marburg vid tyska mästerskapen i Berlin i juni. När jag berättade för dem att jag skulle dit frågade tränaren förvånad om vi inte hade kvaltider. Det hade vi såklart och mina tider var faktiskt ganska bra för min klass. Så efter mästerskapen gjorde jag en tabell med mina tider och med världsrekorden för min klass. Då fattade föreningen att jag var faktiskt bra. Vissa av mina tider var inte så långt ifrån världsrekorden. Plötsligt fick jag träna 9 gånger per vecka och jag fick en egen tränare. Den faktiskt som måste bära på killens protes. I februari det följande året åkte jag till en internationell tävling i England. Och där pratade jag med Marion Nehoff, en holländsk simmare i min klass. Och jag sa att jag ville till VM:et
i december i Maldeplata. Hon skrattade lite och sa att jag kanske hellre skulle sikta på Aten. Om man inte vill att jag lyckas med någonting är det värsta man kan göra att säga du kan inte eller du klarar inte det. Jag kvalade till VM:et och jag slog Marion i två olika sträckor. Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag heter Nathalie Örnqvist. Följande stycke sjungs av Wise Guys, en tysk a cappella-grupp som skrev många satiriska och humoristiska sånger. Det här är en parodi på slaget. Gruppen är från Köln och relationen mellan Köln och Düsseldorf är lite som mellan östra och västra Saltvik. I sången är en kille från Köln på semester och han förälskar sig i en tjej, men då kommer det fram att hon är såklart från Düsseldorf. Han blir så besviken när kärleken inte kan föra till något eftersom hon är därifrån. Nej, nej.

Från åren i Greifswald har jag många positiva minnen. Studierna var intressanta och jag var framgångsrik både akademiskt och i simning. Men jag var också väldigt trött. Under våren 2004, före de paralympiska spelen i Aten, var jag så trött att jag egentligen skulle nästan ha velat sluta simma. Men jag hade ett mål och jag höll fast i det. I maj simmade jag världsrekord i 50 meter frisim. Och lite senare blev jag den enda som någon gång slog Elaine Barrett i 100 meter bröst. I Aten simmade jag 5 sträckor. Jag blev fjärde i 100 meter rygg. Tredje i 200 meter medley, fast ärligt sagt var det bara därför att en tjej blev diskad. Då fick jag 3 silvermedaljer i 50 och 100 meter frisim och 100 meter bröst. Det var synd att 50 meter frisim var min sista sträcka, för jag var för trött och simmade säsongens värsta tid. Samtidigt miste jag mitt världsrekord. Efter Aten flyttade jag till Härnösand som utbytesstuderande och studerade musik på Kappelsberg. Det var där jag bestämde mig för att jag ändå ville bli sångare. På våren sökte jag bland annat till yrkeshögskolan i Jakobstad för att studera musik. De erbjöd mig en plats på yrkesinstitut istället. Men där studerade jag 2 år samtidigt med att avsluta mina magisterstudier i Greifswald. Efter det var jag 3 år i Lahtis på yrkeshögskola. Under tiden i Jakobstad och Lahtis upplevde jag många gånger att även människor som hade regelbundet med mig att göra inte kunde acceptera hur självständig jag var och att många inte heller vill lyssna när man förklarar hur man kan göra och vad det finns för enkla lösningar. De största problemen kom i samband med operaprojekt och det var väldigt tungt att bli onödigt begränsad eller även utesluten. Då jag flyttade till Lahtis visade någon mig en gång hur jag skulle gå hemifrån till skolan, en sträcka som var cirka 3 kilometer och allt annat än rak. Alla lärare och studerande visste att jag gick den sträckan varje dag och att jag gick runt ensam på stan. Men de kunde inte acceptera att jag skulle kunna lära mig väldigt snabbt var allt var på scenen. En av de konstigaste förklaringarna för att jag inte skulle kunna vara med i någonting var: det är mörkt bakom scenen. Det påverkar er stackars ljusberoende seende mycket mer än mig, tänkte jag. Följande sång passar bra till mig. Den heter Jag är också en människa. Texten handlar om en 10-årig tjej som vill bli sedd som en människa, inte som ett sött barn. Jag vill bli bemött som en vuxen människa. Som Noella säger till sin kompis Kinden i Anne och Todd McCaffreys bok Dragon's Kin, när han frågar om hon kan hitta vägen hem: Kinden, jag är blind, inte dum. Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag heter Nathalie Örnqvist. När en människa måste göra saker på ett annat sätt, till exempel
på grund av ett funktionshinder, är det viktigt att ta på allvar vad människan själv berättar. Konstigt nog är de saker som många människor tror är svåra oftast inte de sakerna som är svårast eller förorsakar problem. Fast man var så emot att tillåta mig röra mig på scen, tänkte man aldrig på sakerna som var mycket svårare för mig. Jag tror på riktigt att jag kunde ha klarat mig hur bra som helst på scenen om man bara hade lyssnat på mina enkla förslag. I ensemblesång till exempel fick de andra studerande noter till stycken från läraren och kunde bara gå och öva. Jag måste till stadsbiblioteket för att låna en skiva. Och då hittade libretton på nätet. Då lyssna på stycket, skriver upp vad min roll sjunger och lär mig allt utantill. Det tog mycket tid, men ändå var det oftast jag som var beredd på lektionerna att sjunga vilken sopranroll som helst som övades. Kanske därför fattade läraren aldrig hur mycket extra jobb jag måste göra. Och hon frågade aldrig hur jag fick materialet eller om hon kunde hjälpa mig. Då jag utexaminerades från Lahtis sökte jag vidare till magisterstudierna på Sibeliusakademin, till Musikhögskolan i Malmö, Stockholm och Köpenhamn. Och då även till Metropolia, yrkeshögskolan i Helsingfors, för att få sånglärarebehörigheten. I Köpenhamn blev jag fruktansvärt nervös och det var helt rättvist att jag inte kom till andra omgången. Men annars gick provsjungningarna bra. Jag trodde på allvar att jag hade bra chanser att komma in i Malmö. För de var också väldigt positiva i intervjun. Men de tog ingen sångare till magisterutbildningen det året. Jag fick svar från Stockholm att jag inte kunde erbjudas en plats eftersom jag inte hade skickat in en översättning på mitt kandidatbetyg. Jag kom inte till andra omgången på Sibeliusakademin. Och jag fick ingen plats på Metropolia där de hade frågat i intervjun vilka slags elever jag trodde jag skulle kunna undervisa. Det var väldigt tungt, men vissa människor och upplevelser hjälpte mig att inte ge upp. Jag hade bytt sånglärare till Riika Hakola som trodde väldigt mycket på mina möjligheter. Hon undervisade på sångkurs i Lojo på sommaren och jag deltog. Där var också Pami Karvonen med som pianist och han gav mig mycket stöd. Vid slutkonserten sjunger jag Lindas aria ur Linda de Chamonix av Donizetti med Pami. Varje år delas ut ett stipendium till den sångaren som de anser har mest potential. Lärarna får föreslå elever, men sångaren väljs inte av dem. Jag fick stipendie det året och det gav mig faktiskt hopp. Här är min och Pami Karvonens version av arian från konserten. Det är ingen bra inspelning och inget perfekt framförande, men ändå.

det är konstigt, men det känns ganska ofta att när vi tror att allt har gått fel och man inte vet hur man kan gå framåt, så händer det någonting som blir bättre än det man själv hade velat. Året efter jag inte hade kommit in någonstans sökte jag till kyrkomusiklinjen på Sibeliusakademin. Jag hade funderat på det tidigare, men visste att vissa saker som körledning skulle vara svåra

Och att jag måste själv verkligen vilja studera kyrkomusik om jag skulle få det att lyckas. Jag kom in och utöver att bli behörig A-kantor fick jag det högsta betyget i min A-examen, som det är samma examen som de som går magister i solosång avlägger. Jag fick behörighet som sånglärare och som musiklekeslärare. Det vill säga, jag fick flera utbildningar än jag skulle ha fått om jag hade fått studieplats det föregående året. Det var inte lätt att studera kyrkomusik. Det första jag måste göra var att skriva upp hela psalmboken per hand. Den finlandssvenska psalmboken fanns inte i punktskrift med noter. Som jag tänkte i förväg var körledning väldigt svår, eftersom 95% av undervisningen går ut på att man tittar på vad de andra gör. Men jag kom igenom den obligatoriska kursen. Även mängden instrumentalrepertoar var utmanande. Man måste spela orgel och piano. Och jag måste lära mig allt utantill för att spela även på lektioner. Organister lär sig i princip aldrig utantill. Och många orgelstycken är långa. Min första elevkonsert på akademin då jag spelade orgel gick väldigt dåligt. Jag bytte stycke några veckor före eftersom en annan studerande vill spela samma stycke som jag. Då väntade jag på min tur. Hjälp! Jag kommer inte ihåg andra takten. Nej, men tänk inte på det. Fingrarna vet väl när jag börjar spela. Jag går fram till orgeln. Jag ska spela Bachs koralpreludium till Herr Christ, der eingegotte Sohn. Så sätter jag mig vid orgeln. Den första takten går bra. Men nej, nu har jag ingen aning vad jag ska spela. Jag försöker komma på och spela bara någonting. Nej, det här går inte. Jag vänder mig till publiken igen. Ja, det där kallar man till improvisation. Och jag är inte bra i det ännu. Så vi går tillbaka till plan A och jag spelar Bach. Alla skrattar. Jag tar några djupa andetag. Börja spela. Nej, absolut ingen aning vad jag ska spela. Nå men, hoppa till andra delen. Den har alltid gått bra. Jag börjar därifrån, men nej, jag kan inte. Nu ska Linda komma och spela för er, säger jag och gömmer mig bakom orgeln. Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag heter Nathalie Örnqvist. Under tiden i Jakobstad, Lahtis och ännu de första åren på akademin spelade jag ännu målboll. Till och med Peking 2008 fortsatte jag ännu att spela för Tyskland. Och 2005 vann vi EM:et. Det var en av de där konstiga upplevelser som idrottare ibland berättar om. Jag visste nämligen 100% säkert innan vi åkte till Belgien att vi skulle vinna. Det var inte att vi var så bra jämfört med de andra lagen. Men jag bara visste det. Helt säkert. Jag spelade hela turneringen utan att bli utbytt. Och vi vann allting.
Detsamma upprepades på VM:et i Brasilien 2 år senare. Men tyvärr var Peking något annat. Jag hade inget problem med tidsskillnaden då vi kom fram. Men 2 nätter innan turneringen började slutade jag sova. När jag spelade var det som om jag stod bara bredvid mig själv och jag hade inte kontroll över kroppen. Vi förlorade allt och mot slutet av turneringen satt jag bara på bänken. Efter Peking bytte jag till Finland. Man får inte byta direkt och jag fick inte spela större internationella mästerskap i 3 år. Jag nominerades till laget för London 2012. Men det fanns en regel att man måste ha spelat i VM:et eller i det regionala mästerskapet, till exempel EM:et, för de paralympiska spelen. Så slutligen fick jag inte delta i London. Däremot spelade jag EM:et i Turkiet 2013 och VM:et i Espoo året efteråt. Vi hade fått en ny landslagstränare efter London och han tyckte inte om mitt sätt att spela. De flesta började försvaret på knäna, men det hade jag aldrig gjort och jag kunde fysiskt inte göra det. Jag började stående. Tränaren ville inte att någon skulle spela så. Och när en av mina kompisar som spelade på samma sätt som jag slutade efter VM:et bestämde jag mig också för att sluta. Jag spelade ännu nationellt till 2017. Och 2015 efter kandidatexamen på akademin sökte jag en C-kantorstjänst i Sjundeå. Planen var att fortsätta mina magisterstudier i Helsingfors och bo där. Så jag visste att jag skulle behöva gå 5 kilometer mellan Sjundeås tågstation och kyrkan. Bland annat därför bestämde jag mig för att ansöka om att få en ledarhund. Den andra grunden var att jag hade blivit så ledsen på människor i Helsingfors som bemötte mig, som jag upplevde det, som en dum 5-årig. Varför skulle andra kommentera hur snabbt jag gick eller försöka bestämma över hur jag gick när jag visste bäst själv hur snabbt det var säkert för mig att gå eller hur det var lättast för mig att hitta fram? Har man en ledarhund bemöter människor en på ett helt annorlunda sätt. Hunden är ju klok och kan allt. En sann berättelse visar bra hurdana fel uppfattningar människor har om ledarhundens uppgifter och färdigheter. En som jag känner som har en ledarhund frågade en gång hur man kommer till biblioteket. Människan tog fram telefonen och visade på riktigt hunden en karta. Jag fick min ledarhund Herro i maj 2015 men fick inte tjänsten i Sjundeå. Men jag fick gå runt i Helsingfors utan att bli arg på människor. Låt oss kortvarigt vända tillbaka till min cyklande kompis på lågstadie. Michelle dog i leukemi då hon var 7 år gammal. Hennes favoritsalm var Make Me a Channel of Your Peace. När jag skulle välja musiken till det här programmet var det svårt att välja. Det finns så mycket fin musik. Men ifrån början vill jag ha den här salmen med som ett minne om min kompis som jag fortfarande saknar.

Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag heter Nathalie Örnqvist. Eftersom jag hade gjort kantorsbehörighetsstudierna under kandidatexamen kunde jag söka tjänsten i Saltvik på våren innan jag blev utexaminerad från akademin. Jag flyttade hit i juni 2017 med herrohunden och min katt Kajsa. Sedan har jag jobbat i Saltviks församling. Under sommaren 2018 fick jag problem med högra ögat som ledde till en operation i Helsingfors på hösten. Då jag vaknade kunde jag inte röra mig. Fast mina armar började fungera igen efter några minuter fick jag inte kontroll över benen som bara skakade och krampade. Jag förblev i Helsingfors i 3 veckor och de gjorde olika undersökningar. Jag fick en behandling som hjälpte lite och jag kom till rehabilitering på Åland. Först blev benen långsamt bättre, men då från och med mars 2019 har allt blivit progressivt värre och det påverkar både armarna och benen. Eftersom en av mina systrar har mildare men liknande symptom tror man att det är genetiskt, men jag har inte fått en definitiv diagnos. När det blev för svårt att använda kryckor utomhus sökte vi ett sätt för mig att röra på mig självständigt. Jag har fått mycket hjälp och stöd av AHS i fråga om hjälpmedel. Men när jag skulle åka till Helsingfors och testa eldrivna hjälpmedel ihop med någon från Lederhundsskolan tog jag kontakt med 2 firmor där. Den ena var beredd att hjälpa. Den andra svarade att en synskadad i inget fall få använda eldrivna hjälpmedel. Jag var tvungen att fråga om de tyckte det vore säkrare för mig att använda en manuell rullstol som behöver båda händer och att jag därför inte alls skulle veta vad det fanns omkring mig. Eller om det ändå kunde vara bättre för mig att köra långsamt med en elrullstol och ha en hand fri till min ledehund eller vita käppen. Jag fick aldrig svar. Men sen våren 2020 har jag kört elrullstol och det har inte hänt något desto värre. Samhället har dessutom sparat en massa för att jag kan köra självständigt på jobb om det inte är jättehalt eller det ligger mycket snö. Jag känner en frihet i att kunna köra självständigt när jag vill. Och det är viktigt att inte låta en sjukdom eller ett funktionshinder bestämma över en när det finns lösningar.

Jag började simma igen år 2019 för att andra former av idrott hade blivit nästan omöjliga. Det finns många idrottsgrenar för rullstolsburna och för synskadade, men en kombination av både synskada och rörelsehinder är svår. Jag märkte med detsamma att det var skönt att vara i vattnet. Jag kunde inte falla omkull i alla fall. Och det var lättare att röra på mig. Mina tider var inte heller så dåliga. Och därför ökade jag träningsmängden och försökte få en klassificering. I paraidrott delar man idrottare in i olika klasser, så att man tävlar mot andra som har likadan funktion eller de olika funktionshindren påverkar idrottandet lika mycket. Tanken är att resultaten påverkas endast av den idrottsliga prestationen och inte funktionshindret. På grund av covid kunde jag få en nationell klassificering först år 2022. Jag hade hoppats att få en internationell klassificering redan år 2023, men varje land får bara ett visst antal platser. Jag kvalade till VM:et, men kunde inte delta på grund av att jag inte hade klassificerats internationellt. Jag fick min internationella klassificering i mars 2024. Men fast jag hade kvaltider till Paris hade Finland inte fått en landsplats och därför fick jag inte delta. Däremot fick jag representera Finland vid VM:et 2025 i Singapore, där jag uppnådde 3 bronsmedaljer i 50, 100 och 200 meter frisim samt en 4:e plats i 100 bröstsim. Därmed blev målet Los Angeles 2028. Jag måste bli klassificerad igen det här året och tyvärr gick det inte bra. Klassificeringspanelen vägrade klassificera mig i de så kallade S-simsätten, det vill säga allt förutom bröstsim, för att de ville ha en definitiv diagnos och för att de tyckte att min rörlighet på land var för dåligt jämfört med det är i vattnet. Därför just nu får jag bara tävla i bröstsim. Beslutet känns väldigt orättvist och obegripligt. Då vände mina tankar ändå tillbaka till året då jag inte fick studieplats. Jag försöker tro på att det här också slutligen vände sig till det bättre och att allt ordnar sig. Men det är svårt när man har satsat hårt och egentligen inte kan påverka själv när man får en diagnos eller hur kroppen funkar i olika positioner. Men jag måste hoppas ändå och försöka träna trots all osäkerhet. På jobb finns det mycket som jag måste göra på ett annat sätt än andra kontorer. Jag kan inte läsa vanliga noter och jag måste lära mig allt utantill. Det har lett till att jag komponerar, arrangerar och improviserar mycket. Ibland känner jag mig avundsjuk på mina kollegor som kan bara ta noter, spela och sjunga. Men jag har fått höra att några gärna skulle våga improvisera eller komponera som jag. Det finns fördelar och nackdelar med allt i livet. Och vi människor är lyckligtvis alla olika. Men ändå är vi alla människor som vill kunna leva så bra ett liv som möjligt.
Låt ingen annan bestämma vad du har för gränser. Var modig och utforska dina verkliga gränser själv. Hindra inte andra i att utveckla sig bara för att du inte förstår hur någon annan kan klara sig. Var öppen istället och acceptera att vi är alla olika. Vi kommer nu till sista stycke för detta sommarprat med mig, Nathalie Örnqvist. Det är min egen Ave Maria som har blivit kyrkokörens favorit av sångerna som jag har skrivit för dem. Här sjungs den live som en duett på en minneskonsert för en tidigare kantor i Saltvik.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio. Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

här är Åland. Idag tisdagen den 14 juli. Sverker Skogberg är hemma på Åland igen efter många färgstarka intryck på plats under VM-slutspelet i fotboll i USA. Kap Verde skrällde sig nästan vidare mot Argentina. Norge slog ut mästarna Brasilien. Sverker var på plats och ger sina samlade intryck från resan. Och nu är den i trafik, Ålands allra första eldrivna buss. Men allra först gästas vi i programmet av Pierre Schmid och Katja Söderbäck som ger oss allt som är värt att veta inför Rock Off 2026. Det drar igång på fredag. Här i studion Hasse Persson Bru.

0: Tusen spänn med tjuvjakt fick inleda den här eftermiddagen här i Åland idag. Passar ganska bra det, en av artisterna ju som är på ingång här när Rock Off festivalen 2026 drar igång på fredag. Är det ju som det hela öppnar. Från arrangörshåll nu, Katja Söderbäck och Per Schmid här i studion. Välkomna.
1: Tackar.
2: Tackar.
0: Vad tryggt det känns att ha er här. Ni har ju några år ändå på nacken med det här evenemanget. Sommarens höjdpunkt ju för alla som älskar ett festligt och fartfyllt och fullsmetat Mariehamn. Och vem gör inte det? Det är ju många andra veckor om året som man kan gå ganska ensam där i centrum. I tystnad och tomhet. Men hur laddade är ni då för det? Det som komma skall här nu.
2: Väldigt laddade.
1: Japp,
2: nu börjar det kännas på riktigt. Området håller på byggs och det är festivalstämningen har landat åtminstone hos oss.
0: Mm, lite nerver eller vad är det för känslor?
1: Nej, bara kul. Det är liksom, det är, man håller på att jobba med det här ganska länge och när man ser att området börjar liksom ta form och byggs upp och då blir det förväntan och det känns jättekul och man liksom bara längtar till fredag.
0: Mm. Ja, men det är skönt att hinna längta lite också. Det är ju att dra ut på glädjen här. För det är ju minst sagt roligt också när det kör igång. Berätta lite om artistpusslet, det här jobbet som ligger bakom. Föll bitarna på plats någorlunda tidigt eller har det varit jobb in det sista?
1: Nu var det ända in i kaklet i år faktiskt.
0: Det.
1: Förra året så var det, då gick det, jag ska inte säga lätt, men ganska. Ja. I år var det ett lite större pussel att lägga. Och det är ju, har ju lite att göra med vilka artister man ställer frågan till. Och hur deras resrutt ser ut, om de hinner komma upp till vad heter det, Grisslehamn eller så, Stockholm, om de är nere långt i landet och sådär.
0: Och då vi hade ju Kai i fjol som hade två spelningar samma dag, så det går ju att flyga emellan också.
1: Det går att flyga emellan. Ja, det var ju häftigt. Nej, men det är vissa artister kan tänka sig att göra det. Och vissa vill inte göra det. För de vill inte riskera att missa gig nummer två.
0: Nej, men så är det ju. Lite nervöst för er också kanske. Så med gig nummer två kommer de hinna hit i tid.
1: Ja, men exakt. Mm,
2: absolut.
1: You never know.
0: Nej, men det är ju såklart. Det är lite var ni lägger ambitionsnivån också. Och hur hård är dragkampen om artisterna från andra festivaler då? Vad är upplevelsen?
1: Det är ganska hårt skulle jag vilja säga. Så man får vara smart och så får man göra sin läxa och kolla igenom väldigt många artister så att man har ett rikt utbud att välja på. Och sen så kanske penningpungen är för liten i vissa fall så man inte får till en artist då. Och så får man ju försöka hitta någonting som är likvärdigt, för jag tycker det är otroligt viktigt att inte bara boka artister utan att det ska finnas ett värde i varje artist som kommer.
0: Precis. Och det här med vad Rock Off kan erbjuda då, det är ju inte här som den största publiken finns, kanske inte den tyngsta penningpungen heller som du var inne på här lite. Det är en mer intim festival men ändå väldigt hjärtlig och härlig. Vad är det som ni kan göra bättre än andra större festivaler som gör att artisterna ändå känner sig välkomna här?
2: Men det tror jag att du sätter fingret på, just med att du säger att det är lite intimare. Redan liksom i välkomnande när vi tar emot dem. Så vi får mycket beröm efteråt att det känns väldigt personligt och de får det lilla extra som har vi möjlighet att ge.
1: Ja, och de tycker det är härligt med Mariehamn. De har en härlig känsla när de kommer hit och det är ju jättebra för turismen framledes också att de kommer hit och trivs, för det är ju fantastiskt här. Mm. Ibland när man kanske går runt hela året så där så kanske man inte tänker på det, men Mariehamn är fantastiskt och på sommaren särskilt då när det blir lite sol och sådär.
2: Och det tycker jag man märker också att de vill stanna kvar. Alltså, ibland vill de förlänga. Och just det här att de vill se Åland. De far inte bara är på gigget och iväg till nästa, utan de vill faktiskt se och blir intresserade av Åland. Så det är skoj.
0: Mm. Ja, men det är ett gott betyg. Hinner ni bygga någon relation med artisterna då? Det är ju vissa som återvänder.
2: Ja, men det är ju några som har kommit igen så det blir... Annars är det nog kort och intensivt.
1: Ja, precis. Jag är inte så mycket bakom scenen där, men ni bygger ju väldigt bra relationer.
2: Och ja.
1: Jag brukar få väldigt bra feedback efteråt från att vi har varit väldigt gästvänliga och bra just omhändertagande. Och det är ju väldigt viktigt. För vi är ju också ett ansikte utåt så.
0: Mm. Ja, men det gäller väl att inte bränna för många broar, för ni har ju många år framför er.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Det här känns ju som en institution som, ja, vad ska ruka på den?
1: Precis.
0: Hörrni, det är en av många kvällar på fredag. Det fortsätter ju hela vägen till lördag nästa vecka. Vad är det för känsla kring årets upplaga? Då är det någon musikgenre som sticker ut i år som har lite tagit mer plats? Är det mer rock än vanligt?
1: Ja, men det är något rockband mer än vanligt, ja, faktiskt.
0: Jag tyckte det.
1: Och jag tyckte det var lite roligt att boka The Gems. Det kan ni kolla in om ni gillar hårdrock. Det är tre superduktiga tjejer och med attityd. Det är riktigt bra. De spelar innan Takida.
0: Det var de första jag skickade intervjuförfrågan till faktiskt. Här.
1: Det var det.
0: Vi får väl se om de nappar här nu.
1: Ja, vad kul. Ja, men det är lite roligt. Och då kanske är man intresserad av hårdrock och rock, och då tycker jag man ska kolla in dem.
0: Ja, för det kändes som ett spännande band faktiskt. Som fränt. Vi hoppas få höra mer av dem då, med andra ord. Har ju varit förband till The Scorpions bland annat.
2: Jajamän.
0: Läste jag mig till. Men okej, okay, lite mer rock kanske, men jag har ju en kväll jag spanar in här. Det är ju söndagen, Lisa Miskovsky, Niklas Strömstedt, artister som har funnits med sedan man var ung, va? Mm. Och sen VM-final i fotboll på det, va? Vilken hel kväll.
2: Det är hur?
1: Ja, men det är kul, och jag menar, som Niklas, det är ju så mycket hits. Han har ju hållit på extremt länge, och ja, det är liksom en legend.
0: Ja, men verkligen. Du sätter ordet på det, skulle jag vilja säga här nu. Men det är vad jag tycker. Om ni då fick välja bara gå på en kväll, vad skulle ni välja då och varför?
2: Ja, alltså jag säger Simon Superti, för han är det enda jag lyssnar på just nu.
0: Ah.
2: Och det skulle jag sagt ändå, även om jag inte var bokad, för det är verkligen han jag lyssnar på. Så jag är otroligt glad. Sen Ida Lova är ju så cool och fantastisk röst.
0: Mm. Mm. Simon Superti som klämmer in sig där klockan 21 mellan Tommy Nilsson och Joakim Lundell.
2: Mm-mm.
0: Två artister som ju har lite olika profil, kan man väl säga där också då. Ja.
1: Ja, vad ska jag säga då?
0: Nej,
1: ja,
0: vad kontrar alltså du med?
1: Nej, men alltså, det är ju roligt att se de här stora drakarna liksom, som Takida och Tjuvjakt och alla de som har byggt en karriär som är stor och har en stor publik. Men jag är faktiskt lite nyfiken på Ingrid som har lite åländsk anknytning.
0: Verkligen. De har ju spelat på Alandica här.
1: Ja, precis. Och så har de väl ett sommarhus här.
0: Absolut.
1: Eller ett hus.
0: Ja. Mm.
1: Och hon ser så otroligt mycket fram emot att få göra spelningen. Hon är supertaggad. Hon har med sig sitt band. Och det ska bli väldigt kul att se henne. För det är ju liksom coming stars, får man ju hoppas då.
0: Mm. Ja, men verkligen. Nu står vi här och funderar och väljer det vi gillar. Och vi är ju, med all respekt, vi är ju lite äldre här.
2: Ja.
0: Alla tre.
2: Hej då.
1: Yes, yes.
0: Men vad tror ni är barnens favorit här nu? Är det Medina, M&M, Dolly Style? Eller vad
2: M&M väntar åtminstone mina unga på soppgyrobygget. Absolut. Sen Dolly Style kommer ju bli jätteroligt.
1: Ja, det är, och sen så Tix är också en den som är med i den här. Liksom. Sen är Felicia, kommer väldigt många vilja se, som är yngre också.
0: Ja, alla dessa norskar, ni nämner ju två av dem här. Tix och Soppgirobygget. Och så har vi Fredrik Kalas också. Norge tar ju alla med storm just nu, bara så det är fotboll eller hockey.
2: Ja,
0: och så ska de ta publiken på Åland också här. Ett gäng norskar. Det hör till lite grann att det kommer gäster. Vi har Danmark och Norge representerat här nu då.
1: Ja, absolut. Och vi hade ju Dagny för något år sedan som var fantastisk. Alltså, vilken artist. Det var helt magiskt. Och sen så är det ju lite olika inriktning på den. Tix är liksom russe. Han är störst inom den. Och sen så kom liksom Soppgirobygget nu då och lyfte. Och sen har vi Fredrik Kalas. Det är ju liksom som en retrobokning där.
0: Ja,
1: alltså, back in the days. Mm. Så.
0: Ja, men det är verkligen hits som det är lite allsång nästan.
1: Ja.
0: Men Soppgirobygget är den här Köpa hela Sverige bland annat, va? Som man har hört.
1: Ja,
2: och Vita Lavida och...
0: Ja. Precis.
2: Rikerud.
1: Sen är det ju lite kul att liksom, det blir, det vet du, har ju kört den här Kanna på-låten.
0: Precis.
1: Och så har du ju då Tjuvjakt som har Vi gräver guld i USA.
0: Just det.
1: Och så kanske man kan säga då att Strömstedt på söndagarna också har en liten anknytning.

0: Men en del artister här nu då, vi har nämnt några, det finns många andra som inte har nämnts här. Vissa har ju långa karriärer, Niklas Strömstedt till exempel, Tommy Nilsson här. Andra har ju nyligen skapat sitt namn här på väg uppåt här i sin karriär, i sin artistresa. Om vi står här om några år och ser tillbaka på sommaren 2026, vilka tror ni att ni kommer tycka att fasen vad häftigt att vi hade just dem på Rock Off sommaren 26?
1: Oj, det var en svår fråga. Du hoppas ju Simon Superti.
2: Jag hoppas ju förstås Simon Superti, men jag tänker alltså Ida Lova, tycker jag att...
1: Ja, men det, hon har definitivt potential att bli en av de absolut största artisterna. Hon har ju haft en låt som bara smashat i över ett år. Så den debuten är ju cool och hon är grym på scen också.
2: Mm. Och kört mycket med Molly Sandén och Thomas Stenström och så vidare som har haft upp henne på scen. Så. Ja. Mm.
0: Torsdag 23 juli klockan 8 kliver hon upp på scenen. Mm. Hela programmet finns ju på Rockoffs hemsida. Det är ju säkert affischer över hela stan vid det här laget.
2: Det hoppas jag. De är inte nerplockade. Då får ni ha rullat in.
0: Ja, men exakt. Då får ni ta en vända där. Jag funderar på vilka utmaningar är ni förberedda på? Och det är väl inte helt ett självspelande piano det här. Att få festivalen att flyta på över alla de här dagarna så smidigt som möjligt. Vad krävs?
2: Alltså, jag är ju katastroftänkare, så jag tänker ju att allt kan hända. Och du är den lugnare av oss.
1: Ja, men det är ju bara för att alltså, när man jobbar med evenemang, det är kul, man träffar folk och man ska kunna leverera en produkt som är bra och en bra upplevelse. Men jag brukar alltid säga att när man håller på med evenemang, då får man räkna med att det blir en massa saker man måste lösa. Så man får vara en bra problemlösare helt enkelt. Mm.
0: Ja, men precis. Det går inte att vara för fyrkantig. Man måste vara beredd på allt här. Ja.
2: Här är ju det bästa med Åland, att alla hjälps åt. Ja. Alltså, det är någonting med logistiken som har krånglat. Så rycker folk in från alla håll och kanter. Mm. Ja. Så det är alltid tacksamt. Ja.
0: Har ni någon sån där speciell låda där bakom scen med backup-grejer? Det här behövs alltid. Någon som har glömt något?
2: Absolut. Ja. Allt från kalsonger till mobilladdare finns det i den. Det finns allt.
0: Det är artister som kommer utan kallingar. Alltså. Ja.
2: Jajamän, vi har allt.
0: Ja, det låter ju som om ni har koll på läget. Spännande. Vad fyller ni på i den där lådan år för år, blir man ju nyfiken på.
1: Ja, det
2: är lite spännande låda faktiskt.
0: Vad är senaste tillskottet?
2: Det ska köpas nya kalsonger. Jag har artistvärlden och handlar det idag.
1: Ja, okej.
0: Okay, ja. Tvättar upp de gamla.
2: Ja, men exakt. Ja.
0: Nej, men fint att ni tänker på även det som kanske inte publiken märker. Men era egna förväntningar här då på festivalen och på besökssiffror, det är väl ändå lite väderberoende också säkert, eller?
1: Ja, absolut väderberoende. Mm. Det är ju en faktor som är ganska stor när man går in i det. Det är ju en risk, såklart. Men om man ser det på liksom den ljusa sidan då, så finns det ju faktiskt kläder som man kan klä på sig om det regnar och sådär. Mm. Och man kan njuta av en superbra konsert ändå. Så det är väl egentligen att vädret ska hålla och att vi får den här härliga, sköna festivalstämningen med glada människor, bra musik och festligheter.
2: Och god mat.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men är det något nytt på området som man behöver känna till, hålla utkik efter, eller kommer man känna sig som hemma?
2: Man kommer känna sig som hemma, men vi fortsätter med succén med festivalterrassen som vi hade nytt från förra året med buffé som var jätteuppskattad. Så då kan man lyssna på grymma artister och äta god mat samtidigt.
1: Ja, det är fullbokat några dagar redan. Så men det tycker jag man kan unna sig en kväll och äta gott och käka god mat.
0: Vad säljer bäst då? Är det någon trend ni spanar in där? Är det festivalpass eller tre dagars pass eller dagspass?
1: Trenden är att vi har sålt mycket pass och trenden är att det är väldigt många dagar som folk vill gå. Så man kan inte riktigt, ja men jag går den dagen och sen. Så man är uppe i 4-5 dagar. Mm. Så att det är väl trenden.
0: Ja, ja men det låter som ett angenämt bekymmer om det ens är ett bekymmer. Ni får väl summera så småningom hur det sist och slutligen gick här. Men vad har ni för hälsning så här dagarna före till publiken? Hälsning, snedsträck vädjan.
2: Festivalkontoret öppnar imorgon så man får väldigt gärna komma och byta ut

0: till sina armband.
1: Ja.
0: Gärna i god tid så slipper man köa så mycket. Det är väl min största hälsning.
1: Och jag säger, ta med ett glatt humör och så visar vi upp Mariehamn på sin bästa sida hela veckan.
0: Ja.
2: Mm. Det låter helt underbart det. Stort lycka till med allt som återstår i förberedelseväg. Pierre Schmid, Katja Söderbäck, vi tar och lyssnar till Martin Jensen som ju är en av artisterna också här, som förtjänar kanske lite extra ögon på sig.
1: Jajamän. Absolut, det är ju en världsartist som har haft jättestora hits.
0: Och då kommer det bli party.

0: Martin Jensen där, i samarbete med Lute, amerikansk popduo här. Martin Jensen, en av Danmarks mest begåvade DJs och musikproducenter, stod ju för lite takt och ton där i bakgrunden. Alltså en av artisterna i detta rock-off som kör igång på fredag. Vi fick ganska bra förutsättningar att ha koll på läget här när Pierre Schmid och Katja Söderbäck gästade oss alldeles nyss. Vi ska ha fler gäster. Det är nämligen en flitig VM-besökare på ingång. Sverker Skogberg har ju varit på fotbolls-VM, är tillbaka nu. Han ska ge sina betyg på de upplevelser han haft på det här mästerskapet. Honom hör vi efter nyheterna här i Åland idag. Ålands Radio ska ju fortsätta sända först lokala nyheter och sen väntar riksnyheter från Svenska Ylle. Efter det så välkomnar vi in Sverker Skogberg som har kommit tillbaka efter USA-resan full av intryck, tänker jag. Hur tippar han VM-finalen som ännu ligger framför oss? Vi ska höra vad han tycker och tänker där. Dessutom ska vi få höra mer om Ålands första elbuss som nu har satts i trafik. Lite tystare, bara en växel rullar på hela dagen och där på natten, ett steg mot att bli lite mer fossilfri, tänker infrastrukturminister Camilla Gunell. Vi hör mer om hur detta funkar, men nu närmast hög tid för lokala nyheter.
1: Det här är Ålands nytt. De ökande bunkerpriserna äter upp Rederi AB Eckerös resultat. Koncernchefen Björn Blomqvist utesluter inte att rederiet kan tvingas kompensera med höjda biljettpriser.
2: Förra året redovisade rederiet sitt historiskt bästa rörelseresultat för det första halvåret. Med 2026 blir ett större kliv bakåt. Inför högsäsongen redovisar koncernen ett rörelseresultat på minus 6,7 miljoner, till skillnad mot plus 5,7 miljoner för ett år sedan. Ni hör koncernchefen Björn Blomqvist.
3: Dels är bränslet mycket dyrare och sen har vi då gått från den här infasningen. Så nu lägger vi utsläppsrätter då för alla utsläpp. Att det har gått från 40 till 70 till nu 100% då.
2: Rederiet har ökat på fraktsidan, men passagerarvolymerna går ner. Bäst klarar sig Eckerölinjen med en 4% nedgång under andra kvartalet. Björn Blomqvist tycker att det ändå är stabilt.
3: Det vi själva kan jobba med det som vi huvudsakligen liksom kan påverka, det vill säga vår relation till våra kunder och våra volymer, så är ju mestadels positivt. Lite försvagning i efterfrågan, det är både lite jobbigare att få folk att komma ombord och lite svårare att sälja saker till dem.
2: De här stigande bunkerpriserna, kommer de att påverka biljettpriserna framöver?
3: Man kan väl säga att det är klart, vi måste ju ha en lönsam verksamhet. Men jag kan liksom inte kommentera framtida priser.
1: Det sa Björn Blomqvist, Rederi AB Eckerös koncernchef. Reporter var Björn Nylund. Leif Hollander, ordförande för Norra Ålands pensionärer RF, bemöter kritiken efter Ålands radios reportage om konflikter inom pensionärsföreningen samt uteslutande av medlemmar. Han menar att de uteslutna medlemmarna tillhörde en grupp som önskade utveckla bollverksamheten bortom föreningens målgrupp, då de ville inkludera icke-pensionärer. Vidare förklarar han att gruppen i november 2025 meddelat att de ville avsluta all sin verksamhet med föreningen efter årsskiftet, men att de uteslutna sedan fortsatt att sprida missämja bland de andra som uppskattat bollverksamheten. Den första elbussen har kommit till Åland och började rulla i Mariehamns stadstrafik den 13 juli. Bussen trafikerar sträckan Maxinge i norr och Västernäs och Östernäs i söder. Med den här bussen kommer vi i princip att kunna köra från klockan 6.50 på morgonen till 21 på kvällen utan att behöva ladda under dagen. Det säger Jim Häggblom, en av delägarna i Axbuss. Modellen är den första i sitt slag som tas i bruk i Finland. Med en räckvidd på omkring 350 kilometer behöver den bara laddas under natten vid Rönnbergs torg. Batterikapaciteten är 470 kilowattimmar jämfört med 270 kilowattimmar i den hyrda elbuss som trafikerade landsortslinjerna 1, 5 och 6 i maj. Till skillnad från övriga stadsbussar är den låggolvad och har ett särskilt utrymme för ledarhund bakom chauffören. Enligt infrastrukturminister Camilla Gunell är inköpet ett steg i rätt riktning för att göra Åland mindre beroende av fossila bränslen. Under den arkeologiska utgrävningen vid Svinvallen i Tingsöda Saltvik kom kulturbyrån över ett rejält fynd. Ett 5000 år gammalt yxhuvud hittades efter 4 års grävande. Men antikvarien Jenny Lucenius kan även se att det är en plats där man från olika kulturer hört hemma.
4: Men sen hittar vi ju inslag av föremål som härrör från andra grupper av människor som har ett annat material. Grovkeramiska traditionen och kiukaiskulturen och nu den här snörkeramiska traditionen. Så att det, jag tror att det här är en plats dit man har kommit under en lång tid och det är människor från olika håll och föremål från olika håll som har mötts här. Ja.
1: Det sa antikvarien Jenny Lucenius när grävningen nu har färdigställts. Reporter Josefina Jansson. Och så vädret. Dagen blir klar med temperatur runt 23 grader. Vinden är svag till måttlig nordvästlig 2-4 meter per sekund. Varning för terrängbrand och stark UV-strålning. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.
5: Nu fortsätter Åland idag.

0: Dancing in the moonlight, Thin Lizzy. Någon som har dansat sig hela vägen tillbaka till Åland igen efter intensiva, färgstarka, sprakande VM-dagar i USA. Det är Sverker Skogberg som har gjort det, ja, lite till en grej att vara på plats på VM-slutspel i fotboll. Det här var ditt tionde raka mästerskap på plats på herrsidan här hos oss nu. Varmt välkommen, Sverker.
1: Tack så mycket.
0: Med en tröja som andas historia. Argentina står det överst på den. World Cup USA 94. Det var förra mästerskapet där. Den har hållit liv.
1: Ja, den är faktiskt 32 år gammal ju, och den är tillverkad i USA då, så det kan de gör inte kanske så, de gör vissa kontroversiella grejer, men tillverka t-shirts kan de. Den här har tvättats otaliga gånger. Och det var alltså förra gången när jag var i USA på VM. Och även då höll jag på Argentina.
0: Ja, okej, okay, just det. Det blev ju ett häftigt besök för dig den här gången. Vi ska komma in på de matcher du var och såg. Du lyckades ju pricka in några riktiga karameller där, skulle jag vilja hävda. Men innan vi går dit, det här med att åka på VM-slutspel låter som en häftig grej, men vad är grejen för dig med detta? Varför?
1: Det blev nog så att jag blev liksom frestad där redan 1986 när det var VM i Mexiko. Jag har väl följt med fotbolls-VM så länge jag minns. Första VM jag minns är alltså 74 i Tyskland, då var jag 5 år gammal. Och sen har man följt med då, men sen var det då några bekanta då som var på Mexiko-VM. Och så hörde jag hur bra det var då. När det var dags nästa gång 1990, så tänkte jag, det här vill jag också göra. Och sen har jag då fortsatt och fortsatt. De andra har väl hoppat av emellan liksom. Så det har nog blivit som en grej liksom, att det har gett så stora intryck vart fjärde år. Och jag har ändå varit noga med att jag åker inte liksom på allt. EM brukar jag inte åka på alla. Utan det är VM vart fjärde år. Då tycker jag det är värt liksom att satsa.
0: Resten av året så sparar du pengar. Eller resten av åren däremellan.
1: Men det är som sagt, det är en privat hobby det här. Ja. Och det är klart inte det är gratis. Men man får ju, alla har vi våra passioner.
0: Ja. Och rätt många känns det som har ändå en väldigt stark passion för fotbolls-VM. Det är lite så att det fångar allt och alla, nästan i alla fall, när det väl pågår. Alla är inte på plats. Det är ju lite trixigt det där, bara att få tag i biljetter. Hur löser du en sån sak?
1: Ja, man kan ju göra det på olika sätt. Alltså, det finns ju, FIFA släpper ju i god tid biljettkvoter och man kan höra sig för via förbunden både i Finland och i Sverige och så här. Jag har då ofta inte haft möjlighet att planera så långt på förhand, så att jag har då i alla fall de senaste gångerna använt mig. Det finns olika sajter som är seriösa, som sen då biljetterna går via FIFA, och det är klart att de tar en liten provision och så här, men jag har väl blivit ganska bra på att vänta ut dem, för nu sjunker priserna på marknaden och så här för avspark så här, så att jag har väl lärt mig mina tricks, men det är nog via de här som jag ofta skaffar biljetter. Men alternativet är ju liksom att vara med i lotteriet som FIFA alltid har, eller via förbunden då ansöka för det lagets kvoter som är med. Men jag har nog valt den här vägen de senaste gångerna, men jag har testat alla varianter då. Tidigare var det också pappersbiljetter som man kunde få hemskickade kuvert och så vidare.
0: Ja, det är alltid lite magiskt när de kuverten dimper ner.
1: Ja, men nu för tiden är det att man får den till sin mobiltelefon och den aktiveras sen med en QR-kod 3-4 timmar före avspark och så här. Så det är digitalt för hela slanten nu. Så det är inte...
0: Gäller att inte tappa bort sin telefon?
1: Nej, det är bra tips.
0: Då kan man gå miste om festen. Du är ju i landet i alla fall. Och fotbolls-VM kan man ju uppleva på olika sätt. Du var på arenor, men du var också såg hemmalandet, USA, slåss mot Belgien i en åttondel var det här, va?
1: Det
0: såg du inne från en pub eller något sånt?
1: Det var 16-delsfinalen.
0: 16-delsfinalen var det?
1: Jag såg både USA och Bosnien-Herzegovina 16-delsfinal och sen åttondelen då mot Belgien, och den matchen blev då mycket omtalad eftersom det kom fram då där tidigt på morgonen att de faktiskt, FIFA faktiskt har godkänt att det här röda kortet på USAs stjärnspelare Balogun dras tillbaka, så det här blev ju fotbollsvärlden enormt upprörd över, inklusive mig.
0: Mm. Alltså var dit jag tänkte komma, du förstår precis vart jag är på väg.
1: Ja, absolut. Jag fördömer det totalt och det liksom har det har nog satt en stor fläck på, inte bara på Infantino och FIFA-chefen och också Donald Trump, men det alla var ju så lättade över att fram till dess hade de inte lagt sig i turneringen så mycket.
0: Nej.
1: Men det där kom ju som ett droppslag då, men det ledde ju sist och slutligen då fanns det ju inte något som inte för något med sig, att många höll ju på Belgien då. Där jag såg matchen på en sportsbar i New York, så där var ju då mycket USA-anhängare. Och de kanske inte förstod det här, men vi var ju nog många som satt och jubla i smyg där när Belgien då faktiskt vann. På det sättet någon sorts rättvisa skipades.
0: Mm. Ja, det blev ju väldigt konstigt där. Över en natt så fick plötsligt Belgien massa fans som ville se fotboll och fair play segra. Det var alltså bakgrunden där att presidenten bad... Donald Trump bad ju FIFA mer eller mindre häva den här avstängningen så att Balogun, stjärnspelaren, kunde spela. Inte riktigt så det brukar eller ska gå till, men USA gjorde en mycket blek match och försvann där. Varför jag frågar dig, för du var ju där i USA, vad var reaktionerna i USA? Europa har ju fördömt här, men fattar amerikanerna det här? Vad tyckte de?
1: Ja, när jag kom dit så tycker jag det var glädjande nog har amerikanerna lärt sig mycket om fotboll, och när man pratar med taxichaufförer så här, som det hade man gjort. Men i det här fallet kändes det inte som man riktigt förstod varför det var fel att göra så där, utan man tänkte att ja, men det var väl bra att jag pratade till och med en kille från Irland där med USA-ströja på sig, och han tyckte ungefär att det var bra att Donald Trump då föreslår lite ändring i reglerna, att det ska vara som i rugby ungefär, att där det blir ingen avstängning där fast du får ett rött kort i föregående match. Men så de tog det nog inte till sig, tyvärr.
0: Nej, det låter inte riktigt så. Men ändå, ett häftigt mästerskap är det ju och har varit. Vad skulle du sätta för betyg på det här nu då? Det har ju varit lite kantigt med att resa in beroende på vilket pass man har och så vidare. Det är ju inte alla som är välkomna.
1: Nej, det är klart. Det har väl skrämt många också.
0: Priserna också måste vi nämna här. Att det har varit väldigt höga priser på hotell och biljetter och transport.
1: Det är ju, nu är det säkert bland de dyrare VM jag har varit på om man tittar liksom i kassan. Men sen också det här att det blev många som var skrämda om att det skulle vara så svårt att komma in i landet. För mig, när jag landade där och kom till immigration så frågade han bara, vad är du här för? Och så sa jag fotbollen, och han såg att jag hade en fotbollströja på mig. Det var inga frågor om vem som är min kontakt, var jag bor och har jag returbiljett och så vidare. Så jag hade då tur med en immigrations kille som levde med i det här och ville inte göra livet allt för svårt. Men det är klart att det säkert skrämde en del folk på förhand, och plus priserna. Jag menar, en öl för $17 är ju vansinne. Till och med försäljarna skämdes ju när de bara om $17 för en öl. Så att visst var det under all kritik att FIFA utnyttjade det så skrupellöst. Men de facto så var stadionerna fulla, och vi är många nördar som ändå vill se det.
0: Och du prickade ju in tre häftiga arenaupplevelser. Du såg Frankrike spela ut och bort Sverige, får vi väl säga ändå, i New York. Favoriten Argentina mot superskrällen Kap Verde i en gastkramande föreställning i Miami. Och så toppar du det med Norges historiska triumf, får vi ju säga då, i åttondelen, när man slår ut Brasilien i New York. Ja, men svindlande matcher. Var ska vi börja? Argentina, Kap Verde, det låter ju som... Hade man sett det på förhand så skulle man ju knappt vara intresserad, och så blev det ett sånt drama.
1: Ja, det trodde man ju inte. Jag åkte ju ner till Miami också, för att det var ju... Jag menar, Messi är ju otroligt populär i Miami. Han spelar ju där i klubblaget.
0: Precis.
1: Inte Miami. Och första halvtimmen trodde man att Argentina skulle promenera hem det här utan att förta sig, och det var ju dominerat av Argentina-fans där och på gatorna på morgonen och så här. Men
0: trots att Kap Verde redan hade skrällt och fått oavgjort mot Spanien och Uruguay.
1: Ja, men de hade inte mobiliserat kanske samma mängd fans. Men de hade en charmig supporterskara som säkert många såg i tv också. Så, här. Så att de var ju en färgklick där, och det blev ju en otroligt gastkramande kväll. Och är man Argentina-supporter så var det ju nervöst liksom. Och det var väl
0: en
1: strålande match de gjorde, men Kap Verde var ju, får man väl säga, kanske VMs färgklick då. Mm. Norge ska man väl också nämna så här, men med tanke på det, hur litet land det är så att det, alla kapvärdes landslagströjor var slut där sen i FIFA-shoppen därefter, så att det var många andra som tog intryck också, så att fanns inga kapvärdeprylar kvar att köpa.
0: Nej. Nej, de dansade verkligen ut med huvudet högt här mot regerande mästaren Argentina som fick kämpa för att avgöra i förlängningen här. Du var alltså på Norge-Brasilien, en annan färgklick. Norge skärmar en hel värld med sin fotboll och sina fans och sitt lag. Sitt sätt att tackla mästerskapet med en trupp som ju i princip inte ens kunnat se bilder på Norge i ett VM. De var där för 28 år sedan och så går de in och gör så här.
1: Ja, fantastiskt. Fantastiskt och hela den här rorörelsen som ju blev ju VMs mest uppmärksammade, till och med såna här officials och till och med någon polis på gatan såg jag, som där på Times Square fick de med dem och ro och så vidare, så det var ju fantastiskt. Och
0: De där bilderna tror jag alla har sett i hela världen, hur Times Square fylls av roende vikinganormen. Du var där också.
1: Jag var där också och man brukar kalla danska fansen för roligans sen tidigare, men det blev ju roligans på ett annat sätt här nu med norrmännen. Men jag har ju de facto en 98 så såg jag ju faktiskt Norge har slagit Brasilien en gång förut med 2-1.
0: Det var inte den matchen man pratade om i decennier i Norge.
1: Ja, men då jag var på läktaren i Marseille då, så att det
0: upprepas det.
1: Ja, men det trodde man ju inte heller. Och när Brasilien fick straff där i början, men det var fantastiskt där, och Haaland var ju en dominant på plan.
0: Ja, vilket VM de gör ändå, Norge. Overkligt. Kanske tur att de torskar till slut mot England, eller vart hade det slutat det här annars?
1: Ja, svårt att säga. Det är ju fortfarande en omdiskuterad match, och det var ju synd, men jag under alla dessa år jag har ju sympati för många andra lag, och inte bara Argentina, och England är också ett lag som skulle vara värt att gå hela vägen någon gång, men jag skulle ha varit jätteglad om Norge skulle ha varit vidare också. Och en syn jag kommer ihåg är när fansen tog en soptunna och började trumma där efter matchen i New York där på stadion, så tog de en soptunna och vakten stod bara och skrattade och såg på liksom. Såna här, man såg så många härliga Norge-anekdoter och händelser där.
0: Ja, jag var i Oslo i helgen och såg matchen mot England. Det var ju helt overkligt även där, och de firade ju som om de hade vunnit ändå efter matchen. Det var skönt att se.
1: Ja, men det tycker jag man ska göra. Har man som ett nordiskt land nått kvartsfinal, så tycker jag då har man rätt att fira.
0: Ja, verkligen. Och de firade igår när laget kom hem. De har verkligen blivit fotbollstokiga i Norge med all rätt här nu. Men det är ju andra nationer som ännu är kvar i VM som kanske har anledning att fira så småningom. Det är ju fyra lag kvar som gör upp i medaljmatchen här. Spanien, Frankrike, Argentina. Ditt Argentina då, får vi säga. Och så England. Nu måste du tippa här. Du har ju tung VM-erfarenhet här, även om erfarenhet kanske inte är det som alltid spelar roll. Men det är ju ändå de fyra storlagen kvar. Så någonstans så de fyra högst rankade lagen. Det är inte bara en slump kanske.
1: Nej, det vill jag. Det tror jag inte att det är. Jag tror att man har spelat sig till det här välförtjänt, och det är ju fyra oerhört spännande lag. Frankrike och Spanien spelar väl den kanske elegantaste fotbollen, och Frankrike kanske spelar allra bäst hittills. England är väl någon form av powerhouse som självaste Messi uttryckte det här, och sen Argentina spelar någon form av lidelsefull dramatisk fotboll, och ingen väntar sig kanske att de ska och bli världsmästare andra gången i rad. Det är ytterst få, det är väl bara Brasilien som har lyckats med det tidigare. Men jag har ju i mitt VM-tips, vi är ett gäng på närmare 100 personer som har ett VM-tips där, så jag vill ändå som att tippa Argentina på nytt där. Men det har jag tippat med hjärtat. Men jag har ju Spanien-Argentina i final där, men varningstecken för Frankrike här och England också. Det kan gå hur som helst.
0: En helgardering där till slut.
1: Ja. Men många, alltså Frankrike är väl av många tippade på bara sedan den fotboll de har spelat hittills. Att kunna vinna. Men det är klart att tippa med hjärta har ingenting emot att Argentina skulle göra det igen, men det är väl inte så sannolikt, så att Men jag säger då Spanien i alla fall som världsmästare.
0: Mm. Ja, spännande. Det ligger ju häftiga matcher framför oss. 4 matcher kvar. 100 har väl spelats. Jag tror det är något sånt.
1: Ja.
0: Det är det största mästerskapet någonsin. 48 lag gör upp. Nu snackas det om att 64 lag skulle kunna vara en väg framåt. Vad tänker du om det?
1: Ja, då blir man ju lite mörkret när man läser det. Alltså, tanken är väl då att lägga till 4 grupper till och spela samma format och de 2 bästa går vidare. Men jag menar, någonstans... Det finns 211 förbund i FIFA. Liksom, vad, vill man faktiskt ha att en tredjedel av dem går till VM? Att, och hur organiserar du det? Liksom?
0: Mm.
1: Och det här med en 50 vecka som det är i år, det börjar bli på gränsen även för en fotbollsnörd hur långt VM ska hur länge det ska spelas.
0: Man hinner bli mätt där.
1: Ja, till och med en fotbollsnörd hinner bli mätt. 4 veckor är ganska passligt. Nu stretchar vi ut det till, på söndag och det är helt okej, men inte mer än så. Så att jag är nog ytterst tveksam till att ytterligare lägga till lag.
0: Mm. Men hur det än blir, jag har känslan, Sverker, att om 4 år, då sitter du där på planet till... Ja, du har ju många resmål att välja på. Det ska ju ordnas i flera länder här 2030. Spanien, Marocko, Portugal, Paraguay, Argentina har jag läst mig till. Och Uruguay.
1: Ja.
0: Det är halva... halva världen tänkte jag säga redan där. Men vart... Vart köper du biljett?
1: Ja, det får vi se. Men säkert någonstans i Europa också. Men det är ju orsaken att man spelar... Det är väl en match i de här sydamerikanska länderna, och det är för att VM firar 100 år. Då, så att, men Buenos Aires har jag en dröm att åka till. Jag har inte varit där nu, så kanske titta en match i Argentina då, och sen tillbaka till Spanien.
0: Ja. Det skulle vara något det. Ja. Uppleva ditt Argentina. I Argentina, vi hoppas du får ha hälsan i behåll och komma dit. Stort tack för alla minnen och upplevelser från det senaste VM:et, Sverker Skogberg.
1: Tack så mycket.
0: Vi har Ålandsnytt här i kanalen.
2: Leif Holländer, ordförande för Norra Ålands pensionärer, bemöter kritiken om konflikter inom pensionärsföreningen.
3: Vi arbetar med pensionärer, de vill göra någonting annat.
2: Fördubblade bunkerpriser äter upp Rederi AB Eckerös resultat. Och nu rullar Ålands första eldrivna buss på Mariehamns gator. Bland annat det här hör du i tisdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. De ökande bunkerpriserna äter upp Rederi AB Eckerös resultat. Koncernchefen Björn Blomqvist utesluter inte att rederiet kan tvingas kompensera med höjda biljettpriser.
4: Förra året redovisade rederiet sitt historiskt bästa rörelseresultat för det första halvåret. Med 2026 blir ett större kliv bakåt. Inför högsäsongen redovisar koncernen ett rörelseresultat på minus 6,7 miljoner, till skillnad mot plus 5,7 miljoner för ett år sedan. Ni hör koncernchefen Björn Blomqvist.
5: Dels är bränslet mycket dyrare, och sen har vi då gått från den här infasningen. Så nu lägger vi utsläppsrätter då för alla utsläpp. Att det har gått från 40 till 70 till nu 100% då.
4: Rederiet har ökat på fraktsidan, men passagerarvolymerna går ner. Bäst klarar sig Eckerölinjen med en 4% nedgång under andra kvartalet. Björn Blomqvist tycker att det ändå är stabilt.
5: Det vi själva kan jobba med det som vi huvudsakligen liksom kan påverka, det vill säga vår relation till våra kunder och våra volymer, så är ju mestadels positivt. Lite försvagning i efterfrågan, det är både lite jobbigare att få folk att komma ombord och lite svårare att sälja saker till dem.
4: De här stigande bunkerpriserna, kommer de att påverka biljettpriserna framöver?
5: Man kan väl säga att det är klart, vi måste ju ha en lönsam verksamhet. Men jag kan liksom inte kommentera framtida priser.
2: Det sa Björn Blomqvist, Rederi AB Eckerös koncernchef. Och reporter, det var Björn Nylund. Efter Ålands radios reportage om konflikter inom Norra Ålands pensionärer som resulterade i uteslutandet av 2 medlemmar bemöter nu ordförande Leif Holländer kritiken.
3: Alltså, de säger så att de vill bredda verksamheten. Och vill de bredda den, så är det utanför det som är vår målgrupp. Vi arbetar med pensionärer, de vill göra någonting annat. Också det ska de få göra, men inte i vår förening. Inte med våra redskap. framförallt inte med våra pengar.
6: Holländer säger att de uteslutade i november 2025, meddelade att de önskade avsluta sin verksamhet med pensionärsföreningen.
3: De ville själva gå utträda ur den här verksamheten i november, men fortsätter att i den mån de kan sprida missämja bland andra som tycker jättemycket om bolverksamheten. Det som vi, jag tycker att nu har vi kommit ganska långt på rätt väg och människor är engagerade, intresserade och trivs med varandra.
6: Så om det är så att de frivilligt ville träda ur jordbolverksamheten, men hur kommer det sig att de blev uteslutna ur hela Norra Ålands pensionärsförening? För de blev ju uteslutna också, så de har ju inte själva valt att kliva ut, utan i något skede så har ju någonting hänt som gjort att ni har behövt utesluta dem.
3: Nå, det som de hade i sin skrivelse så var att de ville... Vi vill avsluta all verksamhet med föreningen från den 1/1/26. Och all verksamhet med föreningen, så det är all verksamhet som föreningen har. Det måste man få avsluta när de vill. De ville göra det 21 november.
2: Det sa Leif Holländer, ordförande för Norra Ålands pensionärer. Reporter var Nelly Höglund. Den första elbussen har kommit till Åland och började rulla i Mariehamns stadstrafik den 13 juli. Bussen trafikerar sträckan Maxinge i norr och Västernäs och Östernäs i söder. Med den här bussen kommer vi i princip att kunna köra från klockan 6.50 på morgonen till 21 på kvällen utan att behöva ladda under dagen. Det säger Jim Häggblom, en av delägarna i Axbuss. Modellen är den första i sitt slag som tas i bruk i Finland. Med en räckvidd på omkring 350 kilometer behöver den bara laddas under natten vid Rönnbergs torg. Batterikapaciteten är 470 kilowattimmar jämfört med 270 kilowattimmar i den hyrda elbuss som trafikerade landsortslinjerna 1, 5 och 6 i maj. Till skillnad från övriga stadsbussar är den låggolvad och har ett särskilt utrymme för ledarhund bakom chauffören. Enligt infrastrukturminister Camilla Gunnell är inköpet ett steg i rätt riktning för att göra Åland mindre beroende av fossila bränslen. Under den arkeologiska utgrävningen vid Svinvallen i Tingsöda Saltvik kom kulturbyrån över ett rejält fynd. Ett 5000 år gammalt yxhuvud hittades efter 4 års grävande. Men antikvarien Jenny Lucenius kan även se att det är en plats där man från olika kulturer har hört hemma.
7: Men sen hittar vi ju inslag av föremål som härrör från andra grupper av människor som har ett annat material. Grovkeramiska traditionen och kiukaiskulturen och nu den här snörkeramiska traditionen. Så att det, jag tror att det här är en plats dit man har kommit under en lång tid och det är människor från olika håll och föremål från olika håll som har mötts här. Ja.
2: Det sa antikvarien Jenny Lucenius när grävningen nu har färdigställts. Reporter var Josefina Jansson. Du kan höra en längre intervju med Lucenius på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Ålands hälso- och sjukvård OHS förbjuder blommor och växter i sina vårdlokaler. Syftet med riktlinjen är att minska risken för infektioner, allergiska besvär samt andra hygienrisker. Det skriver OHS på sin hemsida. Förbudet omfattar snittblommor, krukväxter, hemplockade blommor och växter samt blomsterarrangemang och liknande. Bakgrunden till förbudet är att blommor och växter kan innebära risker i en vårdmiljö. Till exempel kan jord i krukväxter innehålla bakterier och mögel som kan utgöra en infektionsrisk. Istället uppmanar OHS-besökare och anhöriga att visa omtanke genom kort, böcker, frukt eller andra tillåtna personliga hälsningar. En man i 60-årsåldern hade sin båt olovligen förtöjd vid en brygga i Finström. Han kopplade även in elkablar i ett eluttag i målsägandes byggnad. Han döms av Ålands tingsrätt för olovligt brukande och stöld till dagsböter. Händelserna inträffade mellan november 2023 och juni 2024. Mannen förtöjde sin båt vid bryggan och hävdade att han använde den som nödhamn. barn. Han klippte även av en länk i en kedja för att komma in på området där han förtöjt sin båt. Mannen kopplade in en starkströmskabel för att hålla igång elektroniska apparater ombord på sin båt och döms för stöld. Mannen döms till 70 dagsböter som motsvarar 420 euro. Han ska även ersätta målsägande med drygt 950 euro för hyra, för hamnplats och förbrukad el. IFK Mariehamn har gjort klart med ytterligare ett nyförvärv. Klubben har kommit överens med den 22-årige mittbacken Foster Giamfi. Kontraktet med Gananen sträcker sig in till 2028. Giamfi har sin fotbollsfostran i Vision in Motion Sporting Club, en fotbollsakademi i Ghana. I augusti 2022 tog han steget till Europa när han skrev på för danska Esbjerg. Två år senare gick flytten vidare till Tjeckien innan han nu kommer till IFK. Jag är en vänsterfotad försvarare som gillar att bygga upp spelet bakifrån och samtidigt värdesätter det defensiva arbetet. Jag arbetar hårt för laget, älskar att försvara och ger alltid mitt bästa på varje träning och i varje match, säger Giamfi själv i pressmeddelandet. Sportchef och vd Jimmy Varg säger att tanken var att Giamfi skulle ha anslutit till klubben redan i januari, men att övergången av olika orsaker skedde först under sommarfönstret. Jag tror att vi får ett välkommet tillskott till vårt försvar i och med hans ankomst, säger Jimmy Varg. Och så vädret. Dagen blir klar med temperatur runt 23 grader. Vinden är svag till måttlig nordvästlig 2-4 meter per sekund. Varning för terrängbrand är utfärdad på grund av torkan, och i blåsigt väder sprider sig bränderna mycket snabbt. Varning är också utfärdad för stark UV-strålning. UV-index är 6. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist.

0: Drive safe, Miles Smith, Niall Horan. Ja, köra säkert, ja, det kan man ju göra på olika sätt. Men det gäller ju att hålla hastigheten och ha koll på grejerna. Någonting som är lite nytt här när det gäller fordon på Åland, det är ju faktiskt att det just nu rullar en elbuss. Den första eldrivna bussen har satts i trafik och kan väl skymtas runt om på Mariehamns gator. Den trafikerar nämligen sträckan Maxinge i norr och Västernäs och Östernäs i söder. Och bakom den här satsningen så står Axbus som köpte bussen från Volvo i Finland. Och den här modellen, den är den första i sitt slag.
1: Den här är först i Finland av den här uppgörande modellen. Det som Volvo har gjort egentligen, som är kanske störst och märkbarast, så det är det att batterikapaciteten har ökat väsentligt.
2: Jim Häggblom säger att den här bussen har en räckvidd på åtminstone 350 kilometer.
1: Men den här bussen så kommer vi att kunna i princip köra från morgon då 6.50 till klockan 21 på kvällen utan någon landning under dagen.
2: Mikael Larsson fyller i och säger att bussen går cirka 200 kilometer per dag under sommarturlistan. Medans när vinterturlistan kommer igång i mitten på augusti kommer det vara cirka 300 kilometer per dag. Till skillnad från den hyrbuss som användes i landsortstrafiken under 2 veckor i maj längs med linje 1, 5 och 6 har den här bussen en batterikapacitet på 470 kWh istället för 270 kWh. Laddstationen som Axbus äger finns på Rönnbergs torg där den laddas under natten. Jim Häggblom visar att den här modellen till skillnad från andra stadsbussar är låggolvad, vilket betyder att trappsteget mellan mittendelen av bussen och bakre delen är borttaget.
1: Men nu är det låggolvat hela vägen, så att det blir bekvämare att ta sig in och ut ur bussen på det viset.
2: I framsätet av bussen bakom chauffören finns också ett säte som kan fällas upp för att få plats med en ledarhund för synskadade, och i mitten av bussen finns plats för en rullstol. Enligt Mikael Larsson kostar en elbuss mellan 30% och 50% mer i inköp än en dieseldriven buss. Bolaget, som är relativt nytt med sina 9 månader cirka på marknaden, utvärderar fortfarande om elbussarna blir billigare eller dyrare än dieseldrivna bussar sett till de totala kostnaderna.
1: Sen ska man komma ihåg också att elfordon, så det är väsentligt färre rörliga delar.
2: Vad innebär det?
1: När det innebär det att servicekostnaderna så är på en annan nivå. Har du en diesel- eller bensindrivet fordon så det är klart flera rörliga delar som slits.
3: Servicebehovet sjunker, det sjunker ganska mycket med ett elfordon.
2: Mm.
3: Lite andra saker, men det totalt sett så är det mycket mindre stillestånd, borde det vara. Och så mindre, färre servicetimmar.
2: Vad är största skillnaden på att köra en eldriven buss jämfört med en dieseldriven?
1: Ja, för det första det är ju tystare, och för det andra så är ju så att säga, den har ju bara en växel. Så att när man börjar köra iväg så det här, du kan märka att den växlar en gång, men sen rullar den väldigt fint iväg.
2: Har ni planer på att införskaffa fler? Eller hur nära är man att det blir eldrivet på alla bussar på Åland?
1: Tekniskt sett så är det fullt möjligt redan idag. Det vill jag påstå. Men det är en klar sak att det är en väsentlig investering. En investering som också kräver att man är trygg med att man vet att man har ett hyfsat tryggt avtal.
2: Ja, men i...
3: Glädjande.
2: Ja, okej. Okay. Men i en mening då, varför har det varit viktigt att köpa in en eldriven buss?
1: Dels så är det en del av avtalet, men sen är det som så att det är ju inför framtiden, så är det ju nog dit vi klart är på väg. Vi har ju fortfarande, kan man säga, ett visst beroende klart beroende av både bensin och diesel. Och det är ju, vi har ju sett det nu med krigande som pågår att direkt när det börjar startas krig som inte vi kan påverka här i Norden och Europa så påverkas vi ganska starkt.
2: Det säger Jim Häggblom. Enligt infrastrukturminister Camilla Gunell är köpet ett steg i rätt riktning i att göra sig mindre beroende av fossila bränslen.
0: I inslaget hörde du Jim Häggblom och Mikael Larsson, delägarna i bolaget Axbus. Och reporter var Sandra Broborn. Hello.

0: Roxette med Joyride.
1: Den här veckans sommarpratare i Ålands Radio är Thomas Döppel som är vd för Finnlines.
2: Att bli en del av Finnlines ledning betydde i praktiken att man blev en del av Grimaldi-familjen. Emanuele, den brodern som ser efter deras så kallade short sea-trafik, blev både min förman och min mentor under hela nästa decennie.
1: Nathalie Örnqvist som är kantor, simmare och trefaldig VM-medaljör 2025.
3: Jag kan inte läsa vanliga noter och jag måste lära mig allt utantill. Låt ingen annan bestämma vad du har för gränser.
1: Lars-Erik Mattsson som är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät.
4: Min ambition är att aldrig sluta utvecklas och att alltid gå min egen väg utan att bry sig om vad andra gör och tycker.
1: Alexandra Jedne som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.
5: Bland mina ansvarsområden finns att bevaka Ålands frågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett åländskt perspektiv.
1: Och Viktor Sundqvist, principfast sportreporter och gubbig kossör.
6: För att spara tid började jag skriva om banala vardagsfenomen istället. Kattor, kalsonger och personliga dråpligheter. Jag märkte att det vardagliga engagerade betydligt mer än att björnen i öst hade vaknat igen.
1: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio klockan 10 och 18 varje vardag. Eller lyssna när du själv vill på appen ORTV Play eller på hemsidan Ålands Radio.

0: Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Det är nästan kväll när Ilja kommer tillbaka. Han har hunnit både koka fisken och äta den. Det är bara ryggbenet kvar och Ilja ser det,

0: men säger ingenting. Höjer bara lite på ögonbrynen. Hon kanske hade velat smaka. Men hon har brännvin med sig. Som han ska betala, säger hon. Hon har fått det på skuld av en av lappböllebönderna som hon känner. En av hans rotebönder det också. Och han ska se till att betala. För den bonden är det nyttigt att hålla sig på god fot med. Bara så han vet. Mats Larsson heter han. Lägg det namnet på minnet, du Holm. Nå, brännvin smakar lika bra om det är köpt på skuld eller med reda pengar eller för all del stulet. Han har aldrig varit nogräknad på det viset. Sådant har man inte råd med om man är född av en båtsmanskofsa och har fått ta hand om sig själv sedan man var liten unge. Den här dagen har redan blivit väldigt gammal utan en enda sup. Han vaknar av att det bultar på dörren. Det är morgon, det ser han på ljuset som letar sig in i fönstergluggen. Han ligger naken på sina kläder och intill honom ligger Ilja, lika naken hon. Hon sover, hon andas mot hans ansikte, blåser lätta pustar av brännvinsdoft emot honom. Satan, han skulle ju med ut i skogen. Det tar inte många ögonblick så står han påklädd utanför dörren. Det är Östergårds dräng som har väckt honom med sitt bultande. Resten av kararna är redan på väg mot skogen. Han ser den på håll. Det är bara att lufsa på efter drängen som inte ödslar många ord på honom. Det är samma dräng som han mött på sin väg till Benner och karn har tydligen redan tröttnat på honom. Tycker att han är bättre själv antagligen. En sådan som lyder och arbetar, den drängen. Lyder och arbetar tills han dör. Var och en får väl leva som den kan, men inte tror Algot att lydnad är det som gör en människa mätt och varm. Nej, tvärtom. Det man inte ser till att skaffa åt sig, det blir man utan. Det är blött i skogen. Kängorna håller fötterna torra än så länge, men resten av kroppen är snart genomblöt och kall. Han går efter kararna och försöker se ut som att han lägger på minnet hur de pekar och visar vad som ska huggas och vad som ska lämnas kvar. Inte ska han ju vara ensam i skogen sedan ändå. Inte är det någon mening med att han bryr sig med vad de kommer överens om. Han blir otålig. Vad är det för jävla idé med att han går här och fryser och blir tittad snett på av den där drängen? Den förnäma herremannen till dräng på Östergårds, jo minsann. Den varar en evighet den här dagen i skogen, men ett slut har den i alla fall. Han kommer hem innan kvällen. Bönderna och deras drängar måste ju hem till sitt och smörja kråset med middagsmat och sovel. Ingen bjuder honom med, fast det är sagt att dagsverken ska lönas med ett mål middag. Om det inte var för att han tror att Ilja väntar i torpet med brännvin skulle han inte bry sig om det där med att bli bjuden utan bara följa med till gården närmast och slå sig ner vid bordet när maten ställs fram. Men han går hem och hittar ett tomt och öde torp. Ingen Ilja och inget brännvin. Har hon ränt hem till mor igen nu då? Fan att han inte såg till att få mat i alla fall. Det är inte roligt att lägga sig hungrig och veta att det inte finns en enda smula mat i huset när man vaknar nästa morgon heller. Han har blivit lovad hemkallet den här veckan. Mjöl och kålrötter åtminstone. Det är sagt att hemkallet ska finnas i torpet när ny båtsman kommer. Men vad som är sagt och vad som är sant, det är stor skillnad på det. Han får mätta sig med hoppet om att imorgon är dagen då han får äta sig riktigt mätt. Han kan stanna hemma hela dagen och koka gröt och kålrot om han bara får dem hemkörda och sedan ska han äta hela kvällen. Han steg över kullerstenarna i stan och nu han steg över ett gårdstun av gräs och berg. Runt om honom skogen och allt det osedda som skogen rymmer. Han tycker inte om det. Han skulle behöva vakta sig från alla håll, vara ständigt vaken så att inte skogens okända onda kommer åt honom. Hans torp ligger mellan Kyrksundet och Lillträsket, mellan vattenblänk och vattenblänk. Det tycker han om, vattnet som samlar ljus från himlen och speglar det tillbaka. Och hans båda vattenblänk som byter ljus med varandra så att dagarna blir lite längre i hans torp än i byn i övrigt. Han får lite mera gjort. Vattnet är klarare än himlen. När himlen är ljus är vattnet ljusare. Det tycker han också om. Han går i sin tystnad och tittar på vattnet. Ytan ligger alldeles blank. En silverbricka för hans fötter. Tyngden i det stilla vattnet. Smält metall som ännu flyter fast den svalnat. Ett vatten som väntar på att sårna i vinterkylan. Kristallisera sig, tyst och obevekligt stelna. Han går i sin tystnad och tittar på detta vatten och tror att kanske är det precis det hans blod har gjort sedan i våras, sårnat, går mot menföre då han varken bär eller brister. Det är kallt, sårnat blod i hans ådror, iskristaller, trögflytande, kornigt, en grötig vätska, hans blod. Och han själv, han som styr över blodet och lemmarna, men styr inte, för hans kropp är inte hans längre. Han känner den inte. Man hittar inte tillbaka till det man inte vet att man har förlorat. Begriper inte att man ska söka det man aldrig vetat om att man haft. Att söka sig till ett okänt som man lämnat utan att förstå det. Man var en som höll ihop, men man föll sönder. Och nu rinner man ut i sprickorna och förstår inte ens att det händer. Jo, Ilja har gått hem till mor i Lappböle. Hon måste tänka över det här. Det har känts som en bra idé att erbjuda sig som piga åt nye båtsmannen. Hon kunde ta sin lilla Greta med sig till torpet, leva som i giftet med Anders, fast utan man. Men hon hade inte tänkt ligga ihop med honom, den nye. En pojke bara är han ju, fast ändå inte. En hårdhet i kroppen och sinnet som är som uråldrig. Greta sover när Ilja kommer in till mor, men mor är klarvaken och brinnande arg. Så du har supit igen, fast du vet hur det går när du får början. Att du inte kan tänka på Greta åtminstone. Tänk själv, mor, nu väcker du flickan med ditt ryande. Det gör hon förstås. Greta vaknar och så fort hon får klart för sig att hennes mor finns i stugan ska hon upp och sitta i famnen och bli tröstad. Tårarna rinner över hennes kinder och hon snyftar djupt när hon sjunker in i Iljas famn, trycker kinden mot hennes bröst. Var den så liten unge nu kan ha att pita över? Vad vet hon om världens sorger och livets bekymmer? En mor har hon som gör allt hon kan för henne och en mormor som i alla fall försöker vara till nytta. När det behövs har flickan en säker plats här hos mormor. En säker plats i en varm stuga och med åtminstone något litet att äta på bordet. Det gäller ju henne själv också när hon tänker efter. Med det tillägget att den där platsen i stugan och det där tuggorna mat kostar henne obehaget att lyssna till moderns gnäll över hur hon lever och inte lever. Det är inte alltid värt det. Brännvinet är en god vän. Det finns ingenting som får henne att må så bra som brännvinet gör. Redan vetskapen om att hon har tillräckligt för att dricka sig lite full gör henne lugn i hela kroppen. Den varma och mjuka känslan av att få luta sig tillbaka, släppa taget. Allt det där som viner och tjuter i henne, hur tyst det blir. Hon har försökt förklara det för modern, den goda verkan brännvinet har på henne, men modern vill inte förstå alls. Nåja, nu begriper väl modern också att det är för sent att ändra på Ilja. Hon är den hon är. En fullt vuxen människa som inte går att ändra på särskilt mycket, åtminstone inte så länge hon inte vill det själv. Man får bara vara glad åt att hon har vett att lämna flickan hos henne när hon inte är i stånd att ta hand om henne själv. Lilla Greta, med gyllene lockar i håret och röda runda kinder över en mjuk mun. Stora ögon, det skiftar i färg som kyrksundets vatten. Grönt över blått och grått, skimmer och skyar. Man kan drunkna i flickungens blick om man tittar för länge. Hon har precis fyllt 3 och nog önskar man ett bättre liv för henne än det hennes mor har haft. Men vad kan en uslig människa göra? Be och förtvivla. förtvivla och be.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.